0: هنگزانن جوتیاری دست پیکا عرد خوب کردی تن هایی با یانزده یا هایی مدودی پانزده یانزده حتی پانزده دانزده جان باشترین دمی جاندن آگرم یا جوتیار چند مصرفیت کتم و جوتیار چند خم و خیالات خودم که باران هاتن باران نهاتن کسی که زاستن که هات کسی زاستن که نهات ربا هاتن ربا نهاتن هیچ که سالی پیدا با به همین جوتیار یه تعداد نالیتن حتی بگه تا روژا یا روژا اگه بجن نورین گت خود دست بکن درین و خوب کتم درین جلی بیت افتحلات یا والله جه داخه یا والله جه داخه یا والله جه داخه یا و بود درامت که واسه گرنگ نکرد بجن با جانسور که خیاره خسه بیبره پیقی یا گرنگن پس نواسات گرنگش لای آبوری با وکی درامت که سرکی درامت که گرنگ درامت که کتنایی ها خارنه یا بی درامتی را اوجی گنمه چون گنم نان ملتیه گنم کلیل که درگه امناتی خارنه با همین ملت ها و نان سرور صفر آزادیه هر سه دانت خارنه تیتا خارن جه داخه یا ابروکا جوتی ها به سه دستر گنمه خوب کم کرم که رب العالمین کرم کرو برا نکا باشاتون و اف پار و پیرار و اف زیان مکتی اف سالم اگه دیفت تعویز که نبه کرم که از آن جناب آزی را چاندنه هنگه پیکولیت کنه هنگه سرخط پس نه تا چاره سر کرم هوا کشا جوتیاری و بار جوتیاری که دو قاتند هوا کو حکمت و عراق بریاردای کو دو ساد و دو هزار تن وگری تن دف پرانه دو ساد و هشت هزار تن در بی پرانه وگری پین ساد هزارا هوا بار جوتیاری گرانتله کر ابروکا پا کاز دانو شهر از جایت من وزارتو چاندنه که شیرت کارت من وزارتو چاندنه اف گنیمت ابروکا بر وقت گهن گنیم هات چاندنه درین ابروکا سه میل سه هیواشش جوتیار دست بکری جورت گنیمت هات نید بر وقت ابت دم دست خوشیل جوتیارت خوب که یه خوب جورت گنیمت اینن چون که اف بر وقتی ها که هیواشش بیتر درینه هنزان چند مطرف دیش جوتیاری بد کتم هنگزان چند اشو آتا با جوتیاری بد کتم هنگزان بره بی گنمی چند باشه بو بو وی وی سردمی وی سقای کو نکل روشالاتا نوبرتان که همین جان همین تعداد بوریتن همشین هم دست خوش یل جوتیارت خوب کن همشین ها رکه که بو جوتیارت خوب این همشین ها یعنی چین معانات جوتیاری در راوست یعنی کرم که جوتیار یه توبید کری، جوتیار یه گازیلت کری، جوتیار یه چینیتن، جوتیار یه درمان دقلی رشین، جوتیار یه درمان مشکات رشین، جوتیار یه دو جینت کیمیاتا بده، جوتیار یه درمان سنکیت رشینتن، یه چابت جوتیار یه لب کار باران دهن، باران نهن، یعنی یه سر عصابت خوشی نمی. و ابروکه خوشی ها بیبتن نخوشی له، هر وکی بره جوتیار بایی بایی چند روجه که مثلا دانان دوارا سمیلی که اف وصفه داد درینه، والله مقابل. والله ولات جهان یعنی روز یعنی شر سر گنیمی و روز سوشال میدیا تا ولات یت نابودن برای می گنیمی یعنی عراق جو دولت ها تقریبا نزدیکی 6 میلیون تن گنیمی برای می عراق ها پس اف 6 میلیون برا کرم که سلوک حکمت سلوک حکمت یا عراق وزیر چاندنه وزیر لجنه وزاری آبوری شینا میتون گنی میجدار باب کردن شینا میتون فاصل یجدار باب کردن شینا میتون نیست که یجدار باب کردن شینا میتون آفکا با جانا یجدار باب کردن بو سبتا یا خار نواتی تا داباش کنه کرم کن بریار اکا یا خوجه بدن از با درامتا نا کرم کرم کن جوتیار عراق جوتیار کردستانه با درامتا بچین از شما بگیرم ابا ما چندنا خو پیش خست ابا پاره بر ما نفمدا ابا عهد ما خوری چندنه ات نبکارینانه ابا بر همه که ساخرم بل همه که ساخره ما خوب واقع ها گله بود هوا همیش کنش احتمال های جایه بری چند سال که وزیر را چانده نگوتی هم گنی مبمتت را همی آره مبمتت همی جهره نساخی را بجو چندی چا پیش در اونجا وی گنی میکنم من جربه بیتم ده بود چه به مکار گهت آل فرگ حتی دیجی نه جوتار بیتر سیدا نیزی که تانزان تریل گنی می داخل دوکی بون ده بود چی گنی می جربه این تنون که من وارد درینا گنی می آیم بچنم ما کارگاه آلفی یا ببرون کارگاه آری وارد تو گنیم جوتیاری کری گنیم که خورستی گنیم که پاکش گنیم که بجین گنیم که یبطام ما این لا ما پریمکس دا و آری همیش کس پی کن و بیتا جهر بو ما همیش که بخارنام همیش که همین استاخر مجبی وی آری و بینانی چل بر كيف ما قالك الوقت بتينا سامور خانو فرناو بين أفنانه وطوي كشكاي وطوطا ويعودي نو همين سخينة بلا نوني ما يراج بيت بلا نوني ما نوني قرمي ما بيتن بلا بالهمي ما بيتن بلا بيشتفون يو بالهمي نفقو يبكن قالوا بس راستي يعني يو كشت سر هستي جوتيارا جوتيارا هم يبنى كسر بيدا تو داني بيتن هم دي جاندن دستت خوش يكيشين يعني أبا أبا نابتن نه صارا تو نشي كيشكي چارا سر كي تو نشي أرشكي حل كي با أفسوليت هدنا چكنر كردستان بوچوون کارم که هر دو سالیت یه مازن نتوند نه اری کارم که هیچ آبلا دو صد دو پنجاه سه صد هزار تانه وگیتم کارم که کارگرت آری هیچ با سر فارس که پنجاه هزار تانه وگیتم اما باره جوتی ولی مسی بگو بلا لج نرین تا خاله باهی دست نشان کردن کن چند دست تقریبا سر جوتی ولی بکو فایده کی جمیتن حق زحمت خوی حفته ای با هشته ای با یه سر عصبه دیم گل جوتی ولی سیدا مخین خوی من آخ بکری أبلوكا والله حكمة عراق حكمة عراق هم يتشرب سلمة تدر كيشا راتبية وكيشا بوجايا وكيشا كلام كان انجد بين درامات ما زرزاواتي يكاركي كهوا دي بايش عن روجاكو نهيلا ايك خيار دربادي نهيلا ايك فلفل دربادي تر دي بوجا سواري كواليس كي خلقش ما دارا بوجا اتري خستنا كي ناخد نوچه كام بوچی شعبه که آوری آبوری مهبی داد درست که کرم که پارزگاه دوی که ابروکه یا محتاجی بیست تانت با جاسور که هیا کمی چند بر همین نفقوی هیا من ده تانت هم باب دلی بدم ده تانت را داخل بیتم حتی هدیه دی بر همین من همین کمی تاودی او هو ساکل پیشنبونه بر همین نفقوی کتم نه با جاسور که هم گهیتن تجیسی که دوی که با جاسور که ایرانی نه و با جاسور که ترکی نه و با جاسور که سوریه نه این والله بابا جریمه هیا یعنی ابون بازرگانا پراتی رضا من با همی بازرگانا یعنی جه داخه یعنی اب چنده چید بیتن پراتی جه داخه اب چنده چید بیتن یعنی اب نا بیتن یعنی همی در آمد وقت درینه وقت چنینه که شایی های آدمه های راست حکمت حرمه دست خوشه لدکن تایبت کابینانه های یعنی دلیبت بازرگانیه تی تروکنه کارگه تی نبکنه بس من بچله کم کارگه ها که شربت ها بیتن بمون چیتر مادم ورکت اجده بیوالاتی بیتن اما نابیتن کرم که شربت و خوخا توی چید که کرم که خوخا مبکره هر باب که شربت که مرکز او پیش دنگی بخو تخبیب که او دی که اما دوست از دعمی بکم ولا من کارگاهت بکرین بس همین مواد اولیه چه کنا بجا چه جبز بیتن چه شربت بیتن چه تایل بیتن چه سابین بیتن چه همین مواد اولیش در بیورات دیتن بلد کیف خوخ نه اینم خوخ قانع نکم ولا من پیش از آجا اخیصت کردستانه دا یعنی ابا پراستی جوتیاری گادم داد کن جوتیاری حکجی گادم دیب کتم جوتیاری توسیت جوتیاری مطربت کتم یعنی هوا پیشتی ساعته کن نیف ساعته کن دی بخدر تلاب زونه بردم همه چاندین مثلا دارم دیگه یعنی مقابل نی نه جوتیار خوی یه پنگو بید باشتا بیدن جوتیار خوی خود واسدین جوتیار خوی یه دی بی کوه دزگاه که من زانستی آن بکنین من چاندینه کرم که جوره که گنم یه چاندی هکر سخرت جینات تو من بردامه دو جبانگوازی ببورم یو دایا ربا بریا بکنین چاندینه کلی جل من زانستی تن دادر یه چاندینه دیفتونه که سربان تو با بکن معقولین طوبک بیتد کردستان دا نوی برکت بیتم 16 کیلو از بیزنیم جینم دو تا نگن میجه بیتن اما حنه را کتی دایی حکای ساخرم بید یه درست بیتم رای دستی وی جوتیاری نمو چی کهید او ده بر بلاف که اینجی پس حکر گهرین ها جینا تار بیتو تا تعدیل آگراتی نمو چی کنه تحصیل ساخرم میامه بیتا کنه نا بیتم با تشتا بر بلاف که این اما تو بید عمل بلوین ها بکن نگهی تا سر هستی و هستی و تجید دوی که اون کردستان پنجشه را اوتا بجتا بیتن پیر برنامه که رودا اینا خواره رجا پنجشه را روش بروش کردستان زیده بیتن سبب چه؟ اگر چه نه؟ همیت بیجن اف کردستید خارنه امیت خوی نت ساخر همین باشه دی بوچی داری فرد دیدمی بلاقات موتا ایرانه بمونه هیتن کلم که کارگاه همنا موتا چل دوی که بچه چل عربیل بیتن کلم که شیر منه خماری کار بینه ما یه های شیر دیگه تو شیر خمالی وکرین کنه جوتیار همین دستو نکدون کنه پازی و چلا آن نه کنه گنم جوتیاری وکرین کنه کبرت مجی وکی سارا نوتو دوی نوتو سه ده همی طبر که نه کنه نبیتا گنم آن نه والله نه تشته تایم راستی مون به حقا عجز بیتن راستی جوتیاری حقا گازن داب کتم کردم که عراق همه مظاهره یک ویژه پیشان دانو جوتیاره کمال کردستان جوتیاره که ما همه رهدر حکمت خود گیرین همه رهدر خود گیرین پس تبید عمله بلوی نکیب کن تبید که کشا جوتیاره بیتا چلاسر کنه مثلا فروتونا بر همه وا جوتیاره ما یه خود واسطی نیتن کمال چه هاری کردی جوتیاری که با حیاما پراستی یعنی همه تش جوتیاریه او دی بیتا وقت درینایی جه داخل اینجا کرم که باروی گرانتر عملت کن حتی ابروکا در گهسای جاناتی بکنه جه داخل یه اینجا گلی جوتیارا پراستی یعنی هنگ تا جا سر مهمیانه والا او ملت جوتیانا بدانه بیت او ملت نده یه هجار بیت حتا حتایه و امو امو که بلاکو نبینم زنگینی کاش ام چه بیش بسنه سر خود کن ما یه هجی بس همی به پلانی یا ترابرات بیتن کرم که بس دوی که پیش بینی تیتا کنه 800,000 تن ناگنمی بس بر همین دوی که بیتر و حکمت عراقه ایک پارزگاه یا عراقه بس دیاله 500,000 تن ناگنمی آگیتی و کردستان همیه پیش بینی تیتا کنه 2,000,000 تن ندگنمی بر همین کردستان بیتر 2,000,000 گل پلانه نا پلانه دا 108,000 در بی پلانه یعنی 400,000 تن ده وگی تش مجموع 2,000,000 تن باشه بابا چه پلانه و پیشتی دو سه هی بکی دیده ما گوله بیتن دادگی اترا گاندنه حکمت عراق 10,000 تن نا گنیمی استیراد گر باشه کالج نا آبوری که وزارات ما که پرلمان تارت ما راست انگلی بلی بیند کن بس لی بلی بینه که یا جدی بریارت ویل بری هی بکی در که بو تی درگه سایل رو ایکی هی بکری بون دوگو جوتیان ما یه شاد بیتن براستی بس بس جای لغه یعنی افچنده همی یعنی حسا من تحلاویستی راست هم اکو رکمانت چه پیونه هات خراب تله هات یعنی جناب آزی را چاند نتوه تو بری دو هی با سی هی با اف کیشت به چرا سر کرد گرد چه وزیدت من عراق بین چه پرلمانتاریت من بین نکو بیتا ورز و درین و خراب تله بهتر گرک اگر جن اتفاق یاد میکنین گلک دادگیت را گاندنه والله اتفاق گل وزارت و چندن عراق یاد کرده بزرگان یاد درگرده بکری بیتم برهم مدیه و چیز یواده بمایتن کرم که نه او شیش و نه او کباب نه او بحث و نه او بازار کدا برفره و بر یکیش چندنه چین کانه وان چه پلان هیا چه هات یکنه او گوشتن تیزن کنه گل حکمت و عراق درگاه که دیبه بو بوجود تیاریز مکو برهم زیده دیبیز لیتن کن هر سعر هر یا بره یعنی براستی ابا ظلم که ظلم و جوتی رو متید کنه بیشدی آری شد یا حتی انو که پار نواگیتی نه یعنی ابا تبید لجنا آبوری رنتخاره هر سال کنه ما چند بیافنم چند دیب که نگنم چند دیب که نجا چند دیب که نقیار چند دیب که نزرزوات چند دیب که درامتی دی کردستان آخ هم از زیر کر چندون همین درامت ها تیتر اش داشتا نافکره بگره هره حتی تو چپن جوین و بکرجو ورا یعنی ما شالله و حتی بخودان کنو ترچو کوالی جی بس جه داخل یعنی اب چنده یا ریدتن یعنی جوتیار ما پراستی گازنده تو گلک سید مصلح گل مهاری کار ربه بری گشتی چندین پروتگاه دو که سید مصلح روش باش سید مصلح روش باش
1: روز باش سید روز دنگی ورکی من
0: دنگی ترید که چه بو؟
1: الو؟
0: بله میشه چه بو؟ بله سید مصلح از دهی پیر چومن رو جوتی ها رو گنم دریم یعنی جه دخه بو ایکی جوتی ها رو وصفک دا درینه طبعا هم درینه حسال نفت که نارین که جوتی ها رو جوتی ها رو گوتمه سید هم درینه خو هم ساله یا حسید که میتا که نفت دستو پید مدان هم روزان دکنگ وی میتی بشرین در نفسی هم مرتاح بین هم جیه بید درینت کن دو که بس آگر ها و بطرس ها تایر و طوال ها و هر ربای باران خراز بین یعنی ابا پراسی وصفک ها یا دلتازین ها یا دل عیش هم اره هوا ربا بریا چاندنه وزارت ها چاندنه اف کشا کو ابا نه سال ها بد کشیتن هر سال گنم درست نویتا وگیتنه با ایو او دینه چه ها چکنه بارو جدا
1: بله زور سپاس سیده امین وکی یا دیار جناب تا زانتونو نرژه که جماعت همی زانم که ورگرتونو گنمی اشکلا نکو تایبەت تەوەرگرتن لە وەزارەتە بازرگانی یا حکومەتە عێراقی بە طبعا سالان

0: Evet, Flandoya o Vigofte şehirde düzey kombine kiren büyük münet gel Nineret on gel cuma akşamı et vazara ki Nineret on kombine yapıyor. Ve takriben düzey kombine ki gel o anahtine kirene başka kişi arışı diye tahal kirene. Bas o ki mugute cana ihtimala o kim ya hında manzana vatite ihtimala o ana o söylüyor. O ana hınt tahammül avan kim ya na ete kirene. Bizan gel kombine müstehcaret gel van kargehin ari. بيتجلونا جيك وزارة ما يتجلونا جرن شخاري ببشك إيش مشكلة تحل كرني يعني بارجك هر ديسان همان مشكلة پیدا بو ما بشك إيش مشكلة وانا حل كر بس وكي مقوتي تا احتمال نوبتا چهر سريا صدفات يو بمشكلة
1: چهر
0: سريا
1: تمام
0: وي اوه كو تعاملة كو درست يا جوتيارانا ديال بتن كو چهو برهمي وانا تا برهمي ديجك كو چهو وقت برهمي بطرات جيتي طماطي ام الفيري جمركي دونينا زغ دونينا سر برهم طماطاج در فهم تعاملك يكسانات جل وانا كان دب كت بيشويت جل ما بيتاي كيرن يعني جلك جرا يعني بري چند كواري شيء ابو برهم في واز شيء ابو يقول كي نايلن في تخاري عن احتمال عرقلة ابو تيخن عن احتمال ده بيشتت فلان سيطرة او ديدا يعني ام تبينين مدام ام اوت فيجن عراق وحدك متكاملش زاخو بگیره حتی تو دیگه یه بصرا اف اف بابتی تنیج ویت پشوکی دی بینه چاره سر کرن که بابتی سیاسی نمینت نورا اف چو بکی سیاسی برا خد نوی به صحبت خراک یا کر موضوع سیاسی نمینت نوی صحبت را مثل خریشن آده
1: سیده مثلش می جان بجین نه بس عراق دورو را خیر بجی همین شرکی ها بوری گلمت کن خود بس سال از بیا خودت بیجمو بیجمو با يعني تبي ما يجي بلا ما كنت كمان هبيتين ما يجي بيجبت نسال كوب كاين يعني بو نمونا يعني ما بوري جوتوري قال جرون تلكر بو جاب كده هي بي حتى كان سوي جو داز جاي كنا بكينا هند جورت غنمي سي هي بو شاج هوتا درينه و جون درينه دات بك يعني ترون سري كردستاني تو زون يعني اجي زراعي ما تو جي زراعي تو زون كان زحمته ولا يعني مي كو خالي كاب بدل جوره كدي بارك با جوره كدي بابا بيجي اون دي بيس بيت اون دي جريش كابتن اون دي جي دان اوف دي اون تو خد يعني قدم كاك درموني تو بك درمون كي تشتر نوب دال دامي طرف سكري يعني تو اما تو بو اوريشو بو زوني مقصد من بعد اوا بوش يا امجي ايك هي بوشاج هم مي كور كو كما يكري بيت يدرس بيت يا حاضر بيت سيدي البغداد بيت سويلو دغيت خو بك تكم زون سويلت ما طبيعي وذا تو بوزر كونيو ايروك لا لا طبيعي يا رمينا اكو بحجه تجينا ما وي وينا
0: راست اتوزاني سيد من يا بكرنا سويلو راست زلت مفصله يعني راست احتمال موسم بوران او جلك بوران فترات انه مفروض يعني ما دخلت كير بصراحه بجمعه ما دخلت كير بحفت بيبي اون هشت بيبي يعني كوتي شنبه اون دوشنبه بتذكرني بس بری از بیمت نو برنامه و دمت سالت گل واکری انشالله گوتی وان درو جدا دیتا وکره نیه که چاریشه دیت تویدی نبن وان درو جدا اوان آنیتا بکن راست از گل تمز اوجد بتا بارگیرانی اک وجود یار یعنی با شنو جوتیار برمی خود دان تویری شنو که بتن اما اکتر دا بتویری هرچند در ساله یعنی بشکش آریشا سرای و آریشا وانا یا حتی حل کرن که پریکا کیو آره کی و کی کوده کیه دی سرای بخود دو تیار سجل کتن و دل دیف وی سرای دی برای خویدی کت
1: گل سیدی نوزو موگی او دیما و صحبت دو تاپوزی کتن
0: بله بله
1: یعنی نکا آخفت ما تا او دیمایی که بجو تیاریت ما چیه؟
0: من بجینه جو تیاری تزانیم ام وکی نا بجین تزانی سیده همین اف بابتا گلک دریج بو ام هر سال یعنی وکی بدایت موسمی هم آگه داری و وان لاینات که این افلاینت پیوندی دارش چش وزارت و چوندن بتن چش کارگیری یا پارزگاهی بتن اما که داری آورد که این که اف آریشا ده ویدی بیتن ده پیدا بیتن یا ورگردن آگینمی احتمال آریشا کیم ورگردن آگینمی و که مگود که برای خو تشت رئیسی اوه که حکمت عراق یا چاوکی سیاسی برای خرده تاوی نب چاوکی فنی برای خرده تاوی شولی اگر وکی مگود که ام وكينا بجن فلاح ما ومفلاح ديالا ومفلاح وسط وكي اكنينة او بهراوية هاي او ديارة تدي چند بهراوية دي چند مساحة دي يمانا يما مساحة دهو كي نزي كي نحصد دو هزار دونام وفترياتي تا چندن معدل صالانا نحصد هزار دونام تينا چندن ورزقا دهو كي بو جانمي ام همی تشتاد گل جوتیاریت خوینه ان شاء الله وکیم گوت یا جناب تجربه کردین بشه کیش مشکل وان اشکال وان کمپانی دی بیت گری بس که حکمت هریم ای دی تحل کرنی
1: ان شاء الله والله من ذاتك وبنقى من دعوت كان سيدون بلكي اف مشكله حل بيتم زور زور تبات اليوم استاذ شركتي من ان شاء الله
0: دلك سلام شكرا
1: مالي جوتي تخش فيدي بلا في سويدي تشينو كاكي نظم ريما بري كومبانيو ورغتنا دونو دوكو كي غني ميو كوني كتلا بيو دا تشمو امي بو باغي دونا ما بيت ما نبيتن بيزونيش بغدوتين و بریارش بغدانه هتن سایلو لگیت خونه بکتن اما تکه بری اشروهن و اشکره هشی و هم به چندی جمعیش که دانی سیلی متعشی چه وطن کتل پیمدا کنبونه تیه نکرنه ده بیت هی و هشته اشترا دیجا بکجه هتن پاچی گلی جوتیارن مهم دره خسوار نکم بلا هر دن که که گنمه من بیتا بیتا فیشه که گنم چه به دشمنا تا دانی و ده تو دره خسوار نکن ایشالله حسو هر نامینیتن هم همی هر محتاجی هواینم هم. ملت همی محتاجی هوایی هم. خود حکمت همی محتاجی هوایی چون که هنگ نبن ملت ناجیتن چون که هنگ نان ملتی دا بین کن هنگ یک بیجن صفر زادی یا جوتیاری چه همی دیشتی چه گوش بید چه مریش بید چه زرزاوار بیتن چه فقه بیتن چه نقلودان بید همی یا پوا بگیری دایا بجا هنگ شنگی ست خورستی بود زدک کنا برای همی هنگ یک بیجن هر دم هزو کوان شورش کرده دیبنه هنگ بونه هنگ جوتیارن ابرکت ویدم پیشتا خونه دینا جوتیاری تبید هم هکمون گوتی لحی با دوازدب خودم وی را دیه من بانگاوا دیدان حکمت و حرم وزارت و چاندنی هر نس سرشور کنه هر ابرکا حکمت و مرکزی یا حجت و تتمه مدبیت منه بیتم شرکی عبوری گرمت کنه همی زانی تشتکی برچاوه و دی بچه هم خوش سلوان آبای دی کنم که پا بلو درگه سیدو بیتا بکنه حتی وزارت و بازرگان یا عراقی نبیشتن درگه نو نبکنه سیدی تاخیر مندی پیزنیم کنه سیده نازم نیمه چیتن سیده نازم روش باش
2: روش باش ما مستا
1: سیده ترکی تو جی پی آگه دال عراق همیش که یک بیش خوب پیشاندان جوتیارا بون سرا سیستم ورگتن جو سرا کمی ها حکمت ها بودت نشان کری بودون همه که او یا ما یا کردستان جل الحمدلله جوتیار همه که بیشن یه خوب ماقیر کری سرا رای وان وان معانات تیدا جیتن بس اک خوب پیشاندان ها تکنه یه چا وره کنه یه چه بریاره تا دانانه دو میلیون تن ها گنیم یک وزیر ها چاندنه بیش مایه های چهارصد هزار تن ده حکمت مرکزی و گیتم
2: بله
1: اره چه تعلیمات دنی با هواتن چه تشتنی بله. هایه
2: ده که گیده گیت خوبه که چی دیه نام جدارین پارزگاه ها دو که دیهی امشین بجین چه یش مسئلیا نینات حکمت احریم کردستانی پس خارید گلکاج بختیاری روی برای گشتی همه هنگی و پیوندی نینرات حکمت البغدا بشت نویسارا چکلی هر دهی زهاند یا وزارتا چاندن عراقی و هر دهی می زهاند یا وزارتا بازرگانی عراقا فدرال و مناب جودیارا مفرقین ابرو امیل هیوی و نابا بوم سیستم کن سر رابط هر سایلوه که کاکی جودیاری شکی سایلوه می بو توزیع کنو که گویی دابش کردیم امیر حیوی و هک افرابت ابرو گشت و محتانی برو انشاءالله صبحی هم در جه سایلوی بکن
1: ملی
2: و سایلوی فیدی و پارزگاه دور کن
1: و یه دی سایلو شیخان زاخو روبیا او
2: دیجه ما او جه هک استعداد داده تو درست بند یه درست انشاءالله در رکی دی نواجی امیر حیوی و هر دو ساعتا بس افنا بابو مرسیستر کن رابط ترس سایلو کچو برنامه جنبیجین ولجتنا حزي عن نظام الحزب المسبق بيدي ناب الجوتيارة بها الرابطة السايلوي شلائي وزارة بازرغاني عراق فدرال بكانت رابطة السايلوي داخل الجوتيار داخل سراجتنا ترمبيل اتكت داخل كتو دي تشيي السايلوي دال بيري دا ناب الجوتيارة بتاخل باري مستعادة كزين بيوان دي اكري مشين بيجين بارفرسة باشي كمبيوتر يعني أقولي إن شاء الله وخلال ساعتك ساعة جديدة بها فريقين وصباحي البرة مشين بيجين ويبقى بري قشتية بازرغانية وزارة بازرغانية عراق فدرال يال فارس جهين مثل صباحي مثل در جهين سايلو أباكان والإيفاري ساعة شار الجوانة ما يبيت أني ماجي أجر أبرو دزن صباحي أمس سايلو أفايدي وسايلو ديجي در جهين سايلو أباكان دمي در جهين سايلو أتي تباكرت خلال 24 ساعت اف رابطه دیتا بکرن و جوتیار شین دخوازا امشین بجنی حزبا ترمبیل بکن بو ترای
1: مجد سید یعنی کشو میسل جدگی سوید حتاب کنه اود نبکنه
2: بله
1: میسل
2: نه نه میسل دی صبایی تبکرن سیده
1: او بوچی وار یو بوچی تاکیر بو
2: بله
1: یو بوچی گیرو بو یعنی
2: گیرو بو نوا نظام گیرو بو نوا چیه یعنی و بارف کرد یا اف داری بکرنا درگه سایل افشی وکی رسمی من پارزگه میسل و دل نینر تزارت بازرگانی عراق فدرال بز هر دی دی پیوندی دا یا گوتی صبایی واری هم دل سایلو فیدی بی بو بکرنا سایلو الگی بریارا هر وصا وزارت مجی و هر وصا بیجین وزارت بازرگانی عراق فدرال بس ابراف نابرشنا دی رابطی دا انشاءالله صبایی درگی سایلو دی بکر
1: یعنی اگر اگر گیروبون و بکرنا درگی سایلو و سیدو یا نظم تو چر و گیره دایی
2: یا ما بگیر نوی طایبت یا حریم کردستانی پیزی نوی سید یا مثل گازنده ها بون وکی جنابی تا گوتی همی جوتیار نواراست و جیر یا عراقی
1: سلمی سیستمی وی گرتن یاد می گوتی ما قبیل نکر
2: ایک بر پاری کبن پاری کبن سال 2025 نده اف سال اف پلان هاتی دانان بو عراقی گلک آکین بو دیف آخونه تو اف غلا هاتی دانان بو اردی سلسل بیشن چاندین چپریکا مراشا چپریکا آویان چپریکا بارانی گلکا کین بو آنکو ها دجاتی ها واسی سی مطالح ها تار نکرن افتا خوبی شاندانه ایک پاری کون ایک افتلانه ها تیه کو گلکا کین مبو ها یا دوی جی کو افردی دینی جی بچیت نف جدر
1: پلانی
2: پلانی دا او جی بیتا برگرتن بس بکو دیار بتنی الهریم کردستانی اف گازن دید جو دیاری منین مجید داخل اوجی دنگی خوب گهینن خود نه خوب پیشانده حتی خوب پیشانده نه که بردرگه هی که دایره که آن سایلو هی که کپاری مهی مهی افتاو ساله بو مهی که ما داهن جدایی که تردری دیگل جدیاری هری ما کردستان دیگل بغداده تکرن یعنی داخل که اگل بغداد جب زانید خانواتید مهید بار افتره بید عربی جب بی بابتی گهینه بغداد چکو اول دیفوا یا مه ریجهیه و دیف پلان وزارت بازرگانی عراق فدرالو یا چاندنی اپلانه اپلانه که سیادیه ازویه همان سره دارید گل جوتیاری هری ما کردستانه بیتا کرن ایک پلانه پلان همی بو بیتا هجمارتن چون نا پلانه بیت انجده به پلانه بیت و پاره وای سارا بیتر جی زیترین بیتا خرج کرن مزگینی اقادی بگا که اشتا ما ارو هرز بغدا و ارو 41,405,000,000 ید بو هری ما کردستانه تا دینا خرج کرن بو پاره 2025 بهر پاریزگاه دو که 10,775,000,000 یا هبلیری 13,700,000,000 سلیمانی 16,758,000 وارو جا انشاءالله پارک جاتا حساب اما دیوی دست پارش کرنا وی پاری جید اکر
1: او جی باشا رین مویت ابسولا ندوار گیتونو گنیمی چونه نه
2: بله رین مو وکو دیار ما جنابی تا دیفی اپلیکیشن اوی ما آنوی کودیای مدای روی بریه چاندنی و همی دام و دزگه حکمت هری ما کردستان و همی پیجاجی و لیو ویلینکی پیزی جوتیار نابی خو یعنی پر ریکاوی بید نب ریکا تا شوفیری بید چکو بری که ریکا شوفیر رابول پارزگه هندی ان عراقه با خواضا کریه که زیده جوتیاری کرن پیزی اولینکی جاره که دی ابرو حتا صبح اگر رضامندی دا هر ابرو انشاءالله دی او اپلیکیشن دیتا کاره کنو جوتیارشن طلبا حذیب کن بو هر سی سایلو اکی اوی نابطوا بو چوین دابش کنو جوتیار جی مگو تا جنابی تا مهی دابش کنین جارا دی ترجی اگر تا دی جارا کنی دی
1: نم بیجا با او با تلویزیونه با برو دی با کنم که بیجا جوتیاری بیگه بیتا
2: جوتیارین دورداریا بردارش دی گلمی خرادستی سایلو ها رو گل کن جوتیارین دورداریا آخری و شیخان بگن میخوراد دستی سایلو ها شیخان کن جوتیار این دبرداری ها سیمیلی و گل بجن هو با تیلی افتر اداره سربخواه زخ و بگن میخوی نه سایلو ها فیدی هر اوسا جوتیار این دبرداری ها قضا دهو کن بجن زاویتا و مانگیش که هر اوسا دبرداری ها آمیدیه و هر اوسا سنتر اداره کارگیری ها سربخواه شن بجن یا زخ و بگن میخوراد دستی سایلو ها زخ کن اولی لیفوان میزی گونه و بو سایره و هر روز ها پربونه وان سایلا چکو حتی بگا که همشین بیجین 53,000 تن یه سالا 25 سایلوی مدامای من وکی لجنا سرپرشتی و دیفشون آورگزنا گل میده تمانگید گل پارزگاه دو گید گل ربابریت دیستی چار میگید گلی کت یه جوتیارا من افدا بشکر ناکنی و برجمندی ها جوتیاری بیتر و بزیترین وقت افگر من بیت آورگزن السایلا
1: بله
2: افرین ماهنی مگوتا جنابتا هر جودیاره که وقتی خود سیزد کرد آن خود تومار کرد هر روزه که ما فهیش ترومبیله که داخلی سایلوی بکرد روزانه دیم خود طلاب حزب کرد هفت روز دی بویند بر تویلینگی دا بر جودیاری دا کشید هفت روزه خود تومار کرد اگر جمارا ترومبیل و ناوی شوفیری هبید هیچ آریشه نبید ام بی رزامندی دینی اگر ترومبیل نبید و هیچ تا ترومبیل بخونه گردید و ناوی شوفیری نزانید اگر طلابا دخازان بیجین حزگی کربو 22.6 بدویه 21.6 جاره که دیتر ناوی شوفیری و ناوی ترومبیل جمارات تومبری و ناوی شوفیری کده دا 22.6 شید داخلی سایلوی بید و دخازش همی جوتیارت خود که کس ترومبیل ها نینتر سایلوی روژان اوی حجز سید سارا خوبار کرد و ای ساراوی طبالک
1: بله و اینا رنمایه دی جور من چه دو دیتر گنی میونه حیاتو بیو
2: رنما برا فتر قاطلا ته بگیره دن بس همشین رنمایت گشتی و
1: همیت گشتی بله
2: افگر رنما افگن ها که افصاله بیتو همشین پیشیک تیدا بیت افگن ما دیتا را فس کرن گن ما که پار بیتو پیشیک تیدا بیت چساغ بیت شمری بیت افگن ما دیتا بویخ کرن دو بویتا زبران دن اگر گنمه که مستورد بید آن گنمه که معفر اوی درمان کرد یه سالا دیتر بید آنی بویاختری بید آنی هاورده کرد بیشه ازده کرد نا بیتر او گنمه بار و ترومبیل و دیتا حجز کرد فقرائی که دوی گنمه پار بید و گلی صبح کرد یه تا ناوی جوداری بودمی دو سالا دیش پلان ایتا در ام داخلش همی جودیار خکن با باستر وان جودیار اوی رفیدی دن علاف و بازرگان پیدیه وی بابتی آگه جی ها بید چکو دیل توشی مشکل ها بید ام سر راشنده ام داخازید که هیچ جوتیار گنمین را دستی علاف ها که ام بازرگان ها که نکد ام فرود نرافیدی بونوان علاف
1: بله خود حتی که در ببون اگر داری هم هم کدم اگر داری که بینه کنی رو دیو را دفتانیم
2: انشاءالله
1: زور چپا چه دیو نازم
2: اما بس اصلا بتا جوتیار ها بیتا تو ماز کرن با هر سه سایله هر چار سایله انشاءالله دی اگر داری ها بکن فامیل برسوا کمپانیا گشتی بازرگانی بشه حاسی به آنکو کمپیوتر سیستمی اف سیستم با ما بیده چه بودش لایوارا ایتا کرن و همشین بیجین او سر پرشتن سر برنامه حضر مستا
1: تمام
2: من دخواز اکا دیاره هر جوتیاره کی دو رفید دابنه همشین بیجین نا فلانه دا و جدر بی فلانه نا فلانه دا بو هر تانه که حفاظه بوشدر وی فلانه پینساده نا بیت پیچ رنگه هی جوتیار هر دوبار اپکتا نافک دا بیت اپ اکتیاره
1: ملی.
2: هر با هر گرمک فلان نا فلانه دا بید دی ترومبیلاوی ها جدا بید جوتیار وی فلانه بید دی جدا بید چکو نرخیوا ایک پینساده ایک حفاظ هزاره داخاز جوتیار خود گئی منه بید کسی بزرگین به درگهی باری وای گرانه خما چه فلانش نه فلانه بی چیز دربه فلانه بی نه اعتبر گرفتن نه اعتبر ام یعنی وکی گوتی باری بی زحمت دید که این رون کردی وکی گوتی رون کردی درین که افصاله گرد دریه و غریشه که باش شاکیه بیتا بایدر گیجاره که دیم رون کردی زیعت دید که این ام داخل جوتیاره خود که این هر جوتیاره ایشی بری سردان اصایی لیب کرد ام دی ناو جوتیارا بین ربابری چاندنی کو هر ایک چند رافی تایش ناو فلانه ایش در فبرانه دی وی باری بار بکرد ام یعنی اما دخواز یکا هر او مایا جوتیاری ما دا توشی آریشه نبی تو توشی هر طورم بده جیب ما فرق کرد بید آنه ها تا پا ورگرتن سرا یعنی در وی خطلاتا بیتا ورگرتن حق های جوتیار گنمی خوب بتا غربه لانه وید پاکش کرنا گرمی و بزبری تبه مدی هفته دو ساعته دا بزبری تبه دیجاره که دی همشین داخلی سایلوی که بيسترى أنكو بين نظام حزن مزاق أبا هندر رمان مادة دينا جوتياري
1: مجيغا متفيتان دي بيجي زوج بس يدي نظم سالكاتي من إن شاء الله
2: سالكابر
1: بلي جوتيات خشتفي بروستي بكرت وكرمونج أسيبيت كم روجانا ربا بريا بلغريا شارستانية بونغا رمان دانن سر مثلا آگرا و تاده و پارزی و تاده یا هنگی دیگری جوتیارا اشار بند ترک تایتا و گلا بند گزن پیبا بند تان کاری تا به پیبا بند اشاری آگرا بند ری بینگی تا نتونه کن اشاری آگرا بند خیچت آگرا بند را خوری زویت خوشه کن یعنی مثلا آگرا گلا گلا گلا هم ملت همی سرانسری کردستانیت به تشار بند خواستا قروم که جگارا چه برگانی ما بیتی بر دارستانه بیتم ابا ایک یاد ویژگی برای جوتیار برای شوپر در روتی همیر تعملت ده او که گوی خودان تلویزیون های به تودیه بر انجیل سوشال میدوی به خودان مگل اگر این ماید مونگا دیو نکویا کنه دی چاو عیار که چاو پاکش که چاو بجین که کن که به اوای مثلا در روتی همیش که اوش مید با اوه گوتیم همی بید کن پیگیری بار این ماید کن دو زحمت هاید او بدونن جیتم بلی از بخلا که دیمایی بیرم راستیم نبید از هوا ترسینم بس جبر کرمکی بار نه آسایل امریکا ها ترا گاندن وزارت چندان امریکا سه تجبویت نیب کرم گوشتخور ولایت تکساس و نیو مکسیکو را گان پارزگار تکساس جبر جی بریار دا رکارت خو پارستنه تندر به نورگتن جبو پارستنه کرت آجالداری و آبوریا ولاتی دسته یا پشکنین و تندرستی آجالی و روکان وزارت چندان امریکا را گان دو تجبویت وی کرمه گوشت خور تکساس بوینه و ایک جوان گولکه و یدیجی بزنه و حالت سیجی سایه که ویلاتا نیو مکسیو که گرتیم بریکار وزارت چاندان امریکی بکار بارید بازرگانیم و برنامه ترخستن آراغان روش نیا باشه حالت تجبونه برف زیده بونه نه بچن و هم چابره زانیاریت نینه دمه و کنینات بردام یته نکنه شلایه که دیوه گریک اپود پارزگار تکساس بریار دا آست برسبدان و سنتر و پاراتیونت ناسایی ولایت بلند بکند اوجی مبز تا ترخان کردن و جدر زیدتر جبو رگردن بلابون اوه میشم خورا مترسیدان کرم گوش خور چه و ایک آتافت هر مترسیداره تیت هجمارتن کتوش آجالت خینگرم بیتن جوانجی ترشوکوال آجالت کیبی و حتی حالت دکمن دا امروف جی کو گرموکا و کو یرقاوه بی کرمید چیدت ناف شانه زندی دا و برینت گلکت کیر و دجوار پیدا دکتم کود بیت اگر امرار بون آجالی و زیانت مزنیت آبوری البت اف کرمه گلکی مترسی داره الحمدلله حتی که چنتش مکمنینم بس اف خبرم راگان دو کلاین پیوندی دار کلی جا بتنری کلی جا چاندنه در به ویدیو دادی دیوچونه که سبا تردو کن رو دام پتر رمال دینه و حتی موین اول خلقه گا دیدگه اینه یک قطره و خود گلاو بیتونه

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمهر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: اب دم هوا شاد بیتن گهدار و بینر تا رادیو دهو که به جارا گادیتر گل خلق گادیتر اش برنامه ایکش خلقی هاتین خزمت هوا جینانا سالار جلیل سوشیال سیهات دهو کیم بله گهدار و بینر خوشتوی گوت نکا مزدن آیا هید بیجید شلکر خوب خوشتوی خلقی به اوه گوتنی رامانا کا مزدن یا هی اگر مروف باش زرا خود ادا بکد دا کو مروف دجیانا کا سرفراز دا بجیتو خو و مالا خو کرامت پره ببت هر کاری که جهاتی بد مروف دیکد اوه بشیوه که گشتی اف جا اف کار چه کری کاری بی چه جودیاری بی چه کاسب کاری بی هر کاری که دیتر چه عیب و شرم دیدانی نه حلاقی جی سرتراشی جی ایک جوان پیشه یانه که ناف جوان که مدا دیتا اکرین میوان خلقا بیجاره سرتراش دیرین سلیم موسا سلیم موسا سلیم کوچر یه نافدار سلیم حلاق میوان برنامه ایکش خلقیه البته گودار و بینرد خوشتوی که سلیم وکو ام ما پیزانین سرهین وکو بیجین چه سرتراش خدا نحلویسته که گلک مروفاتی و کرداتی بود روژان سخت و دجوار دا اوی مروفی قصد دا سنگیره کریه بشیوه که خوبخش گلک جارا جانا اوی میوانه ما که سلیم حلاق توشی مترسی بود سنگیره دا و تایبتی شر دجی داش ام دی بزاوه که این چنده که سر جینو جیارا سلیمی و کار سلیم حلاقی دی بحث که این بله می پی خوشه از وی آخف نی بیجم او بابتا نوکو ریکلامه که بو سلیم حلاقی برکو سلیم حلاقی چه منت پیه چنده جینی نه ریکلامه که بو بیتکرین یه برنیاست کار خود در سر آس پارزگاه دهو که تب خیر به سر چپ کاش سر.
1: یه لکس باز کای فرسه. بوی ما ویندایی یه واسم منی هوا من.
0: از ویدانم. بله. اما خوش صحبت هم کی؟
1: اما شمیه چی در اوه؟
0: نمگوته تمگوته تا سریم. ام دب خو هم صحبت ها که نیت بری ویت شوری ویت کاری و جاره ام پتر سریمی بدین نیاسین سریم کیه جدای بوی کی ساله کی جدای بوی بله.
1: سلیم موسا سلیم برنیا سلیم حلاق. سالا 1966
0: بله
1: از دوره گولیا جدای بوم برخوابیری
0: کیری دوره گولیا؟
1: دوره گولیا
0: بسید تو کوچه دیو دوره گولیا
1: او هن بجنه براوا سایدا حو گنده سایدای و براوا سایدا هین
0: بله
1: نیزی که دو کاری وارا
0: بله
1: سالا هفته دو امیتاتینا دوکی
0: يعني سليم يا صيداية؟
1: بله بله صيدامة
0: بله
1: صلاة حفتي دوية متادنة دهوكي والويري أم يل دهوكي جيان حتى في سردامي صلاة حشتي أمنا دست بي كاري كري
0: و... أم دي ب... أم بري بينا بي بري بري بينا بي
1: بله باي فرصة
0: توكي سليم جاري زارو كينياته
1: بله
0: صلاة حفتي دوية دوية هاتي دوية
1: بله
0: دوية هاتي نكيري كيش تاخل دهوكي
1: أم یه تهاتی نه محله گینیکا کرد برنیاسا محله گینیکا
0: محله شهیده بر محله گینیکا
1: محله گینیکا سالا هفته و پنج هم شنی تهاتی نه محله شهیده بله
0: زارو کنی خود تلویری دار
1: بله بله
0: محله گینیکا
1: محله گینیکا
0: حوال ده سلیم یه بری کی بود
1: خود حوال من
0: اما بیشه ایک تو بود
1: بله بله با همه یه کود بیشه شمیه نزیک تر که فرصت هم خودش راضی جلی خلیل بو او گلک برادر دی سعید بو احمد بو
0: بله وصيب
1: وصيب وهم محلا جنيك هم همي وكي خزانة كيبون هم
0: بيراتل بيراتلتيت
1: بلي بلي شو
0: يا بتشيك بو محل تاخي
1: تاخي بلي بلي بلي قال بيش شافين من دمي سياجيت وكي جنيك بون هم
0: يعني مقصد مقصد أنا في صعوبتها وما جل أجاب صعوبتها كي ركاك كسين اللي تشينه بابا تكي دي ما بس محلا جنيك هم
1: بلي
0: بلي سياجيت وكي جنيك بون بس شيء تاخي كي بتشيك بو همي يكودو دي
1: بلي بلي
0: رحم هبو
1: تبين فيت
0: کیشک مقال با سلیم داد هوارد سلیمی پیدا با هوارد و برادری برادر سلیمی داد هوارد
1: بله بله هم خیزانک بود نخوشی ما یا کمال همیه بود و خوشی همه جی اکود بیشن چد جدیری فارت هاز یک با آن دوات یک با ام همی
0: یک سر زان
1: یک سر زان یک ام ناوک دابون
0: نه وکی وگاوی
1: نه نه خوزی کت بری
0: خوزی کت بری
1: ما دبیشن همه وزیر آفنی بیشی
0: تون در جاوی ازرت کت بیشی خوزی کت
1: بری عرب خودی اما
0: بو چی سر
1: شنجار عملی کومت بون ام هوال پیگ و ام دی خوزی کت بری راهلی
0: بو چی سر بو چی
1: خودی ما نگانی اتفاق بری بو چی بری پیگ و جیانا بری گلک جداهی بو چی وگاوی وگاوی ما هر یکی هاش خواهی
0: بس هر کی بر جواد خوب ری بده مصلحت خوب ری بده بده
1: هاش به هنر میخوزی کن بده
0: شوان یاری تحجت کرد سری زارو کن خاندن تا خاندن خو کی خاند
1: مخاندن خو هاوکاری خوندی
0: هاوکاری
1: بله بله
0: آها دستی خلاص کرد
1: نبخودی
0: تن خلاص
1: نگشتی
0: بله بله و شوان بیچین وکو ورزش
1: بله
0: چکو محله گینی که محله شهید و ابدا برای محله همی باربتر ورزش وام بله سریم او هات بیرامن
1: بله
0: ده چه ورزش کرد؟
1: خودی تابابی مات کرد. وی حینی عمل جال فریق سیروان بودن. خودی جرازی سعی صالح.
0: بله.
1: وی حینی او سر پرشت
0: مدرب بود.
1: ام کم کرد نسلی.
0: فریق قوی بود.
1: فریق قوی بود ام کوتی نسلی. وی سر دمی مدربی نبود.
0: بله.
1: هما یک دا سر پرشت فريقي كتو فريق هم بنافي بو أبي خم خوري فريقي بو أبي هم كم كنا سريك
0: أفا يا عفوا ببر أفا يا بنافو دنجا بصحبة ذلك يا رحمتي سعيد يا
1: رجل ليش يا رصيد
0: باش هو أبا باردان بو جلكا لام تينا
1: نا نا نا أفتش تنا هم هريك بخوتش تكت إنا
0: هريك بخوت
1: هم هريك
0: بخوت إنا جرا مدرب عن راين الآن عن جيكا كي أسر بريشة فرق ده هريك بيستو بين شو السجى وتقطن درهم كي
1: بلي بلي
0: دابش أم جدينا
1: أجر أكود بيجن تابانه بابا چه کی هوس با هر وقتی دیم چون هریش مجلس که کی هبو
0: همیشه نبکی
1: همین نبکی بود برا پتری
0: سری تو رقم چند بود
1: و دو ماهی کیجی کی بزن
0: تو رقم چند بود
1: ما بیشتر هر چی تشتی اولی نبود یا رسمی کو بیشتر ما آها وای فانی لیم نه اولی نه او نه بابا
0: عرف بود فانی رو خوشی بیام مال داشتم بود داشتم پاپس جنب ولع بکاتی تو هر وی فانی نیتو دکه با یاری تولد کیلو مسلی لعبه تولد
1: لابین بارا پتر مرکش بابا که اون بودن هر دیسات محله گنیگا
0: یا کرولا لب رز احترام بوا
1: بله بله آه یا وی حینی مرکش بابا
0: مرکش بابا
1: بحث صالح حشتیات
0: کن راست بیشی راست بیشی بله باشه سلیم
1: بله بله
0: بین سر پیشه یا برای خو سلیمی کل که سلیم کی ساله تدصابت حلقی
1: تقریبا سالا هشته و هفته مل اف پیشه بوم چه بوم چی بود؟
0: بله
1: بله. اف پیشه چه بوم چی بود؟ میگل حج جوانیت کرد. جوانیا و سر و جاوا.
0: سعی توی کس خدیش؟
1: آه
0: توی کس خدیش؟
1: میگی آها وش شندی هات؟ آها شندی هات. باور که اف تشدم المال ها بونها وای کی یکودام بیشین فیر و شاد تشی توسا و مدسکاری کرد ال خوشگو برایت خو جیرانیت خو.
0: راسته.
1: آه حتی آن فیلی بود. یعنی وگاه به تو سیاره سرت راشه یک ویدی بیشتن فلان کسی از علمانیم. بس حتى في قافي اس نشم بجم فلان كاس از علمان چونكي اس خو مال مال في في چندي بو
0: راست
1: اه انا اكاديمي ما بحث خبري
0: اه
1: يعني نچ چ دوران بردسي كي اون ويدي كي امام حجوانيت كي راماس في في چندي بو مو
0: هدي
1: و
0: دا چا وحلاقي كي
1: المحلي دكانك و بو ام بيك و چونه وي يكي دا صوفيتا فيري يكي دا صوفيتا مقاسي يكي دا صوفيتا ودي و هم ام في في چندي بو اهم هاوسا يعني جوانيه
0: يعني حزاته بو
1: تشبينا فيه
0: باش نجي حزاك بو تشيب كو سليم بتاع حلاق
1: بتاع حلاق وسالي براي خو تشيك ساقت كي وسالي هفالي كي تشيك اويدي كي
0: تشيبو
1: تشيبو باور كي من براي خو برا سلباني عمري همي شش حف صلبو من سالي تشيك بني اكاتي من سالي تشيك بني اكاتي دو ماهی که ولی حد دستیم در روم من از آنی دید چه هایی که ایپا نبرد باخت بشه اشی ماسترم و همه ما توی حالی دا
0: ما دا مکینه که دایی دا خوش که
1: چون مکینه شی نبون سیده ایک فرسه
0: نبون
1: همه مقص بون و هم مکینه بدستی
0: اها
1: اوی سردمی اف امین بون بجو اها و سامرو فیر بو او جاره که سقط که جاره کاری دیو جاره کاری دیو و تو فیر بوی
0: راسته
1: سال هشتی و هشتی رسمی از بو مسر تراشل سیمیله
0: سیمیله بو چی سیمیله سیلی برا
1: خود البرادر اکی لویر دکانک وکر هاد گوتی از حس کم ایک هبت حلاقی بزاند دکانا وکر یا ما اوسا
0: یعنی حلاق کم بون انگیز؟
1: بله بله بله
0: حلاق کم بون؟
1: بلي
0: طيبتي سيميلي
1: سشارع عمبو
0: بجي محلاقت كيم بون
1: شبه نافت همي همي سيح علاقة سيميلي هميها بون ايكي مصري بو وايكي دان عمر بو وجحيلة كي وكي من ويسر دامي سشارع عم قاك حسن حلاق بوها دكانوي اللي قافي الدف مالا دوالي آهاي
0: بلي
1: هاتا دفوي قوتي من حلاقة كدويت اويش جابان فريكر قلت اجد تشسي ملي اي بام حسكر ويري اكد بيجن بنجه عشيره ما يابانيم كوشرين
0: راست
1: بو من ويري خوشتر بو اسبتري برنياز بو من ويري
0: اها
1: موجود خوش از تش ويري
0: بله
1: اس حتى تقريبا صاله كي اسمو مال الويري دو صاله بو صمان الويري
0: تشدبو سيرتش
1: دينارك بو
0: دينارك
1: بله دينارك
0: بله
1: سالا نوطي اصحاب ما دوخوكي في قافيت بجني فندق سليمانية جهي بورصة كافر
0: راسلة
1: ملويري الدف اسماعيلي شولكر دكانويت قوتي حلاقة هيجا وينافدار بو ابو هيجا
0: ابو هيجا وهيدي هيدي
1: وهيدي هيدي
0: شارزاي بو تاتشيبو
1: شارزاي تشيبو
0: تلقالا جهة شولكيرية
1: بالي قاي فرسد من حلاقة هجا شولكيري سيزارة شولكيري الإيفان منا شولكيري ساترش خانة دهوك منا شولكيري الأرس منا شولكيري الواجهة همية منا شولكيري
0: حلاقية شيا سليم تو شو حلاقية جاي
1: خدي حلاقية هاكو أمد بيجن زوقة فنة وأخلاقة فيتاف هرسي كي هم حطوا في حلاقية
0: شو يعني سليم
1: يعني
0: زوقة
1: زوقة
0: فيتاف إيه كي كان في رب
1: بلي
0: زوقة
1: في قوي
0: بيت زوقة حلاقية
1: بيت زوقة كي حلاقية هبت حطت في شيء
0: بلي
1: وفيت هندي فنان بي هر موديل كاتيت تبصان
0: شكو بشكي بزحمتها
1: بلي
0: جاب زحمتها
1: شو بينافي
0: هر موديل كابيت
1: إيه ماني صلب وصالي موديل تاني قوري فيت وصي فنان بي ها وتهن زوجي السر هبت داتو فيربي
0: يعني تي هاتينا دافتا قلتي من اف موديل
1: بلي بلي موبايل هاتينا تصوير موبايل ده نشام رو جدا وفي تهندي باخلاق جبي ان نوعة مروفة دينا دافتا ما مصادي تدافتا هكود بيجين كيري كار دينا
0: دافتا
1: مديو دينا دافتا يشتا مصر يشتا بشكتير دينا دافتا فيتا زانينا كو صحابت تبشيل جلوة همية
0: تعامل تصل تعامل اكي
1: هذا اخلاقه
0: يعني هبوينا جارك هاتي ندف الراس الدست تدخش من افتشت كي باشا
1: بلي
0: كو الرز هو احترام بو همي ستراش المحلاق افتشت كي باشا اب ديار ده جالك هاي
1: بلي
0: دف حلاقة ما همي ابو جنابة بحث
1: كان بلي
0: دف همي هاي افتش جهي شغلاتي كوكي سينو هبوينا هاتي ندف ده مثلا من اف موديلات فيت سليم بو مبي موديلي چيكي تنشيا چيكي
1: باور که یا چیکر نه امشین چیکن بس اوی عملی امتی دا و امنشین هن خوب هنده و مجیل کیم هکو باور که اوی دوی گاوی
0: نانی مقصد دیفوی شارازایتی یا دیرو دریش
1: چه بینه ویتن
0: بله
1: اموستا تانی اوی گاوی دوراوت کین
0: ادیم دوراتا ادیم دوراتا یعنی دوراتا جی
1: بله
0: خواد اما دا بحث دوراتا
1: بکن بله
0: دوراتی تاوی چوانه چشی وانه
1: دوغ طانی و قبیم امده بیشتر هر ما مستوی هک بشکلی قطابی خفیرت کرد.
0: راسته.
1: هری کاتل دفی هیا.
0: اکید.
1: و قبی از دب حسی خویم.
0: هری کریکت خویت.
1: بله. از و قبی بحسی خویم دست به که هکم من قطابیت خوار گرتین من رجع اولی مقص و شوفیر نکن دستی دا.
0: خلاه تواب کرد.
1: بله خلاه تا. ما فرسی تشت نیشادن فن و ذوق و اخلاق به تفرسی که هبن. وشنيت دست بشولي خوبكي
0: راسته
1: يعني اجر افرو ازم حلاق ومن هنزاني نبت ان اسب خيرات نما مستايكي ما مستايكي بكم ان جد ان ايكي خراب بيت ابشم تعاملاوي بكم افهردك جالك جي اوازن جالك ما مستايك مدير مدرسه
0: كي اكيد تركي
1: بركي اوي دي وتهن اخلاقها ما داتو بشي واو جاب بري
0: راسته
1: ان مروفه كي دان عمر ازب مراسم بجمي سيده قصيره خو بكمينه بيت جون اسلوبك يوصل بيجي احساسي من ديناك كنت وقفنا بودي
0: انت خد سريع كابين يا خاري
1: يا رجع اولي از وارسي تشتاني شد وشني ده صافي ما شو كي فيتو ريكي او قواتو شو ريكي كي فيتو ريكي ببيني اكوان بيجن جي بيخو بينا شني بيخو فاقية
0: بله
1: فيتو ريكي نشاب دي ودا اوسر ريكي بچتا افرسي تشتن روج اولي
0: مفاشه وديتيش دبرتها اول جد جحل
1: شبينا بيدو قبلناك بينا خدون دكان و وي عملت هي
0: احتمال عندك تاتي دفتر مكونا بجنب كو دوره هوا فيركرين و بيشي في قبل بخلا اوروبا شول كات
1: شبينا فيديو لك تشونيش دروي ولاتي ويشول كينو اسخوفي قبل تشمدف وي وي مروفي او مروفي من فيري في شوليكي او سالم شكل اما با اك شويه
0: بله
1: اما اسخو افي قبل كما دافي مروفي واز دخو شي جيليت كم واز دخوزا هيش بيش كفني شي بويت كم
0: سليم تشتك هاتا بيرا اعتبار البيرا تجي
1: بلي
0: هند جارا من اف سيارة و اف سيارة بري وقت بري دا موسك هابو
1: بلي بلي
0: موسك مشتي قباق يكيد كتا كتا سارو ببرشا خوب يتشيت كتا اجل بيرا تابي
1: بلي بلي الدفكي كتا بار
0: الدفكي بو
1: بلي بلي
0: جالك يا باكيري يبو يا بني بني
1: ماني هاوي شارة صحيح في الفيديو
0: جالك يا طب خوب بزاف نكيد بدي شو طب خوب
1: خوش نعم روف نشيت جالك تين هدف من بيجن بودي من برای که ایمیل که اب خو سری خوشید کرد اب خو لف من می تجیه حبتیه به باشه تا سری نفس چاوی خوشید کنی چاوی پاک خو قلم کیده اویدی کی
0: بابا اگر صبح که اب خو صبح که چید هنف
1: تشتید هین او صبح بس که اما بشید همیه چی کرد خودی یا بزحمته
0: که که سلیم
1: بله
0: چی پید ویل تا پحلاقی چی بکید کدا مثلا خوب کتا دل خلکی دا خوب کتا دل معمیل خدا و معمیل خوزیده کرد
1: دانی از الوی گوت نکیده بیشم بو همی اوی شنی خو فیر کن و اوی تفیر بویش ات بیشم گوا تو دست هاویه سرکی او تو چید کی ولوی مرووی بکه بچت و سی دیجل گه خو بیند نه بچت و بیشت سیاجی نچ نویری
0: دست خوش
1: اوا اوی دیه که بو اوی شنی فیری وی چندید بین آن خو فیری حلاقیت کن اف گوت نکیده گلک آزروریه اجبر چوت بجم مقصدام هن تعامل الجلب کتن از مانه کی خوش ها حتی رازی نبتجی سرکوسی که نر رابطن دا کو بچت دوی دیج گل خو بینت نه بچت بشت دوی دیج انسی دیج نش نوی
0: راست یعنی معامله فت یا خوش
1: معامله فت یا خوش بتن او مروف او بیت دفتا باور نکی چنگ دی سریوی کو بیت دفتا چن دی هشتت کی تو تعاملاتت کی تو او او چیکرنا تو بوچیت کی
0: بجم جه حلاقی جی بتا جه گله صحبت ها جی
1: چه بینوید
0: سلیم چه صحبت بارا بتر دینا کرن
1: ایکی های تید سرام بیشه دی بحثی پیفو آواز و تشید و سام الگل اخوی وید امرو وی از بحثی خوی که از حلاق بین وید از شارزا من تهمی شولا دا
0: راسته
1: معلومات مهابن دا امرو وی تین هدف من امشین گفتو بو اکی پیگ و بکین حتى وقتي خلاص البطل تشت
0: وبصرف رازي بصرف رازي
1: بيت معلوماتها بنسالها ميتشتا
0: سليم تتني ياسين يبدو كي هونر دوسته
1: بلي
0: بارابتر يا يعني هونر ما تطلع دفتا سليم
1: كوي فرصت اجر ام في غافي نافت وبيجين وهونر مندا كنت بيجين برامجي مهمي تيرانا كتن
0: بلي
1: الشيء فلكلور مو شيء ديش
0: بلي راست تشن دف حلاقه ديترجي او درسته راسته بس جاری ام دی بحث سلیمی کم کیش هنرمند بود

0: تادن دفتر دخوازیت و هنرمند داشته چون هنرمند بشه که هستیاره
1: چه بله
0: دشته حفله که دشته
1: بله بله
0: بله
1: بگذارم دی بحثی هنرمندی فلکلورکی خودش رازی خیلی با کوزی گواد با سیکا دوی که ویتاد باد کانی دفتر
0: تاد دفتر
1: چه بله شکر ریگانی تاد شویل برامجا کبال دوی که آن حفله کبا مسری بیشت کرد اسماعیل مرگهی خودش رازی بد اما همه بحثی وقتی نوید امری خودی که خودش هم یا خوش کدن علی برواری اف هر چاره
0: راست
1: امری خودی کردیم و هر چار جی فلک نور بود ما هر چار یه سری تو یه چکیدیم هم دی اینه یه سردمی مه هنرمند قاسم دهوکی احمد دلووان
0: دین بگاوه
1: اف همی برادری می وی سردمی ندمی حفلات و تشت وسط کرن گاوا با وقتی اویدی تو تات ما جواند کرن و ما بریکتی خسن رحمتی خودش راضی بتن وی جهه که والای هلایت جیانم دا عبدالواحدی و خیزان آوی همی پیگ و مجید باب محمدی انتر او همی برایتی بون صباح سخوی او همی برایتی بون همی پیگ و ام آیلک بون همی پیگ و تا ندف من
0: راست.
1: هجر محمد علی دکتر آزاد عبدالله هوزانوانه عبدالرحمن حاجی
0: او جبلی هنرمند
1: او همی هوزانوان او همی هنرمند او اصناف اتوال بیشه
0: راسته دب خودش تک جه گرسه
1: شوان شوان شوان گرماوی هجار محمد علی ناجی احمد محمد مصطفی بجو او همی او بنا او تاتن مسایقا چد کرن و او اصناف بلا می جینه ایتن
0: قصیر عفی کرن
1: بلا قصیر عفی کرن بخده او همی تاتن ایکی که اصوه که اوالا کی بوم الگل و من گلک هش هنری جید کرد و جا به همین من کومت بونو یعنی باور که دکانامه و که کومالا هنرمند آلی هاد بون
0: راسته راسته
1: وش بلی حجه کرد و چون نه ما
0: بله
1: گاوه ای که یعنی وقتی که دکانام من ببو مکتبا موسیقی یا خود جرازی عبدالعالی هایی که دواته که با دایت دف من حجزاوی وی سردمی هن مکتب جی نبون
0: قبیل راسته
1: بله
0: راسته راسته باشه تب خودش هنرمنده نگرد
1: خودی من فایده شه کری من
0: نه با کستران
1: استران نه
0: خلیل با کجا رحمت لبن
1: خودیس مانی مرو همی حس که استرانه بیشن بس وید تاکود بیشن رب العالمینی ما بیدک دابت یک کفشی بتا استران
0: یعنی نبیش متا کان استرانه که خیلی آنی عبدالواحد یا آنی
1: نه نه نه آفات شتا
0: جی خودش فهمی راضی
1: عزیز جی دیرم
0: وانده
1: عریف خودی قیم
0: بله بله باشه بین کا سلیم اگر هاتو مثلا بیشن بونمونه کشک
1: بله
0: هوا حلاقا هبید، دخواز یک هوا حلاقا هبید باشه این وگریانا کی رید کن؟ این اجه هوا هی این وگریانا لیب کن بیشن بابا ما اب کشهیت هین بو ما چهار سر بکن
1: وی فرصت اوا
0: چکا هینشی وکو تخکی نه
1: بله بله بله
0: بله
1: اف بسیار از الهیویه بوم تو بکی باور که اول وقتی عادل حسنی سید عادل حسن ویحینی جارکی جابا مفرگیر و حتی وی گاوی از بین حسی همه گوی سندیکای جابا مفریکی خلا آری شکامکی یا خودان ام کم که نیسه ری که وی که گلک اویدیا سفرک بومه چه که جاره که گوتی هوا چی اشکال هیا باور که هیچ حتی وی گاوی کسی بسیارا منه که یعنی
0: طابعی که یعنی نسه
1: ام طابعی سندیکانه یا سندیکا
0: کری کارا؟
1: بله ها
0: بله
1: ما غرفا خویا های وی سردمی ما از بحثی بگو که ما کام چون دف گویی سیدای دلاور و جنون تو بگو که کیه
0: بله سعید این پانی جاره که دیف بزن نیت من چه نبود مثلا حلقه ما چه وقت چه وقتی که هبت تحتی دا وقت اش اشتی بریاره که بجد ولک بگو
1: بله بله ام کم کرد نسری یک وی سردمی ام کم کرد نسری گویی
0: سر وقت دلاوری
1: سر وقت عادل حسنی بس دلاور تقسمی مدد
0: بابا
1: قسم
0: بله.
1: يعني قسما
0: بله
1: بس
0: يا بس منو كاو نمايه
1: النظام يعني يا اول ما هات يا النظام يقول لك يا
0: هما شو وقت بده تيجي دكان اخو فيك دكان اخو جيري
1: سيدا فرسات امدي بحسي عطليك انت بحسي عطليك وي حيني دشامبا
0: لا لا لا نيلا بحسي نيلا عطلم هما اسبوعي خفر
1: بلي بلي
0: خفر
1: انا هم همي بابا تشی دکانی وکی و تشی بگیری تو کیف آخوی وکی دکانه که عادی لحاتی
0: بر
1: اینگی وصانه بو
0: بله شمبی ممنوع های
1: دوشم دوشم اطلامه بو
0: آها
1: دوشم به اطلامه بو رسمی دکانه وکی رو با غرامت گیر
0: وگاوه؟
1: وگاوه هم همی وقت کنم ها دوشم به سیشم به چنگی بدرسته بس اب خو جارکی عملی کن بو نسر یک مداخوز

0: سندیکای که ما گوتی هم حس کن این دوشنبه که نه خود بابو ما بوم که نه خود با دوشنبه هکود بیشن همی مروف یل سیکا بس خود با درد کفن دارم جوا که همیاب خود درد کفن گودی کیف هوايا ام کم کنن اسری کو هکود بیشن هل بیچارتین کریم کیپ دوشنبه دید که خود با دید همیا گویی بلا خود بابد و که همیا ام وگاهی خود بی هر کسی که زیاد خود باهی دی ناشت دکانه.
1: بله کاری شدی.
0: بله.
1: پیچی کاسب کاری.
0: بله.
1: وگاهی کری کاری موافق خویه هی.
0: بله.
1: موافق کری کارا هم میگا با سردانا سندیکا کری کارات کن ما ماست خدا موافق سردانا یکی تیا ما ماست تیا و اندازیاران و پسیش کن و حتی
0: بله بله.
1: حتی دو ماهی که یعنی این هستی پیو چندی را شعور نکه که موافت اوت پاراستی نه صبح خودی نکد خودی نکد چتک چی بو یعنی کی دی خود افا خدا موافل دپمه فرمیر دپمه تومار کریه دیار افا تومار نکد افا خود تومار نکد برا
0: نه گازنده همه شه امانی تومار کریه نو اوی نیشه همی هل دفع ما اگر صبحی جابا مفره کرم همی کن کرن سری تشتی وافی های ام دیوی کن بس اگر که جابا ما نفره کدن مازم بیمه چیه
1: درست
0: میگویم که جواب مفروکن وارم بابو هکود بین اشتراکت خوب دن آنکه چه پیتی ویال سر ما ام کش مخوش بر نداه رخه کی
1: این حس کن
0: ام حس کن همی گوا هر کسی که حس کد مرو سمیانه که بدن
1: مرجع که
0: آه حس کن بس اگه کس نبود ما ام چه بکن
1: بله
0: و هکود بیم اگر دواجی کم کن یسیه سلیمه
1: بس اگه یعنی
0: نکو نکو او از تنی ناچم از کسی نبینم.
1: بله.
0: چونکه اگر بیشتر
1: جواب نمیدیم.
0: نه. اگر نه اگر هندک تصوری بکنم بیشتر دیاره اف مروفه وی ون آچتم. بس از بیشم اگر دوبچین یسیه از ویت لویدیم.
1: برایم.
0: اما صد بر البرچاوی نیم.
1: صبحی هر کفت که بیرو وریه که مناسبه که تشت که یعنی بیتن اولایند در دخواست شهوت کن ورن هینشی پشکداریه. شیداریه دوی بیروری و بیرهادری دو کرد چطه نگه تیکره
0: سده فرصت اگر وی گاوی حکمت آمه آن دست گید می وید او هر ای سرتراش هبتن الگلوال هندی هند جیمه حساسه بو گلک شولی دیشی یعنی وی گاوی میگردی صبحی بنا انتخابات هم ده بحث بکن یعنی جابا مفرکن ام تقریبا
1: چه پید ویم بکن؟
0: رکلامک دشته که ویدیک مجی حجی کرد خویت های
1: براز از ویدشتی بعجیب ید بیم یعنی وان بجن افت خودم پیشه همی ها بگ و یعنی جه که هی
0: بله
1: کمالا که هی دستکا که هی دستکا که هی هر بورس زیرنگر و کریکار و فلان و بیبار
0: هلی که سندیکا خواه هلی که جه خواه هلی که غرفه خواه هلی
1: هنرمدا و حتی دومکی یعنی از میمجم
0: گیرم هم پینا هستین یعنی و ما حس کرد ما هباجی
1: یعنی نه چون هر بجارت نه که تشت که هوا بخوی که هر بجارت
0: نه نه نه نه نه نه تشت
1: برالای سری
0: ابد
1: برالای
0: از بجمع تا وقتی سیدای عادل حسنی جاره که هم کم کرن سری آخف نکا جوان الویری جی گوت گوتی باور که هین روشا دهوی که نه اگر هین نبن دهوی شکلی ویدی کرید بتا
1: باشه ابی سندیکا کری کارا جاره که نه دفتا سری خود چی کرد
0: سیدانه آتی
1: نه نه دفتا بله
0: بله
1: دفت حلاقه که دیده بیجنی
0: هم
1: بیشنه برا
0: بگاوه میگیرتی از تو بگاوه تو رینشتین الویری بجا او سر تراشو او برادری تو بحثی بود گیر جی خود رینشتین ما هم چیزان که او چی صحبتت کن بس اگر صحبت گیان باید دا جاب بو مجید ام همی دا کن بن جایی که وی جی او جی وا بفید
1: بجا سن تشتا کرتا بیرا مگه ای که سندیکای بیتا دفتا توش دل سری وی چینا که دی دپنی پنی که آن کار ما پر
0: باور که ما حس کرده بکوم اف گازندیت هاوی گاوی ام که ما بویجی کرد بانی
1: کار که سلیم اده بسیار دو ماهی که کرد
0: بله
1: صحبت اتا گلا که خوش
0: دشتر وزی
1: باور یاد اوی
0: ممنون یاد اینه
1: البیرام بخوی ازی
0: بله
1: شر داعش
0: بله
1: تا بشین پیشک داریا کری
0: بله
1: اون کنسطره تو چه سنگاره بله ما پیشکی به صحبت اید
0: خواهی فرصد وکی خوبخش نه شر داعش بلی شر داعش ما اف خوب اخشی های کری یعنی اگر ما ارشیف تلویزیون دهوی جیه های اول خوب اخش وکی اسبت حسیم من یاد اسبت کری
1: چی ساله؟
0: سالا نوتو پینج
1: نوتو پینج
0: نوتو پینج امی چوی نبو روژا گیجی بازده روژا ام ملی برایت پیشمرگی ها و امی مشهولة
1: نافشاري
0: نافشاري دا هات ربيعي دا سيدا
1: بي برامبر
0: بي برامبر بو حزا خوامي تشود وك هكود بيجن كرت بروري
1: فاست
0: مقوتي او براي من الستينجي جابهي بتن وازل فيري في كاري بكم
1: وابروكا بيت في منن
0: وابروكا بيت في منن بوركي امتشونا لجنة محلي لجنة محلي اول دف سيكا قصابة بيحيني السيدة تمرن صلاة بوي او مسؤول لجنه بو بس كره مسؤول محوري سبيلكي
1: راست
0: امرا بوين ويجب وكالت برادريكي ديل ويري بو ام چون ادفي ما قوتم اتخاطين ويخو بخش ابتشن جبهي ملب ملي برايت بيش مرگه و امشي بشي داريه تدا بكي
1: سلاحه تا چه بو
0: سلاحه ما مقز بو سيدا
1: راست دست خوش
0: امرا بوين اوجي سيدا جي تلفونا لقيكر وي حيني سيدا رمضي شعبان بو قوتي كوا جحيلا چه بيتي فيا بو بكي
1: هين چند كاز بو
0: ام دو بو سيدا
1: دو
0: وي حيني جي نقابة عمالة المقابلي طواريا كيفن بو سيدا طواريا كيفن من لجنة دا
1: بله
0: سارك بو ما هر وي مغربي جرت ام خوجها الناس بيلكي چون ناس بيلكي ما سيداي تمر بيش واسيا مكر مساري وي الويلي بو چيكر سيداي قوتي اس حسناك مهين سارك الخلفي چيكن هم ياد الامامي چيكن اگر خلفي اما اب خودشين خليفان چيكن سبيدي وحين يجي اف مونيكا نابو لن دوروز بسيدا سبيدي لن دوروز اقدال جلمة و صلاف بو براي عقيد جي عقيد فيقافي قادراكي حزبي بو او جي وكي ريبر دال جلمة سيدا لجنة محلي
1: عقيد خوش عرب
0: بلي وكي ريبر دال جلمة او چود سنجي دام چونت بشتي داو ام برنا سري كبكي حمد آخي بازدر روجا سيدا يكبكي حمد آخي جي نايتي نوزان چوايا همي وكي حلاني خود راشك جي لينا ام خود دنا برسي بري او هيفو هشته
1: ما شاء الله
0: و ام او مدى صاوي دي سيدا اتر ربيع عادا جذر ربيع بو ذر ربيع جذر ربيع بو ذر ربيع حفت رجال سريك سبيدي ام برنابيري مغرب تخنا ديف مرة ما بيري خلاص كير ام چونا دولا باليسان خودي جي رازي فتح قولي ما السري بي بيري شكر دس خاتي بي الدف من ويك بيرهاتن قوتي افي الدف خو بيلا ما السري بي بيري شكر
1: دس خاتي بي چد قوت
0: دس خاتي بي اوي جي اكود بيجن
1: دس خوشي بو
0: دس خوشي و هندي جنجي توكي و مهابن افرو هما سار بخو بين بشداريه الجلمه دا بكن
1: بخو بخنات ما ترسي دا
0: باوركي اكو امتشو ما خو اتشا منتش بردوش قال هندا سري ما دولا باليسان يوصا بو
1: بلا
0: والبيلي ام خلاص بون ام تشونا سري كوريكي سري كوريكي سيدا فرتت هيفا هاش بو باوركي ام تشون بيش مالجي بطن يسار هندا صار والبيلي هيفا هاش ما الويري كار كير وارشيف ما في قافي يل تلفزيونا دهوك
1: ارشاوة شهادك ندو يا سليم
0: خودي هما سو باس نوم على قايك ومحوري سبيل كي دانا ما
1: دبت تلقيرتينا
0: هو كما رسمياتهم وتشتكي وصايل دفما بلي
1: كاغاز
0: كاغاز بلي
1: شو تشتكي دينا جبلي كاغازه
0: اما عفايا وهكود بيشن ويكاري كاري يجي بشكل قال ما كيف سيدا
1: شر داعش سليم
0: شر داعش مجيوكي همي هولاتيا هری کل دیفشانیت خو ما کار کرد
1: قصد من تا پیش از تو چه سنگرا
0: نه نه نه چون
1: تو نه چه سنگرا کار کرد سر
0: جیم و سانا خواز سیدا سیدا فرستن ام شیم بچین عائله کا پیام و ام پن لبتنی و بچین وی حینی و سانا با ام جهل بود ماش ام خنگرم بود باور که پاس دارو جا امان الویر من از آنی کمال هی آنه
1: راست تو بگو وی جهلی برا
0: خودی با ازی بیش مدت تو جحیلی تیم تو جحیلی بس ام
1: امزانی
0: امزانی
1: امتحالی امزانی امتحالی
0: آره آره سیدا فرستی
1: کاکی سلیم
0: بله
1: من چنین ما شنگات دریجه بله دو ما که تا چیه یه
0: سیدا فرستی متشکل تشکل ویج بیکر
1: بله
0: سالا هشتی و هشتی من الرعایه سیدا افتیش بیکر از بیشم هر چی دا چتت هكود بيجن تاريخا سر شكر ناس سليمي جينا يعني بو في عيدي لا ديار ببتن
1: أكيد
0: دايرة كابو في قافي جهد العمراء سيدا جهد العمراء في قافي لو يحين يقول الرعاية
1: بلى
0: أف
1: برام بري نافن جاشتي
0: بلى بلى سيدا لو يحين الطلبات إنان أفيد بيدايك أفيد بيباب إت إنان أفيدي فرد كنا مدرسة حكمتي أبي دياوات كير وجا أسوكي سرتراش أشو ما بيري وكي من دوام البيري كي سيدا قلت من دي إيه سري بما تيناريكي تشيكي بس هيفي دو جارة دي إيه وكي عسكرية بو سيدا هيفي دو جارة ما أم تشونا بيري وحيني راتب ما مستقلك حشتي و بينش دينار بون هن بون باوركي مچلو دو طلبه ها بون هيفي دو جارة شد كير بون حشتي و چار هزار
1: راست
0: او كنجي بو هكو طلبه هميش مدرسي تاتن مغرب اتشوم مسري وات شد كير سي چار رجا اتشوم مسري وات شد كير جالك طلبه في قاوي يدبوينا هكو بيجن بليد مازنجي وندك برنياس نجي از وقف شي منافي تواجي بيجم
1: فرمان برن في
0: قاوي فرمان برن هكو بيجن ضابطن ربيت هاين ويسر دي بهندك عملي من راجي بون الاعدادية بون سيدا من نتشا سري وات هيفي دجاج شكي من هما فاتقا وقلم كير تشينكي جحيل بون يحيني بس افي دي دبي دي كوبا بون فيت مستمر تسري واكور كير بعضات باقش بون مرو في بي بدايكو بيديك فرقه سيدا
1: الراس الراس
0: من افاجكي كيري سيدا كنت بدي جانا اخوا سارت راشيني دا
1: جالك
0: تشتكي كيري
1: جالك تشتكي باشا من اماجا بيكرت بيشكي دا هلويست سليم حلاق سليم كونتر وكو بيجين هالوستكي كرداتي ويمرو فاتي من افهر دو حالتا بحث كيرن بيشي كيدا ابت كو تعتبر انك بحث كيرن في قافيش بحث كيرن
0: جا ديف في قوتناتا يا تبري في قافي كيري باوركا سردستي ما جالك تفيري سر تراشيني بون في قافي من جالك خوارزاي تاني وتاني الالمانيا دكاني تاني دكوريت من ملي تفيري سر تراشيني وتاني اشدار هاريكي يد شولتكن الفا دولتي جدربه
1: بله
0: وقالك برادري ديجي لدهو كيف قافي شولتكن همي سر دستي ما يتفيدي في شاندي بوين
1: الاوروبا جيران اجي
0: تشبه نبي سيدا قافي اجر تو بي الاوروبا هر سر تراشه كي روشاوي ورقه كدولارية اي
1: راست جيارة هوا جيارة هوا حلاقة وطيبتي ده
0: بله
1: تو ميبان برلمان ده بحثتي بونمونه جيارة هوا بيتت كاكسنين
0: سيدا مالي أخفنا كي بيجين حلاقنا محتاجي كسي تبد نشيل محتاجي كسي جيب قاتينت أفاي محتاجي كسي نابد ونشيل محتاجي كسي جيب قاتينت شكي واردي وهنينة بس با شو لك يا جالك خوشة وعمرو في جهامي قافا محتاجي كسي جي نابتن
1: الراسلة
0: بس با مخابن مروف نشيل محتاجي كسي جيب قاتينت
1: بس
0: هند واردي كيما
1: الراسلة بس تيكاليت اتيكاليك أباشيت بين ياسينك أباشيت بيت بيوان ديت باش بيداد بكال كسليم
0: سيدا يفرسل تشتوكي حلاق ينينة يعني أنواع مروفة تينا لفتة أش مديني بجرة حتى فرش
1: بالرسل
0: بالرزا بهردوكا هاي هم شو جاي الهمي دائرة والهمي دزكها وش بيش مرجي بجرة وحتى بليت أو ديتر يعني كرسيكا حلاقي هكود بيجن ماني قوتنا كهاي
1: مش بيل كده بسيارة مبو
0: بلا قوتها بسيارة
1: نانا كرمك دي بيجن دي بيجن ما كرسيكا حلاقي شر رمانا دا سيدا
0: رمانا في أبي دي كرسيكا حلاقي يعني بوكاسي ماضي يا سيدا
1: كرسيك
0: كرسيك بجو مريزا بو همي فرمان دارو ومديراجي هاي بلا كاس خوا كرسيكا خو مازن ناكت
1: كرسيكا حلاقي أبرو كاتول سر كرسيكي خوباد داي مانا
0: بلي سيدا
1: وتو تعامل لكانا باش الكل مراجع خلقي كي صبح ایکی ایکی دیده دیرت سر به کرسی که در انتخاب با خودش تکی پشتی خوب پیله
0: پیله اول ویگاوی بونمونه اول از سر به کرسی که مس میفانه تمام اول پشت خود گرم نکن صبح ایکی دیده جیه بجا او به به همی مرو با هم
1: بیشتر هیچ مال دنیا
0: بیشتر حلاقی
1: باشه سلیم و چه وقت ما میگیم
0: صبح دلک مامون
1: صبح دلک
0: گلک خود تگای فرسات که هوا از میفان کلیم و هجی برنامه خودیت
1: تا برنامه زنگین کرد.
0: ممنونی تینا
1: فرشت. تا برنامه روشی خست و برنامه ایکس خلکی رادیو دهو کمی تا خوشی نبادید که کسید. از خو و کس لید گرم.
0: بله.
1: لید گرم که شجیه از بین هنده جارت بیتم رو توشی شاشی که بده. بله. بس او نه هکو بعربید بیجن یا متحمده.
0: بله.
1: نه خیر نه. بله. ام لید گرم که شجیه چکو خلکی که دیجی او مافه هی ام خوری بکینه خدا و چند دکل سرجین و جاروا راوتین و تو گلب خیراتی
0: ممنونی
1: و چاوه تا ما چید کم
0: فرستش بلی برنامه امروف هست که تما بلي قام افرت روحي حس كن هما شعري تلي منو ديوان تاني
1: تقول سالين تقول مين
0: يبلي وانا كخوشي
1: تقول مين يبلي بامرو فيفا
0: سيدي فرت ابي حاجه لك بس ما نفهم
1: ام قال لك قالها
0: بالي جيت نفخدي
1: قالها بالي تجي بجن اجي بجن يعني دي شاسين دول مروفيكات مروفوسا مروفيكان جي سيري خوشي كان صعبه تاع الدنيا
0: بارك سيدي قال لك جرى هاكم وجدت هنا المنطقه هدف من جماعتي قلت لهم بوشا تو چهود چی؟ یعنی هم ادی بکنیم که بیشتر مادی بتسرانه کی؟
1: بس ابجی تو چوی وگاه و کاکیس، ابجی تو چوی تو گله کی؟ کن نبیشن تو فایده بیشتر بودی نه چاله هیا نه آپله هیا.
0: ام سر فایده نه؟
1: اینی سر فایده.
0: ام سر فایده.
1: سری چه وقت ماتی کم؟
0: گله کی؟
1: تعاملات و خبرینیات دلوانیات گل خدی کی گله؟ اول جاری گلینگه.
0: بله.
1: اکو جاری کدی یک بیتم دیتر میذه خور گل خوین.
0: بله بله.
1: یه چای کاکیس این صحبت ها بس با خوشیه.
0: بله
1: تو تقصیری نکی
0: یادت ممنون
1: سرچرمه
0: عمل دیگه سپاس بود هر حساب کیف خوش بوم کل دیوان ها ورین شتیم و ما بحث جیان اخوی کلی و بحث هکد بجن اف کودانی دیگا و هم همیتی دام ما
1: بله
0: صحبت همی کردن و از گلک ممنون میشم که
1: وای که کی ماسه جیه به تو دخ ام دخ خزالی بودی شد
0: هر دو دی دخ خزالی بودی شی کدی کی
1: بله گودار و بینرت خوش تبی و چند دم هاتینه دو مایک خلاک و جاره برنامه یکش خلقی حتی جارکا دیو میوانه که دیتر حدایی دمی بخاطره و خود گله و بیده.

روشانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: آگاهداری کردن برنامه رادیو دهوگ سردن و پودکاست رادیو دهوگ بکن.
1: بک ادینا ولا تیمه خوشی دلا

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: اودیت نو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش گرن.

روژباش گودارم برس. سروک مسعود بارزانی پیشوازی لمحمد حاجی محمود سروکی حزب سوشیال دیموکراتا کردستان گر دیدار دا بحث دوماهی گوهرین و پیشاتن عراق و دوره حتا کرن و روشان نفخویا کردستان جی تورک دانستان دنم بویا. سروک مسعود بارزانی اجبر و غر کرنا باب سروکی برای ترکمانی عراق پرسو سرخوشین خوارستهی محمد سمعان کر و را گاندیش خود اتخازین گیانه و غر کری به بشتاخو شاد بکتن. سروکی هرم و کردستان نچیروان بارزانی پیامک اتیادا کار ساتا سپایی کرده بلافگیری و را گاندیه کار ساتا سپایی کرده درنده ترین کار ساتا دیروگانی عراق بویه. ات هیت چاواره کرن ادوی هفتیه دا توم باراک نینری تایبت سروکی امریکا بو کاروبارن سوریا و عراق اد گشتکا چهره نویستاز دا سردانه حوله رو بغداد کرد. اف سردانه که کمین گشتاویه بشتیور گفتنا پوست دویم. پیوداره پولیس هرما کردستان راد گینیتن الوان نزیکان بلا بلند کرنا افسرین هیز نافخو اصای شهرما کردستان ده دست بگتن. وزیر بازرگانی عراق جوتیارن حرم پشراستد کد که گنموان نامین تلجیه خو همی گنموان دهد ده ورگردن. سند کومه را گاند که هزین دریایی و آسمانیین امریکا رسته 133 گشتیان گوهریه و نه گشتین دی الکنداوی اشکار اخستینه. سروکی امریکا دونالد ترامپی خالن را کتنین ایران بلاف کرین رد کرینه و آشکرا کریه که خالن حتین بلاف کرین دیرن شراستیه. سپاس بگو داریم.

0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: سلام علیکم نو افدم او همیده متوت شاد بند خوش انجار کدی خلق کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدن کی کورسان رادیو دو گشتین خدمت او جوان تن رز صلوات من حکیم حکمت امد کارو پیشکش کاری برنامه گل جنان کنترول سالار جلیلی قبیل کن خلق برنامه می ابرودا ی تایبت الدور فیستوالا جلو بلگا تایبت یا شلو شبکا کل زا خبر و چیتن برس کا دلخواست موسا ریو بری روشنبیری هنری ازا خو همان دم داجی سرو کی ویستوالید گلمه دا کاک دل خواستم باش
2: دمیو همین گهدارا باش
1: گلکس باش کاک دل خواست اکیم یعنی بیجین هزراوی ویستوالی چاوا بو و چاوا ویستوال کو بجارا چارده چاره بردوامی های
2: سپاس بو اکو افدالی بدایی نه موقعی جویت هات کبینی کردین اکو دیاردا یعنی کلتور البرگرنا جلو برگین کردی تنیال هلکف تو شهیانا یعنی اگر او روزا جلو برگین کردی بی اداره سر بخوی از خو حضر هم یک کلکو پروژه ای که جگیر هبت بو هنده خاندان خلکه بکن و خاندان جیل اینی بکن کو بشن بردامی بدن برگرنا جلو برگا و بهای که مزم بدن وان جلو برگا تایبت بار شلو شاب که شلو شاب وکو برانده که لیهاتی الزاخو کو نزدیک 2000 سال خلکی وی باجری وی پیشسازی ازاخو بردامی داینه حتی نگج بردام مثل دست برای مسیحی ابن ازاخو کو نابودنگی اکا باش کوالیتی اکا باش یا وی جلکت کردیت رسن هیش بر هنده اداره فستیبال و اداره فرمخوی ازاخو هنده هنده که کچارگی اکی ساز کن سالانه بو هنده هم ام بو لیک گهورینا و هزیرو بیرین هنری و کلتوری گل جهن نیو مهمان کن نوانو و بهار را گرتلا جلو برگی کردی هم غزن
1: بله او دوی ویستوالی دا یعنی چه جداش ویستوالا دی هبو و دوی برنامه دا و چه پیش کش کر
2: سال بو ساله کوالیتی های و آسته و مهوانی توی گهرین کبینی و باشتر لیدن اف ساله من دیسا بردامی دا چالاکی مگوک و گروپ هنر ملی گروپ بنگ بیشی گروپ موزیک افصالا ما دو گروپ نیف دولتی بشتار کردیم گروپ که ارمینیا و گروپ که نیجیریا که افریقا از شبه سرسته جدی بشتار بین ما دیسا جره هم دکی نتوائیون اجتماعی میدایی کش هر چار پاچت کردستان گروپ بشتارن حتی دکانج یا دکانت مد آمد ترخان کردیم بو وان شارو شارو شکن کردستان و هر چار پاچت کردستان نیناتی همین جهایت دهی ان شاء الله سال بو سال به جورو کوالیتی های باشتر لیک
1: بله و بخو یعنی دوی ویستوالا کو وی جاری دا یا بلگیزت کردی اف بلگیزت هاتین نمایش کلن یعنی هریما کردستانی مبستا من همی نوچین کردستانی همان دم دا پارچی دین کردستانی و کاری کو براوردی اکی بکن هر تایبیت مندی اکا دور اکی زاخو بخوشی گلک خلک زاخو دا جید جدهایت نوینا جل کو بلگا دا هی یعنی خلک زاخو بخو هر نوچه که جدائیه که هی افغانه با چند تول برچاف هار گیرد یا
2: بله شخواست زنگینی بابتی تنده داره که همه جوریه که تیده هی یعنیش دور بو دورش نوچه بو نوچه حتیش عشیر بو عشیر جی هنده که گهورینت لاوکی تیده هی شواز جلو برگاده شواز دیزاین آوانده یعنی کرکرناوه داد دریاراوه داد نخشوه داد دانست پیده یا با کولین هاتین آمده که نشتای ما مثلا اکادیمی سر شواز و میجو و جاواز یا جلو برگا و پتو که اگر تایبه چارچوبه فستیوالی در سر اکی فستیوالی ها چاپ کردن در باره میجو و شواز جلو برگا بونی بیسر فرات حاجی دیسا من نمایش جلو برگا او حوله ادایی که نینراتی ها همی دبر او همی جهاتی به هبتن لی هندی هند جلکت کردی زورن و مدل توان و رنگ توان زورن از بجن تا مشیابت همی تغطیه بکن نه والله انشاءالله سال بو سال ام به حول بین که جهن دیر دست اف جهن که خلکی ما جلو برگت وانش ندیدی ام دیوانه هم و هم مهمان جکن هم به حول بین جلو برگت دبرین دین کردستانی جهی که چکی دیرش ما یان جل حتا نگجی او خلکی ما آشنانه بیا جلو برگت وانا آینده دا فستیوالت آینده دا دیر نمایش کن به جاری جی

0: او برنامه يسجلوا برقه معي هو داريكو يعني بهرب تب جلك كافنار جلك آين الدير ناف مدى همیشه ان شاء الله آماده کاری تاتی بکنه بو هنده به نمایش کنه سر پیج نمایش
1: بله اوه حواله که وینک نوکه بومشانت سر سوشال میدیای وینک کسی که زاخویا بجی سال 1894 بلگیز البرخو کری
0: یعنی خودی که من چار پینج هن تایبت دایمانا تایبت از این بحثی زاخو کم کو بشن جل جلو برگین خواهید کردیم و سن شلو شاب کالویری هم عرض بکن با عرضش هم بفروت نجی تشتی هر اگر اینکه اول که همه خلک باشری خواه که پارچه های کشوی فستیوالیت بینیتن یعنی بی که تو خلک بخوازی بی که تو دخوازامی فرمی بوان بهری بهرا پتر اگر و تبینی که زن روشه ای که فستیوالیت جلو برگین کردی این ظلامان و خانمان و طایبت ظلامان شلو شاب کلبر کردیم و تشریف اینا بین بجه فستیوالی اولش رنگ بدان ها فستیوال بری نوکه این پارن پار و پراد سالش بری نوکه که یعنی اوه ها فستیوال بهای اکل دب خلکی پیدا کری و گشت بینی اکی دای خلکی که روژه که وسانه که خلک خو همی پارچه اکی جوی فستیوال بینی نو و یعنی پس آخوات این بجداری این روژان فستیوال هم اداد کرد
1: بله اف سالا دا چند بونمونه چند بجن جلو بلگیت بلگیس یعنی برگیت و یعنی شلو شب کب تایدت بندیت و چند تاتنه نمایش کنن؟
0: چل دستین جیاواز یه جلو برگا یه خان ظلام آجو یه خانم آجو یه ناگده حاتین آماده کرنه بمایه در روشه هر روشه که بیس دست بیس جور به این عرض کرنه و من جلو برگیت دبرام مثلا دبرام بهدین جیاوازی که دهیر جل دبرین باکور گل ابجهن شل شاب گفت کن برخواه ما حول دایی که بحرابت مینراتی آوان تیدا ها بتن یعنی مثلا دبرا شر نخیه دبرا جول امرک وان حکاری وان درا و دبرین بهدین هم شبه اکی گشتی اف قماشا کارت ایتل دبرین سورانجی لینه رنگ دریار آوی و رنگ مدل آوی نوی کیامه ها بس ما حول دایی دوسا وانجی یعنی مینراتی آوان پیش نمایش جلو برگا ده ها بتن البته بیشتر جدی بشم. هندی هم جلو برگید کردی زور نو بابت که زنگی نه یعنی فستیوالی که دروجا امنشن همی جهاو و همی دفراجی یعنی به بهر نکن. انشاءالله سال بو سال او دفرین من نیرفیوان نکنی یا ما جلو برگید وان عرض نکنی انشاءالله آینده دا به اف گهورین و اف پیوندیه بردوان بتر گلوان جهاو که امنشن جلو برگید وان همیت کبنار جی بینن و عرض بکن و کار بینن چارچوب فستیوالی
1: ده. بله. ادوی ویستوالا وی جاری دا یا و کل زاخوب ری و چوی یعنی امشین بیجین که پیکات زاخوب خوب خو یعنی بونمونه خلکی که زاخوب جیتن اجبلی که پیکات زاخوب عشیر زاخوب هینو یعنی دورو بر زاخوب هین اف خلکی دیه که پیکات همی آینو او اولین دیتر و وکیر یکو خود دا ببینن؟
0: بله بله جماره های که مزدن یا خلک زاخو برا مسیحیت تیدا برا مسیحیت ارمن تیدا
1: کلدان
0: ازدی کلدان همی آجی هم انتمایش
1: هم جلو برگاده ما بستاتا ازدیت دیره بینه یعنی اون یعنی دیره بینه پی بزنه
0: دیره بینه پیشا بیره دشتا دشتا سلوانه یا جماره های که ازدیال بیره جین ما یعنی من نحصلان دیه پنده بکو تنیا سنتر شهر زاخو یعنی افصاله ما بونمونه تیپا کاسترکی یا با تیپا وکو قضا کاسترکی یا اداره سر بخوی میل بیرقا بجدار کنید
1: بلی وکو گولی ملوی پیکات ارمین آده
0: تو هم بشین دروپا که بینن ناو دولت ارمینی هل گلمه بجدار کنید
1: بلی الوان جهاده حتی نو که چند تیپ بجدار بوینه یانجی الهرم کردستانی بونمونه سلیمانی، الهولیر، الهورامان، الدیانا اولا و چند دیتر خلکی خودی دا دیده؟
0: سال بو سالی هم گهوری ناتی داد کن یعنی پار و پیرار مش هر حولیرش کرکوکش سلیمانیش قامش لوش عفرینش پارچین باکورش دیار بکره مردینه بدلیسه جولمرگش سنش ارمیش ما پار گروپه که خراسان اینا که پارچه که وقتی های کردستانی هم سابان کلومترش کردستان دیره اما حول دن سال بو سال یعنی او خلکن دیر او خلکن وقت بیای اف سالا گروپه که لورستان هر چنده بابت اکی جدلیه وقت نزیکی هزار کلومترش کردستان دیره گروپه که لورستان ما اینایی که بنیاد دعویت کردن و کردت رفن نجیلی بورین آدمی و تکلیه الگل ملت اندی تارابه که یعنی بیا جه آخفتن و گنگشه کردین یا وانا بس وکو کرد ما مهوان که دین الویده دیتا جماره گروپه که هورامان که بود داره ایکیه هورامان بتزار

0: ناوی گروپ دغدغه هورامان بیله بچه ها بدل گل ما هول دای یعنی دیسات بیشم رهنده که نتایج نیستیمانی بدن او خالقت از بیله بچه ها بدتو همه چی طامکا کردی تی رابطه
1: بله ناوچار بونمونه شنگاری یعنی میسل خوکو کرد ها بوینه و چه مفاشمان برگردی؟
0: افصالا گروپ اکش میرزو افریکل گلما تستیجی برده گروپ میرزو شنگار پایه شنگار پایه هاتی بلی. گروپ اکی از دا یه شار یا دی ساعت گلما بجدار گروپ موسیقی دا یعنی ما یه هولدای همی ها بینن بس این دا جارا اش بر دمی و اش بر بابت یعنی تو بشه بگون جینی بابت گره ام چین افصالا هندک ها بینن سالای دی هندک دی بینن بس و تو بیشی هم بود ایک فستیوالی دا یعنی مثلا بمایی دو ساعت و سه ساعت
1: یعنی او باش بیل کری او باش بیل کری که سالت بیت یعنی بدل وکن
0: مش بیل نکری نه
1: نه قسم این دانم با برنامه بیت
0: مش سلیمانی پالت اینا این هولی ریش کل کوکش بغدا مش بس را پار اینا مش پارچه دین نبیدی حتی بیدیم در روشحالات باکورش باید اینا و جا سال و سالی افصال آمد مثلا بود بیسا مش گویان اینا گروپ گویان اینا شرنخه یعنی ام سال بو سالی گوهاری ناتیه داد کن ام هول دن او جهت نهاتین امام بین
1: بله دوان دوان بجن جورا ویستوالا دا یعنی بتنی بلگی ساتن نمایش کردن چه تشتی دینه بو یعنی دوی ویستوالی دا
0: نخیر فستیوال ناوی شلو شاب که بس ناوی شلو شاب که جلو برگین کردی بشه رایی که گشتی مهی حیرایی یعنی شلو شاپک بل دبر از آخه آمد بینه شلو شاپک الگه دبر بینه برگیز بینه رنگو چو بس زاخه آمد بینه شلو شاپک او جلو برگین کردی جلو برگین کردی بابتا که برفله ها شلوال و خاک و کراسفیستان و کرتک و یعنی زماره ها که بابتا خوابت گرد و این هول دایی که همی چقین جلو برگین کردی اتنمایش جلو برگاده ها بطل حتی او دکانت هاتین ترخان که نجوبانه مثلا دکانی دکت خانم های تاین دکانی کلاش های تاین دکانی درسوک های تاین دکانی قماش خاکی های تاین دکانی شلوشاک های تاین ایمه هاو دایی همید یعنی همشین بیشن همید بشین جلو برگین کردی همونا خاطر دارد
1: بله اتواری میدیا های دا تنی میدیا کردستانی بوان و کاری انده میدیا بیانی یا بونمونه میدیا ولاتت عربی جی اوی کلتوری بله بگویزن بله.
0: وی فستیوالی اگر این که بینی بکن جماره اگر مزدن یا دزگاه تراجهاندن یه کردستانی و یه عربی جی مهید داخواست کنی حتی یه بیانی جی تاکین مهید داخواست کنی و سر ارکه فستیوالی جی مهید داخواست کنی بهم ببین و اینه که جوان و رومالکات جوان یا فستیوالی تشکشی خلکی خواه بکن و او پیام همه یا که امشانازی جلو برگین کردید بن امشانازی بوان جلو برگادن و که ناسنامه به پیام مدد بگهندن چه هندی یعنی کمالگاه عراقی، کمالگاه عربی، حتی یعنی رجهاندنا ترکیه دیره، رجهاندنا بیان یا گلک دیره هایی بیجاره من حوله که باش نزیدی سه دلگاه رجهاندنه از دلگاه حریم کردستانی حاطی نبور رومال کردنا چالاکی همه
1: بله، ادوی چالاکی دا، یعن وان دروژه دویستوالی دا تو نبینی که روی که دیه گشتیاری که تایبت دازاخو کزا خوب خوشی پوار هنری پوار ورزشی پتر تتناس کرن
0: وان هلبت ام همی تمام کرد اکودنه یعنی کرد گشت گذاری جرخانه اکا باش یه بحاتی آماده کرده از این رنگ بدان خال سر حاطن ها گشتیار رای کری و تمام دام در جی ساس کردن چالاکی این روشن بیلی و هنری ره خوشکره بو هنده که اف گشتیار هم بین دمه که خواست گل سروش تو جرخانه گشتیاری باشری بین و گل چالاکی هنری و روشنگیری جی ببینه حتی اگر چالاکی تو ورزشی جی ببینه از همه ام وکو کرد تمام کرده تکودنه بهنده ام دیسا یعنی جوانی ها اداره سر بخوی ها زاخو سروشته و جوان مهوان پروری ها خلکه و بشوشی و دل فرهی ها خلکه و نیشا گشتی ها را و نیشا سر بدن کرا بدن سپاس به خود کردهی یعنی حتی ساعت 11 12 شده جی پشتی 3 ساعت و 4 ساعت ها جی خلاص بینا برگن من تجی کرنشی بی پیاسین بردوام گریان بردوام و گرنشی نکست لیوی به خلکی بی ما حسد کرد که یعنی خلک تا را دیه که یعنی کیف خوش ها ساس کرنه وان جوره چالاکی ها و اجبر هنده جی اوتیل زاخ و همی هاتی نحجز کرنه یعنی ایس قرابال غیقی هم از دن الرسرانت و الخارنگه ها و الکافتری ها و الشیخانه ها بی فوجین گشتیاری گله گله کمپانیت گشتیاری رکلامت خواه و همه خواه گشتیاری سر فستیوال ما آوا کردیم به هنده جمعه اکا مزدن یا خلک رکا گشتیاری اینا بین به فستیوال ما
1: بله بابت کی دیده تا بحث کردن بابت کو روزان دویستوالی هیچ پیشکش کن و روزا دا بونم اون افرو روزا دویه جمعه که چالاکی آیا های دوی دویستوالی دا و چل برای پیشکش کن یعنی تشتینی کو خلق سر تا خازا خلقی بیتن خلقی پتر یعنی خود ویتو کلتوری خود ویتن خلقی بیت خازیتن یعنی بونم اون هر نوچکی یعنی هر کلتوری دورکی جدایی های مگوده تا جید زاو خوب خوشی گل خلقی زاو خود خوشی جید هر نوچکی تایبت مندی آخوی های
0: ولی افروجی برگن ما دیسا گروپ هنریت ملینا گروپ افریقا گروپ لورستانی دیچه سرستیجی گروپ میز و شنگالی دیچه سرستیجی تیپا روش یا ما پایا زاخو دیچه سرستیجی گروپ که نیجیری یا ما مهوان کدی و که مهوان ها پسیمالی دیچه سرستیجی ما جماره که نمایشکارا دیسا دی عرض بن دی سرستیجی نمایش افریقا جی کاری خود کن همه جا راجی اما اوی حوله بین که خلک ما یه دیر جی یعنی بیت خواه ببیند پارچه های که جوی فستیواله یعنی ما اش دهو که بجدار کریم ما اش آمدیه بجدار کریم ما اش بارزان، سوران، رواندوز، حوله، کرکوک، سلیمانی جمعنه ای که مازن یا خلکی هاتی واز او مدت شدی جا آماجه بردم که یعنی پترش سیفت کسایتی جور و جور نویسر، روشندیر، هنرمند، کمالناس، یعنی سوشیال میدیا پتر 300 کسایتی آمد مهوان کردین و که مهوان فستیوال الزاخو و ابو ماوی سه روشش پیر و دهی و ابرو کشی بهند جوانی ها که بدن و زنگینی ها که بدن فستیوال و ام تیوین اف خلکی تا وقت زبرنجه ها دیمنک و روی ها که جوان یه ما پشکشی خلکی خواهد
1: بله هاتنا سروک بارزانی بو فستیوالا شلو شب کال زاخو چه دل خوش کرده یک دا یعنی خلکی همان دم داجی مدید کو خلک زور هاتنا سروک بارزانی دل خوش کرد مونده کو فستیوال برف سرکفتن که باشتر بچید
0: هل بعد چرو که ما و زاخو سروک بارزانی چرو که دره جات بلسوزیه و حجه کرده وفاداریه همی جاراجی ام من نوید بچه توی وی درگهی در که درگهی نوچگری به راستی امزاخوی یعنی رح و جان حج جناب سروکی کن و سروکیش برام برمی چندین جانا دوپاد کلی یک و زاخوی رح آوینه یعنی نزدیکترین چالاکی بلی پیشش هی به فستیوال پشنگاه که بابی دیسا جناب تشریف اینا زاخو دیسا شنازی در مپشوازی جناب سروکی کرد وکو لیوگر ملت کرد بیت شنازی اگر مازن ابو ما چالاکی ما حاضر به تو و یعنی رنگ بدان آویل سر حاطنا خلقی رنگ بدان آویل سر سوشیال میدیا دیارک و کیس خوشی اکا مزدن بو خلقی پیدا بیا جناب سلوک بارزانی بیتن چلاکی اکا کلتوری یا رسن
1: باجره کمی نازاخو
0: البته جی جلو برگین کردی رسن دیسا جناب سلوکی همی جا راجی اگر نه سفر اگر زنگ رابط همی جا راجی جانا آسایی داشتی جناب سلوکی جلو برگین کردی رسن دوامی جد که تو جیانا خبره داد بد اول جی خمل اک و جوانی اک و کیف خوشی اک داما وکو رکل فستیوالی وکو سنور وکو ایداره سر بخوی ازاخو که ام خوب سرفرازت بینن جناب سرور که همی جراجی زاخوی البیداوی و همی جراجی چالاکیت نو فستیوالیت نو بیره ولیت نحاضرت
1: که اگر خواست و چند کار کرد که افرو جماره کازور یا قنسلونی نراتیت ولاتا که الهریما کردستان کارت که رخراویت نیف دولتین تواری دیپلماسی داد، تواری پیوندی نیف دولتی داد و به اضافه نکردی که پریکا فرمانگاه پیوندیش در و تای بجی که خلکی بیانی کل حریم یا جیل پایتخت کردستان هفلیر بین وی ویستوالی ببینن و نمایش ها وی ویستوالی ببینن؟
0: ما خلکی که بیانی خواستی سر آست شعبی بس سر آست رسمی مجموعه که داخوازنما به هنده جها هنار دن پریکا فرمانگاه پیوندی در و بس دوسته که اوکیدان مویت هاتین و هندگ دیجی نهاتین دیس آشی ام برده آمن سر هنده سر وقت تا آماشه پیدای اگر بشین خلکی بیانی بشوه که فرمی به داخاز کرنه انشاءالله با آینده دی پلانکا باشته لسر وید و هیچ پیش وقت که دگل جلا شو آن کنسولیش برکو جوان من نجه گیر بی قول بیل های زمان یا های باچار پشتینگیش بر آلوزی شرعی و نمانا فروکانا و گردن آوانا زبانی ما پاش کرد ام دلیه دوید من نظام ام دیکنگ یکی نیز بر هندی گلت کنسولی یا منش یا پیش وقت ام زبانی در بیش نوانا الفلان وقتی ام دیکن او جز حل بدل دید فلان چنو دید یعنی زبان ها چنو کود بری هنگی آگهداری جای خاطین کو رضامندی برگر ان شاء الله آینده ای دا ام دې به خالص البته برگر ام بشه مفایش هبون او کنسولیا او سفارت او کفایتین بیانی ور بگیرن حتی اگر بشن مهوان بیانیش دولت اندیش مهوان بکن مینه تسر دلیوه او که هم بشن موعده که جیگیر دینن گنجایی بتو اگر هنده جارش بجه جهاری کاری ما بکتن انشاءالله هم بک آینده در با خاله همیه برسفر کرد
1: که دلخواست وان جوره ویستوالا یعنی توار شلو شب کادا جارید بوری داجی مدید که نمایشا تشتید کل توری کل زاخو بونمونه هنگ وین کردیه بونمونه گلک کارو خزمت پیداویستیت که بگریدای زاخو ولوی جاریجی یا بزاونی شادا؟
0: به جاریجی یعنی همین جاریجی خلکی وقتی تک پس آزا خود تک چاوی خواد بینه به خزمت گزاری ها شاری هاتی کرنه اوه همشه بجن شورش آبادانی زاخو هاتی کرد ما به چهار پنج سالین بریده اش بون ایدارا سر بخوی زاخو هاتانو که چاوی خواد گوهرین ها که برچاوی بینه تک جرخان گشتیاری جرخان آبایی رکوبانال دورا کرنیشی پرادلال یعنی شوه که برچاو خلک یعنی تبینید که تو خزمت اگر باش بی باشی دیگرین هر چند در چاوه میل هندی افتر بین کرده بس اف خلکی گشتیار جیو خلکی تردان اجد کرد تبینی هندی تکو که کار اکی بو بی باشی ری ها دیگر
1: بله اول زاخو هین کن والبرنی نبونمون بیستوال مدید القضای دیجی بروی چون خلک یه وی بسیاری جید کرد وکو تو بخور ریوه بر روشنبیری هنری و چه بزافک نکیر یکو بونمون باطل بونمون الدرکار البرهیم خلیل البیگووا اولوان ناوچین دیتر جی هل ناوچه که گول تایبت مندی آوه ویستوال بینه کرن؟
0: از راستی هنده جرا بابت یعنی منویتن تو ام گوهورین بنراتی پیدا بکن لی امتشین هنده جرا پارچه که روزان فستیوال جهن جورا جور بکن از ویل گلتا ما امتشین هنده برگن ما الدبرين دي مثلا قضا باطيفة الناحية باطيلة حتى الناحية بيقوواجي بشارك الجي خدا إن شاء الله آينده ده عندشين هنچن برگاه كنوه يعني حتى اگر خصنا جشتار جبت حتى اگر چند چالاکی هرکن لاوکی جبتن بس چارچوبه فستیوالی ده إن شاء الله آينده ده عندوش جبت جفای جبت
1: يعني ما بس دامن هندك ناوچه تن گلک دولة من دنبون من دور باطيفة درکار باطيلة برهيم خليلة الوان ناوچاجي بون من باطيلة یکمین ناوچه یا که گندیت ارمن هلوی ناوچه هین او خوشکو برایت ازدی هلوی ناوچه هین کلدانیت هین دور تای بتمندی هلوی ناوچه ویستوال بینه کرن هرچه نبیتن وکو دلشادیه که بوی خلکی که اف فرهنگا جوانا پیک و جیانه هر ناوچه که تای بتمندی ها خوی هایی
0: قبلی تهت انشاءالله از این بیزمت آینده ای دا هر دوره کل گره تای بتمندی هاوی یا سروش تو کشوبایی وی اما چند چالاکی اگر گریدایی ویرل ویر ساز بکنید مثلا بودمونه تا اشارت باطل دا باطل دشتیه دورکا چاندنه و دورکا دیست
1: چی هایی اجی هر؟
0: یا پیگوشیانه اگر هر سه آینه تلیه اینو جماره اگر
1: هم چی اجی هم دشت اجی؟
0: بله اما چند یعنی اما چند بابت گریدایی چاندنه بابت گریدایی پیگوشیانه ویر انشاءالله آینده دا اداره سر بخویا کار زاخو کار سرهنده بکتب گل ریبه بریه ناحیه و گل قضای اندیشی بیتن پلانه که گشتگیر هبتن بو دابش کرنا چالاکی ها گوره تایبت مندیل سروان بشکن بی این بازیده نتلی ها سنتر زاخو با قضا با تیفا قضا که سروش دیور گل
1: گنجایه
0: آف چیا همین تشیلی هایی بفر تانی ریبار یعنی گلی گل
1: بگو بایا در کاره
0: بله بگو با درکار دبرا
1: بریم خلیل
0: شایین شنگار دشت تخ بانک یعنی شما را کام مزدن یا
1: دبرا لیفه یعنی پنارم برنیاسه بیویست و فستیوال هنارا روی نام چیب کهی
0: تا بحثی هنارا که ما فستیوال هنارا هی ما فستیوال هنارا زاخوی هی انشاءالله قول
1: هنارا بیتاسی و ارمشتی برنیاس سراست حریمی نام چیب
0: قول الفایز دیسا فستیوال هنارا بیتنی دمی هنارا انشاءالله ام یعنی وکو اصلاش ما به اداره همه با خبم اداره سر بخوی از اخو لیوکو ریوبریا روشن بیگی هنری ام دیشن انشاءالله یعنی هر چه نبتن چند پیشنیار اکا پیشکش اداره بکن به هنده دابش کاری اکا چالاکی ها هبتن همی سنور اداره سر بخوی از اخو
1: گاد که دلخواست گل کسی تین خزمت واری روشن بیری واری هنری واری کلتوری کری واری موسیقی دا کری و کسی دیارن یعنی هول برنینه کو بونو من الوان ناوچیت وکو پیچه که چالاکیت خوفه گویزن بو وان ناوچاشی یعنی تنیل سنتر زاخو نبید نوکه جی کل دهو که یعنی هفلی ری یه بونو من بنا قضاید بی بنا ناحیه دی نتنیل گریده باجریه
0: از گل تنوی انشاءالله مثلا بود نمونه زاخو من دو قضایه تاییم یعنی مهمیتش نه حسران دید زاخو دا پارج الباطیفا فستیوالا که گشتیاری مغزن تر آسه عراقی بری آسا
1: کنه بس بشم الباطیل البرایم خلیل و الدرکاری و مندیک
0: راست بیش راست بیش یعنی بس جوانی دورش دفری بود فرقه مثلا باطیل اما سالا که هاتی بسرب مبه انشاءالله به پلان ده ها به پشنیارش هم دیدن ادارات بخوی زاخو کو هر دیسازی بیم. هر چی نبودیم گرد تایبت من دیاوی دوباره چالکی اگر گنجای او سر آسکی باشه لون جهاب کنیم مثلا در کار نحیا در کار نحیا باطل نحیا رزگاری که او دوباره که برفره حتی پیش آبید و دیره بینی زفا بسیره
1: گلی فیو
0: بلی جلتا مصادفات انشاءالله کار سر هم ببین کنیم همی دوباره ببین یعنی خدا چالکی و فستیبان
1: بله خیلی خودت دا ببینید ما بس نامن اوه یعنی افخال که وان آچا خودوان جورا چال تین قستازا خود کن بجداری تعداد کن بس رنگ تو فیستوال کی بونو من البیگو واکی خکی بیگو و خکی کی دیجی داخل کت البیگو و حاضر بید یان در کاری یان النحیا ابراهیم خلیل رزگاری یان جی تو بونو من النحیا باطلی و حتی دی ترجی یعنی وانا و چا هر فیستوال کل دور تایبت مندی و وینا و چی بیتن خکی وینا و چی خکی دی ترجی داخل کت
0: از ویل گل تما از ویل گل تما و از دیساج دپات تیم انشاءالله سر آت اداره سر بخوی از آخو کار سر هم دید کرده که بشین یعنی چالاکی او فستیوال او گره تایبت مندیل همین چه ها بکنی انشاءالله از این بیل گلتا من
1: واره روشنبیری هنری زاخو که پراستی جی گلک کسی دیارت خزمت روشنبیری خزمت هنری خزمت روشنبیری ورزجوان و بلی واره که بزا ورزگاری خوزا گلک کردستانه خلکی وی ناو چی بگشتی خود دادیدی هوا چل برب کن بو هنده که گلک روناک بیر گلک زانا گلک کسی روشنبیر هنرمند همی باره کی دا الوان او چای تین هوا البرنینه که بونمونه هنده کسی چونه برده لفانیا خوده، هنده کسی ساخن، هشتا ساخن یعنی خوده تمانی بداته، هین رزیلی بگیرن؟
0: من تندین چالاکیت رزیلانه بو کسایتین دیارین باجری اتساس کریم برین
1: من بس نامن دورو برا
0: دورو برا جی، یعنی دورو برا جی اب کسایتین گروه لکه برچابت بواره هنری داد بواره روشنبیری ادبی دا من والین رزیلانه بود دیناین من منی دیاریان رزنانه
1: یعنی من بستان برفره بیتنو بچالکی اکا گلک آستکی بلند بیت
0: تو زانی اگر بابت ببید برفره یعنی تو هندی پتر لبکی دیش بهای ویکی پتر لکی او کسایتین دیارین وی باشری منه بیت اسنابا بینیم دانه بیت رکلام بوانا بس او کسایتین دیارین وی باشری یعنی پتر جاره که دو جی رزنان بوان هاتی کلمه و نه یعنی خیر او من نداشه هر کس سر ما و
1: واجب خدمت اوان بکن
0: بس انشاءالله در بیت سر به پروسه بردوام من کمی بارد عوید بارد ادبی هنری روشنبیری جواکی عوید کنشین تبلیتوان بیارد بکن و گهیدا یعنی رسم رزنانه یا جی چنه بطن من دسه جارش او پیشنیاره کری مبدهان جاده و کولان و باخته
1: نوه هنرمند و روشنبیری
0: اما چه نب نویتوانا بکنه یعنی همه هنگید گل غیبه بریا سلوکاتی شاروانی بشن برن تاخه که باخچه که
1: نوی موسیقشن اکی هنرمند اکی
0: سانا اکی نوی کسایتی باجری هنرمند نویسر روشنبیر اویس ماموستاین دیرین شماره اگه خلکی هایی که هج گرد تو نوی دینی سر جها از دل گردن هم افش جارید بلی دو کشید هایی باجر وانی از آخو انشاءالله هم بشن بی درگهی و خدمت و پارچه اکش خدمت و وفاداری بوان بگن اوی تنده قربانی داین و زحمت اگو خدمت اکا مزن دواری هنری روشن بیری پرورده ای دکری انشاءالله
1: بله که دل خاص وکوری و بریا روشن بیری هنری و ویستوالا چاره یا شلو شبکال زا خوب ریو چیتن ادوان ویستوالا دا هوا چند کار یکو وکو دکومنت بینت یعنی پرتوک یعنی هرچنه بیتن سالانه هین جدایی که تخنی وی خالی خود وی پرتوکی دا ببینید یعنی بونو منف پرتوکی که تایبت بگریدای شلو شب کابید سراست هرمی اف خلکی چاوا چید کرد چاوال بر خود کرد هر ناو چکی و لای اکادمی وجی پرتوک بیتا چکرن
0: ما اف سالا پرتوکی که ریکوپیک یا نویسر که خلک زاخو و وکولین اکار زانستی سر میجوا جلو برگار زاخو یا چکرن و حادیه چاپ کرن سر الکی فستیوالی و سالانه ام روزنامه که در روشی یه در روزانه فستیوال احمد اینان خالی که شماره که نویسر دفرا بعدین هم شبه که گشتی که بابت انتخاب تدا اینا اینا خاره و ام سالانه و که ارشیف به چالاکی همی ارشیفت کن و ما پیجه که تایبت جیه هایی که همی جراج چالاکی اداره سرگاه خیلی زفت همی فستیوال جمع کرده در بسیار شد شد تا تایبت هم سالانه وکو نامیلکه هایی که چه چه کن بو وکو ارشیف هلگردن بو به بو یعنی بو هنده هم او ارکومان دیبین خلکیش برزن نده تو همجی بوینه و دیمن دویشه به پاراستنی
1: بله الدفون اماری البردستی و حتانو کد وی فستیوال دا یعنی و مای درو جانه الزاو خبر بچید چند خلکی سر دانا فستیوال کری اوا کو تو بینی چاو خود تو اتناو دای و سر کی فستیوال گوری
0: وی گوری وی شرازای ما کاری دا پیدا کرید بان چند سال بوریدا کو انجرا شرکین جماعیت نافن ام ساستین یعنی پیش بینی ما بود دی نزدیکی 25 حتی 3000 کس سال گورپانا پرا دلال و کردی شی هبین اگر ام پیش بینی که پتر لیبین چون که ابرکا کنسرت هوزان دینویه جمعه که مزن یا حشه کرین وی افریقه الهیفی هم دینه که بین گوهل هنه روی ببن هم پیش بینید که حتی نابین و چل حتی 5000 کسا در میدان و پریول کردیشی آمده کن
1: بله دوی ویسته والی دا دوی ویسته والی دا اتا گود که کنسرت این اساس کرن و چه بزافه کریه بونمونه وکو لجنا ویسته والیان اما هنگید گل بونمونه گشت و گزاره بونمونه گل جهه چینوار الزاخو بونمونه که زاخوب خوشی تواره ورزشی دا برنیاسه جی گلک و چه بزاوه که همه هنگیه که باشه بونده که اف کسیت این زاخو وان جهاجی ببینه
0: من لجنه اکا پیشوازیه هی جماله اکا گنجی وی باجری بر پرسنش پیشوازیه گلوانه و بر هر گروپ اکی هاتی جی نینه اکی مل گلوانه و که اندام لجنه پیشوازیه روزانه دم پشتی پشتی درد کمن واند این باجری گرینن بنجهن گشتیاری بین جهن یعنی در وی باجه رژی لجنه اگه تایبت فی باریده هیا 22 کس ترخواه کرینه بس بو گران آوانه و بس بو وان هم دی ببین هم نافشاری القسل الکرنیشی الجهن گشتیاری در وی زاخو کاره که باشه سر هم دی هاتی اکنی افصاله
1: بله گرینگیدان حکمت هرما کردستانی همین او چین کردستانی تایبت جیل زاخو کو بزافاتی اکرین بونده کو اف کرنیشه بیتا درست کرن و همان دمداجی دورو برید پرابری کو سیماه که جوان دوا باجی رزاخو خابیری اوانی وانه کریه کو جرخانه که باش بزاخو درز بید؟
0: برای والا سپاس به خودی مزاخویا شانسا که مزنه هی ریباره که گلک
1: نبزاخو را چی؟
0: جوان و پرکا گلک گلک جوان
1: یعنی سیماه که جوان هی؟
0: یه هی سیماه که جوان و کشوبه که جوان جمعه هی که همه رو خوش کرن بو سر از راکشان خلکی بین قصد آزا خود که سپاس به خوده و سپاس به اداره سر بخیر آزا خوشی که پشتی بویا اداره گرنگی اگر مزدن دایا کرد گشتیاری و کرد جوانکاری یا جوانکرن سیمای باجری سرگاوبانش خملاندنش جوانکرن پشتی دوباره آوادان کرنه آوا کرنه موزخانه که آوا کرنه کورنیش که جوانکو
1: گلری آزا خو
0: گلری موزخانه یعنی جمعه که سازی باش حالتی نه آماده کنه به هنده یعنی خلق بشین ببینین و جوانی ها کشی ببینین و وقتی که خواستی درباز کن یعنی روزانه اولی حالتی خلق زاخ و روزانه و حتی گشتیار جی وقتی بین زاخ رو بید قصد پرادرار بکن قصد کرنیشی بکن و قصد سیکار کفن بکن قصد قشلی بکن سپاس به خود جغرافی زاخ و جو واسا خوشک و نزدیک جهندی ها یعنی نگلک دیرد حتیش با کورش روش آواشد وقتی تین قصازا خودتین جوانی یکی لید بینن دبرا بهدین آجه همه یه حکم هندی پیوندیت ملگل همین جها باشن خلک اک زور قصدا زا خودتین بورینا دو وقت اکیل حل کفتر من اصابال چالا کرد من یعنی دهی و امرو که اگر پیش بینی کرد من حوالا شما نه اکا مزن یا خلکش دهوکش سیمیرش آمیدیش آکرش پارزگه هندی نهرمه همین زاخ و همیش دلی که خوش قصد زاخ و که اینه اگر همیش جر خانه گستیاری نبا زحمت دیمه سیا با هم پیشوازی ها به خلک هنده بوش بکن سپاس بو حکومت حرمه که گرنگی اگر تایبت دایه باشه رزاخ و مسیحای یعنی روی که جوان بده ده که شیان پیشوازی ها خلکی هبن
1: بله دو ماهی که هم گلک سپاسی ها بریس که دلخواست موسا ریوبری روشنبیری هنری زاخو همان دمدا سرو که ویستوالا شلو شبکا زاخود کن کو ویستوالا گراچاری افرو روژا دویه و هیوی دارین هر سر کفتی بین و داخوازید کن هم همی پیک و بشین خزمتا باجیر خو ولات خو و بونده که کردستان روش بروژه سیمای جوان و وی براینی و پیک و جیان و وی کلتوری جوان ناستاما گلی منی شابدن حکم بسیارک نکر بیتاخو نکرم که
0: گاز گوه گوه عبدالی بداری من دیساجی گازی همم پریکا رادیو همم بو همی

0: که پارزگاه دوی که گوورن روشک چو روشا دوی روشکی پری جوانی پری خوشی پری هنر پری کلتور و کنسرت
1: که
0: کنسرت که مزن و هجی بو هزان دینو ده احساس کنه انشاءالله باوشا پرادران او رو این بای
1: بله کردستان همی پیک واجوانه کردستان همی پیک واجوانه
0: انشاءالله
1: گلکس پاس
0: تمام کرده تکودنم همی پاسه کرد انشاءالله
1: گلکس پاس

0: سپاس بو بریس دلخواست موسا سروکه بیستوالا شلو شبکا زاخو لیدار سر بخوا زاخود گلمه دابو بو هنده که امشیان روژا دویا وی بیستواله وان چالاکیت که دهی و همان دمداجی افرو و برنامه بهجی که ریوه بریا روشنبیری هنری زاخو چه برنامه پلان هنه بو هنده که پتر بشید خزمتا بپشتوانی حکمتا هریما کردستانه خزمتا وی باجیری کنو و همان دمداجی وان قضا و نحیت که در دور زاخو جی جوره چالاکی بین انجام دان وندی که خلق خوب پتر تیدا ببینیتن و افرو جی اف چالاکیت اینه ساس کرن هیوی دارین ام همی پشتوان بین بو سرکفتن آوه و سرکفتن آوی استوالا چلو شبکا جی سیما و جوانیه که نتوایی و همی کردستانیا نیشادتن بوندی که کردستان مالا مهمیانه خودی هاری کارو پشتوانی مهمیا بید روشت بید روشت آرامی و آودانی بین بو مهمیا بگوه خود
1: روزانه ل رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دنباش گودارم برس سروک مسعود بارزانی پیشوازی ل محمد حاجی محمود سروکی حزب سوشیال دموکرات کردستان کرد دیدار دا بحث دو ماهی گهرینو پیش هاتن عراق و دبری هات نکرن سروک مسعود بارزانی اجبر و غرکرنا باب سروکی برای ترکمانی عراق پرسو سرخوشین خوارستی محمد سمعان کریا و راگهاندیا جا خود خازین گیانه و غرکری به بهشتا خوش شاد بکتن سروکی هرما کردستان جیروان بارزانی پیامک ادیادا کار ساتا سپای کر دا بلاف کریا و راگهاندیا کار ساتا سپای کر جا درندترین کار سات دیروکانی عراق بویه ات هیتا چاواره کرن ات وی هفتیه دا توم باراک نیر تایبت سروگی امریکا بو سوریا و عراقه ات گشتکا چارنوی سازده سردان حولی رو بغداد کرد اف سردان ایکمین گشتاویه پشتیور گردنا پوسته وی پیوداره پولیسن هرما کردستان راد گنیدن الوان نزیکان پلا بلند کرن اف سرین هزه نافخو و سایشو هرما کردستان ده دست بکد وزیر بازرگانی عراق جوتیارن هرم پشراست کرینگ و گرمیوان نامین تلجه خو و همی گرمیوان پشراستی وده دور گردن آژانسا رویترز اجزاره جدرین بازرگانی نفت بلافگریش بر آلوزی دوره و کنداو دایخسنا در تنگا هرمزه هناردکنا نفت عراق جی روزانه 2.5 بو 3 میلیون برمیلان گم کریه ولات امارات عراق کریه که هیچ پاره اک بو ایرانه و گوهز بیتو راجدیل و چنده جیگر چه پاره اکه تهران پرکاوان هاد بیده و گوهستن سند کومه راگاند هزین دریایی و آسمانی امریکا آرسته 136 اگشتیان گوهریو نه گشتین دی الکنداویش کارخستینه سروکی امریکا دونالد ترامپی خالن رکفنین ایرانه بلاف کرین رد کرینه و آشکرا کریه و او خالت دیرن اشراستیه سپاس بگوهداریو

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا.
1: صلابو دنباش گهدارو بینرین راديو دهوك دلخوشين برکاجيب شوكي راستو خود گل هوا دابين برنامه فوکس پیشکش هواين هجا خوشتوی بکين. فوکس همه و ابروکجی دا تایبت بیتن الدور بابتن تکنولوژی. او بابتن گریدای تکنولوژیای کدنا و کوانتن تورنج واکی دا هاتینا بلاف گرن گرنگ ترینیت واد و هفتی دا دیب کرتی با گهدارو بینرین خوین خوشتوی دینا دیار گرن. جه گرنگ ترین بابت این بردست مکوان پیش کشی هوا بکین، ای آی ده چه گرانکاریا انجام دتن. هر واسا زاروگ دمه خارنت خون تای بجینوکل برشاشین

وإلى تشازر روزيان بسخل مياواتي هابيتن. جلو غازندا جلك ولطن أوا كدفتن تورين جواكي سنوردار بكن ولطي أستراليا جي أف بريارة دايا هروسا جن وزاروك لعراق ياريا بوب جيتكن أف مليونان دولاران بو ولطين دورو برت هنيرن. افا و چندین بابتندی کل بردست منه هاتینا بلاف گیرن اتناوا اکوانتو تورن جواکی دا کد وی هفتیه دا مویا اکوان پتر سرنجا بهدارو بینرد مل سروا بابتا اویت هاتینا را کشان دینا دیار گیرن جه گرنگ ترین بابتا جی افا بوینه. کمپانیا اوپن ای آی پلانه های که مزندترین گرانکاریات میجوه چار خانکرنا جیدرک زیده تر با کریارین بازرگانین مزن و پیسکرنا رکابریت نوبرا کمپانیین دیتر دا. حتیه دیار کرن که گرنگیه که زیده تر دی برهمین کودکس هیته دام تایبتیشی کودینکو پروگرام سازی و گرانکاریین مزنین دست بگیل سرمال پره چات جی پی تی و اپلیکیشن موبایلا دهنه دیار کرن با راکشانا بکارهنرین زیده تر. کمپانی دا دیار کرن که چات جی پی تی دوباره دیزاین دهیت کرن و تایبتمندی نی دهنه زیده کرن بکارهنه رو آرستین بکارهنان و امرازین پروگرام سازیش و درستگرناوینه و چندین خزمتگوزارین هف پشکجی دلهنه زیده کرن. هر وسانو که زیده تر جه 2 میلیون کمپانی بکارهنه را خزمتگوزاریا اجوان کمپانیان کونیزی که 40 ساده دهاته اوپن ای آی دابیند کن پیش بینید کن که تاکو سالا دماهی اف ساله رجاوی زیده تر لبهتن با 500 ساده. هر وسا دست بگو اف ساله کمپانی اوپن ای آی را گهاندیه که چات جی پی تی هفتیانه زیده تر جه 900 میلیون بکارهنرین چالا کنه که هجمارا بجدار بواجینو که گهشتیه 5 میلیون کسان. اول دمه که داتیتن که آجان ساروی ترجیه لحی و آدار دا بلاف گر بو که کمپانی مجیلی آماده کاریه با تومار کرنا ناو خود برسین امریکی دا. بله سام آلتیمان پریوه بری جیبجی کاری کمپانیت بشتن او لزینا کن و هر گاوا دمک گنجای دید او دشنی پنگاویت خو هاوین دا که سرکفتن زیده تر دست خو بینن. خلکی جی دلخوشی خو و چنده دا دیار کرن و راگهاندیه کود پتر مفایج چات جی پی تی و هر واسا اوپن ای آی ول گرن و دی بی ترکه که زیده تر بازرگانی بکن و بکو واسیان الدفو پیدا ببیتن. هر واسا دبچینه بابت اکیدی که گریدایی کاری نرین تورین جواکی که گلک کسانه گلو گازندید کن حتی مبخوجل کردستانه امده که باب گلک جا گازندهندید کن که زارو کتمه هما چه اپلیکیشن ویتن شیدم سناهیل بردست بیتو وکتن زارو که هندی تو پرورده بکی اپ کلیکه کت شیدن که اف پرورده که نامروی نیشا دای الدف بچیتن به تجه برن جبرهنده ولات استرالیاد ویتم کاری نرین تورین جواکیت خو سنوردار بکتو زارو که قد خب بکتن ید بنجی 14 بو 16 سالی دا کماف نبیتن وان تو را ایدی وکن دا گهداریافی بابتی جی بکن. روشنامه گلف نیوس یا استرالی بلافکریه استرالیا نیازب کارینانین تورین جواکی جزاروکان قدخه بکتو جیوان کود بن 14 بو 16 سالی دا بیتن وان اماف نبیتن وان توراب کار بینن اپچنت نافده یین او کسین جیواش 18 سالی و زیده تر بیتن. بر این هاجی سرکوزیر استرالیا آماجب در خسنا بریارکا ویرانگی دا بو و سازی دستوری جی بحثی هنده گر بو که آماده کاری بو در خسنا قانونه که تیتا کرن و او قانونه دی کویتت بواره بجهینانه دا نوکه کار سروه قانونه تیتا کرن و خلک استرالیا جیب شوکه گشتی دستخوشی الحکومت آخو گریه و هرواسا دلخوشی خوشی و بریاره در بریو دخواستگین که بزیترین دم او بریاره بکویتت بواره بجهینانه ندا. هر واسا بابت دی که گریدای زارو که هل دی و کلینکا پسپوری انزان که من هو یا پرتغالی دیار بو که گلکشمه فیر بوینه دایک و باب تایبه چی دایک خارنیل بر

موبایل دنه زاروکن خو بیجن اگر خو سانه بیتن زاروکن ما خارنه ناخوتن لحات دیار کرند نیترین و کلیندا که زرار و زیان مازن هنه جبو سخلمیا و گهداریا وی بابتیشی بکن. بردام و کلین تینه کرن که گریدای وان کارابن یین روژانم انجام دن. الدی و کلین کپسپوریا زنکو مین هویا پرتغالی دیار بو که پریجا بازده صده و زاروکا یین بر شاشن موبایل، آیپاد و تلفزون خارنت خون توشی قلویت بنو زرار و زیان گهید سخلمی و الدی و کلینانی زنکو مین هویا پرتغالی مجیل بونا زاروکا بشاشن زیره و زیان کامازن اب سخلمی و گهینن اب تای بجی دمی خارنت خون که پازده صده قلوی آواج بر ویکیو او قلوی جی گلکی آب زیانه. الدیف و کلین کل سر 735 زاروکا هاد بکرن جی آواجیت نابرا 6 بو 10 سالیه دابو دیار بو که خارنال پیش شاشه زارویان قلو دکت و هر واسه او جور قلوی جی یب زیانه و نقلوی ها سروشتیه دا دیار کرن که زاروکا هاش خونی نتوی دمیده هر خارنیت خونو هست تربونه الدفع پیدا نابیدن. اجبر هنده دا دیار کرن که هندیش هوا بهه تنزارویت خو البر شاشین زیرک خارنه ندنه دا که سخلمی و هردم یا پاراستی بیتن. هر واسا که یاریا پو بجیم نوکت زانین جن زاروک سنیله و سلام پیوید گره داینه که زراره که زیانه که مازن گهاندیه سخلمیه و بطایبه جیمش که هر واسا خوتن انکونه بسنوه نه درسته گله و گازنده تنده تهنه کرن که پراستی جی گله کس هبوینه اتنا و جواکی مداش بروی آریه خیزانه توا دخوزا جدابونه جی گریه و گله کشه و آریشت ما بینه و دا پیدا بوینه و تانو که زاروک جی هبوینه که فری وی آریه بوینه و وک بیجین ادمانه که بود چه بود نشین ویاری جی قطعه بکن لی جنجی ها بوینه که هم بحث بکن اوان جی پشک دارید ویاری دا کریه ببار نبوینه العراقی رجاکا مازن یا جن و زاروکا یاریا پوب جید کن و سالانه ملیونان دولاران بو ویاریش عراقی در تیخن. حتی دیار کرن کناون دا ستراتیجی ها مافین مروویل عراقی اتنیترین و کلینا خدا راگان 600 یا بکاره نرین و یارین یاریا پوبجیل عراقی جنو زاروک بوینه. گله کشوان زاروکا جیواد بند 6 سالیه دابو و اول زنگه کاب مترسیه. اجبرکو گله کس آلودهی و یاریه بون. در باره زیانین آبوری و داراییین و یاریه بو عراقی و خلکی وی که اوی نوانده ستراتیجی و مافین مروویل عراقی راگهان بو اش دست بکا در کفتنا وی یاریه که اف یاریه بری چندین سالا حتیه دیار کرن تا ویدامی پتری میلیارد دلاران پریکا وی یاریش عراقی در کفتینه ابتنه ام بحث بکن که سال 2023 دا قازانجا کمپانیا پوبجیل عراقی 6 میلیون دلار بون که اویجی زرار و زیانه که مازن گهان بو آبور عراقی و خلک عراقی نرازی بونا خود دیار کر بو و دخواست کر بو که ریکار نیاسایی تند برانبر و کسا بینب کار اینان تایبت جیوان خانمان یین بریوال زاروکی و پرورده کرنا و نبیتن بنجی 6 سالی دا که دو دیار کرن اوه کارتی کرنه که مازن السخلمی آود کتو الدماهی جید بنا آریشه بو جواکی بشوکی گشتی. هر دیسان ام بحثی زرار و زیانه که دیا موبایل بکن که گله کشمت بیشن موبایل چکی دو سره تدویتنده بو باشی بکار اینی و فایده گهینی خو تدویجید زرار و زیانه و گهینی خو گله کشمه ادویده میده حتی موبایل دستا دانه بیدن نزانم بنون لیهات یا دیار کرن دیدرین و کلینا بریدانی دا دمید نوی موبایل نزیک یان بن سر خوب دانی دی زرار و زیان گهین تده موبایل نزیک یان بن سر خوب ندانن اگر جی و گراندینکو بکتریات نوا پادریا ویدا گشت کتن گهداریا وی بابتیشی بکن. بله گهدارو بینرم برنامه فوکس
الديف نيترين و کلینا بریتانی دیار بو روزانه هر کسک 2600 جرا دست خول موبایل خود دهتن. اوجی بیت اگر کو او بکتریایت نوا پادر یا موبایل دا گشه بکن او زیانه بسخلی میامروی بگهینن. تای بتیجی دمی مروفت نویدن موبایل گلک نیزی که لشی خود گن گلک شوانا کن رزانن هندک دان سر شحنه دا کو پادر یا فول ببیتن هندک جی نری تکا بو نمونه کوویتن حسکیتن کاره که بیتن جبر زنگا موبایل خراب بیتن لی اوی ضرار و زیان هنه. الدیفل کلینه کو پاتریا موبایل جنگه هکا باش بو گشه کرنا بکتریاه لورا شارازه این بریتانی هوشداری دن کل دمه نوستنه موبایل دیری سر خوب کن دا او بکتریا نیزی کلشه تنه بنو هنده جارا کو پاتری اتپقیتن بیت اگر کو ضرار و زیان گهیت سخلم یام رویو خود نکتن هنده کس اجبر واریدانا گیان خوشیش دستن. بله گهدارو بینرین خوشتوی هرد بردامی و برنامه هوای فوکس دا کمده دیار کرن برنامه مورو که گریدای بابت این تکنولوژی های نوانده ستراتیجی بمافین مروویل عراق اراد گهینیتن کنو کل عراق 6 صده یا ولاتی نوی دم خول بر موبایل زیرک و آیپاد و دیسان ادبورینونو دا دیار کرن کو خلکی ها نزانیدن اب شوی که گشتی اوی چنده کارده کرنکا مزن یا نرینیل سرسخلمی ها و هیه فاضل غراوی سروکی نوانده ستراتیجی بو مافین مروویل عراق را گهاند زید اب کارینان موبایل زیرک مترسیه که مزن یا درست کری ولاتین عراق رو جانه زیده ترجه 6 دم جمیران دم خوب موبایل ها و ادبورینن هر واسا دا دیار کرن جی کشست صده ولاتین عراق دم خول بر موبایل زیرک او آیپادان برینن غراوی دا زانین جی کو 25 سادش کسین موبایل بکاردینن زارو کو سنیلنه اوی جی کارتی کرنکا مازن هیه تای بجیل سرسخل میاو جواکی بله گهدارو بینرین خوشتوی بارا پتر جه خلک جیهان وگدن دیار کرن کو موبایلین آیفون کاردینن. لی اتنیترین و کلین دا کو هاتیه دیار کرن فرشتنا موبایل آیفون سرانسری جیهانه هاتیه دیار کرن کو پریجا ده ساده یا کم بوی. کم بونا فرشتنا آیفون پریجا ده ساده مزندرین کم بونه هر جدم دست بکا بلاف بونا پجاکا کرونای تاکو نوکه. هاتیه دیار کرن کمپانیه اپل انجام داراین چریا ایکی داینه دیار کرن کو بلاف گربوته دا بهای 45.96 میلیارد دلاران موبایلین آیفون هاد بونه فروتن لی اف آماره شوکه گشتی دا دیار کرن کو نیزیکی آنکو نپ رجا درستایی هاتیه دیار کرن هر واسا هاتیه دیار کرن فروشتن موبایل آیفون سر آستک سالانه اپ هف برکرن گل سالن بوری رجا ده ساده یا کم بوی و دا دیار کرن دا هاتی ویجی کمتر لی هاتیه ایک جه اگر اینکه بونا فروشتنا آیفونه دا دیار کرنش برکه بونا فروشتنا وان الچینه که پریجه 8 ساده الوی والاتی گیم بویا آنکو همشن بیشین خلک چینه آیفونه گلب کار ناینیتن اجبر هنده زرارو زیان اپ موبایلین آیفونه سرانسری جیهانه کتیه سرارای که بونا فروشتنا آیفونان لیداهات اپل چریا ایکه یا باردا هات یا دیار کرن که زیده تر جه 9 میلیارد دلار او هیدی هیدی تانو کجی برف بلنبونه چیتن لینل آسته پیتویه. دم دماهیگ بابت جی پیشکشی گهدار و بینرین خوین خوشتوی بکن که دسته و پیش سازی عراق را گهینیتن اتصال اگه داد شیطن 24,000 ترومبیلین کاره به برهم بینید و همه جورین ترومبیلی جی دید نافته هبن. روی بر پیوندی و میدیال دسته و پیش سازی عراق قصه علی را گهینیتن که اوچین برهمینان ترومبیلین کاره بید ایک سال داب گهینه 24,000 ترومبیلین جدا جدا ادگل کمپانی نوبره انرژی دویواری دار رکفتینه. هر واسا آشکراجید گتن سرپرشتکار هنری جی دش آلی کمپانی کا چینی و بیتن الدمک نزیک او ترومبله با حولاتین عراق دل بردست بن. بله گهدارو بینرین خوشتوی برنامه فوکس با هواهات پیش کش کرن تا خلک اکادیش برنامه فوکس اتناف خیر و خوشیادا بمینم خاطر هواه.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بنابه خود مزون و دلوان سلوک مسعود بارزانی پیش وزیر محمد حاجی محمود سلوک حزب سوشیال دیموکرات کردستان کرد. بارگاه بارزانی را گانده دیداره که در بحث دیمایی گوهرین و پیشات عراق و دولی آتک کنن و روشان نفقه کردستان جیتوره که دانستاندنه با سلوک بارزانی بر وقر دیمایی یا باب سلوک برای ترکمانی عراق بهی و سرخوشید خواه راسته محمد سمعان کرن و را گاندش خود خازم گیان وقر گیان خود جرازی به هشتا خواه شاد بکرده. سلوک کریم اقوستان یعنی چیروان بارزانی پیام مکدیا در کارسات سپای کرده بلاف که را گاند کارسات سپای کرد رنده ترین کارسات دیروکانی عراقی بود. تیتا چواره کرن هنارتی طایبت سلوک امریکا با سوریا و عراق دوی هفته دا گشتک و چاره نفی ساز دا سردان حبلی رو بغدا بکرد و سردانه کوده کمین سردان بیتن پشتی ورگیدن پوست خواه. وزیر بازرگانی عراق جوتیار تحریمه پیش راست کردن که یعنی میوان نمینتل جه خواب همی دیتا ورگرد کن. سنت کوم را گهاند هزی دریایی و عصمانی ات امریکا آراسته 136 گمی ها گوه ریو نه گمی جی دیل کنداوی نه گمی جی کنداویش کاری خستی نه. جدره که پاکستانی اشکرا کیه شهباز شریف سروگ وزیر پاکستان و عاصم منیر فرماند سپای پاکستان ابرود به سلوکات یاشانده که بالا ده برم جنیو ابرای کبن. دونالد ترامپ خالد را کفتن ایت ایران بلاف کرین رد کرن و اشکرا کر دویرنش راستیه. دونالد ترامپ سلوک امریکا در دی ماهی پوست دا هرش تون که نسل دا سلات دارید ایران را یاد او خالد تهران دور مرج را کفتن المیدیا بلاف کرین دویرنش راستیه و دیاجی کر شویدی ایران درون هرشی گمی کاندستان کرد و ابنایت قبل کرن. پنجاب دیری پرستان خود دابن.

0: سلاودان باش گوهدارین هجا گوهدارین رادیو دوک احمد نجم الدینم آماده کار و پیشکشکار برنامه ساقلمی رادیو دوک گوهداران برنامه ما شوروی و دبشوی که راستا خوه تا پیشکشکنش بر هم دینگشین اپریا هر دو هیلن 0751-401-9742 0751-401-9743 پیوان دیب مبکن گهداران اف برنامه اب جه اینان هوگر خلیل و سوشیال میدیا نهیل خلیل گهداران بابت ما و خلکی دل سر گلچیسکا و برکین گلچیسکا و پروستاتا و جبارین میزیبید هر بسیارکا و هر بسیار وان بابت ما گوتین یان جی اب عربیت بجنی مجارید بوریه السر وان هلن مدیاد کرین شن پیوندیه مبکن جبو ویچندی جی مهوانداریا زور بارز دکتور سگوان سلیمان خمو تایبت من دیه نخوشین گلچیسکا و هر اصلا جبار المیزی و تمام دم دا ریوه بری نخوش خانه آزادی کریه اپ ناو خوب ناو هوا اپ خیراتانا دکتورید کین و آمده بوناوید ناف استودیوی دا
1: زور سپاس
0: دکتور تو بخیراتی سر شبا
1: زور سپاس که احمد پی بیاهند ساخرم یک آباش بو همی گهدارت هوایت خوشتوی سپیده و همی آباش بیتن پیویان دی که انشالله افرو که بشین گنگشک و باش لدور وی بابتی تا آمجه پیگیری بکین و بشین رونهایی بخین اثر هندک زاویت آن بجین کجیت تاریش وان بابتی تستیار که گهداریت هوا و حالاتیت خوشتوی مفایج ور بگرن بهنده ساخلم یک آباش لدف پیدا ببید
0: بله دکتور تو اک نوجدار طایبت من ده نخوشین گلچیسک و جبارن میزی هر واسا تمان دم داره و بله نخوشخان آزادی تو چه واشه دکتور خوب گنجینی ادوان ها هر دو باره ده یعنی هم وکو طایبت من هم وکو رو بله نخوشخانه
1: بله خوب خوب نوجداری کار اگه بزحمته گلک جارا خیزانت من خوشی وی گازندش مد کن که من او دمنین ام گلک دین خیزانت خو بس پتری یا من دم خوی ترخان کری بهند خزمت ها خلق خوی خوشتوی بکن او جا هریکش من پرگه که هم چند رکش یک جدا خزمت ها روی برنا نخوشخان آزادی ها فیر کرنه بکن چنکی نخوشخان آزادی امشن بجین دای نمو و دل ساخلم یا پارزگاه دوی که هر گاه خزمت نخوشخان آزادی باشی پریوب چند و گاه ساخلم یا آنکرت ساخلمی گشتی پارزگاه دوی که تایبت سنتر پارزگاه باشی پریوب چند جبرنده جی ام ماندینا بین وقت مجی ترخان کریه بو خزمت کرنا خلق خوشتوی و باجره دو که
0: بله دکتور مازندترین تحدا چی یعنی وکی بیجیت نخوشخانه که حسا مازند یعنی مینا نخوشخانه آزادی وکو ریوه بره نخوشخانه
1: تحدا گلکن بس تشتی مشهمی ها پتر بیزارت کتن و پراسید بنا آستانگ بهنده ام باشترین شیوه خدمت تندرستی پیشکشی خلکی خوی خوشتوی بکنین که میا جدرین مادی و یت مرووی البردسته ما بونمونه مثلا ام پیدوی کارمند تندرستی نه پراستی او جمارا پیدوی البردسته من اینه که ام آست آن کوالتی ها خدمتت خوب گهین نه آست آن دیف ستانداردت نیف دولتی هنده جاراش نبونا جدرین آن سرچاویت یه مادی ام نشاین همی تشتکی بردست بکن هرچنده پیکولت مد بردامن روی بریا گشتی ها ساخلمی ها پاریزگاه ها دو که وزارت تندرستی گلک جاران کارگیری ها خوجی ها پاریزگاه ها دو که ام همی گاوان پی کولت ما او بوینه که اوان جی دراجی بردست بکن چه افجا چیت مرووی بن چه جی یت مادی بن دا بشین خزمت تندرستی گهین آستکی کو خلک میش ما راضی بیتن و ام خوش ادای خود راضی بین.
0: بله.
1: جبرند جی از دشم بجمتا که ماسی جدرت مادی و یت مروویدا مازنترین بربست و آستانگن و تحدانه بو کاری می کارگیری ربه برنامه خوشخانه آزادی آفر.

0: كندا.
1: تبينا في دكتورة كرم سحكيني تقريبا نزيكو يعني صالونا نزيكو 500,000 نخوش هنكو وكو نخوش خانه وزودي جمارة يكو غالك وزورة و 24 ساعات خزمات دابت بوا اوهاني جي وكو تحدوه كنينة
0: بله من پیشتر آماجا پیکر کو نخوشخانه آزادی داینامو دل کرتی ساخلن میا گشتی پارزگه ها دو که سردان کرد ما پریجه که ند بیتن طاقت ها مزیده تر بیتن او شلو اکی و ام بیجین خزمت تندرستی جی دائمیت پیش و چونه دا چنکی ما پید وی نیکرنه یا های و دایم پیش و چونه یا های نبونا جدر این مادی جیگل اجاد بیده آستانگ گل اوی رجا زیده که ام هنده جارا از وصل لیک بیده مفه بیده بر بست که خزمتت ما وی رنگی نبن هرچند سپاس بخوده حتی نو که امشاینه روزانه لیف آمارت بردست روزانه و حیوانه و سالانه ریجید گلکت منزنت نخوشا چاره سر بکن افجا چاره سریت بجین دست بیکی بین الشیرت کاریا یانجی نشترگری بین یان حتی نخوشت بدوی تیشکا و نازورا و حتی بجین داخل بونت البشت چاف دریاد چار
1: واش دكتور اش بلي خدمه تاع بحث كلين تو كوم مستوي زون كل كوليج بوزيشكي زون كودوك مشقا قطابيان اتنوا نا خوش خانه دان چو سر دريت كل بي بمبت كان
0: نا خوش خانه ازادي مازن ترين نا خوش خانه يعني سر است پاريزگاه دو كي نا خوش خانه كافر كاريه خدمت قطابيات كاتو پروسا خاندن و فيربونت كاتن بو زون كويت پاريزگاه دو كي قطابی روزانه جماره که زور تند ناف نخوشخانه دا کورسیت فیربونه آن بجین تشت تطبیقی ناف نخوشخانه دا انجام دن اوه جی اک شوان مهمت سرکیه عبید که نخوشخانه آزادی پیهاتیه راس باردن حاضر کرنا برا بابت نیت نوجدار و کارمند تندرستی و همی بشت خوی جدا جدا و بهنده تو الپاشا روژ یه پشراز بیکود از سرچاویت مروویت هین دا کو بردامی بدن وان خزمت تندرستیت ما آماجه بگیری بگومان وک ما مستای زانکوی ام بجدارین اتناوه پروسا حاضر کرن و پرورده کرن برا بابت نیت نوجدار و کارمند تندرستی هفکارید گل همی ما مستایدی زانکوه که اکش ارکت مید سرکی او ام اوی برا بابی حاضر بکنیم بو پشتی خوشی دا که باجه رمه همی گاوا پید وی خلکیش در بتر نبیتن
1: بله دکتور و سپیده ها اگرم سکینه ایواریا تو ایواریا خوب چه بمجید
0: وکی همی نوشدارا من ایوارا کلینگت خوی تایبت یه تین ام تیدا چین هر ایکش من لیف تایبت من دیا خو از وقت تایبت من دی نشترگری یا گلچیز که جو باره دست آواز راف چمل کلینگا خو ایوارا ترین مخاره پیشواز یا وی خلکیت کم اوی کو پید وی شیرتت ما و هاری کاری ما پیشوازی لیت کنو لیف شیانت خویت زانستی ام دست هاری کاری بود رشت کن
1: بله دکتر اگر هم بینه سر تایبت من دیوتا یعنی دک بسیارال سر تایبت من دیوتا او جی ما بابتا که جی گرتی او جی برکین گلچیز که برکیت گلچیز که چنه شچن جورا پیکتین تا بحث گرما
0: برک خود دیاردک آبر بالا بطناف نخوش آدا از شم بجمتال همی کمالگاه جی یا های تقریبا رجوانات گهید ده بو پازده ساده اش خلکی عام اگه هم گشتی بحث لیب کن اف آرشت برکا جاره که یا فتر جاره که بیتن پیدا ببین ماوی جیانه دا ف برك دياردك بربلاوه نخوشك بربلاوه ناف كومالجي دا اگه هم بحث لیب که این کانه چیه و چا پیداد بین راستیجی گلک پیناسه تاین و گلک تصنیف تاین بس ما گلک جوره تاین ام دیف پیکات برکی تصنیفت که این کانه کاش چه بوه و قباریوی چنده الکیری آسه بوه یاند کیری دایه دگل چیز که دایه بوریکا زراف اواش گل سرکت دخاره یان پفتان که میزی دا میزلدان دایه بس بشوه اگه گشتی ام وسا پولیند کن کانه پکاته برگی چه بوه و پراسته جی اگر جی زوره تاین اگر بس یه تره سرکی امشین بجین جیانا نوکه سردم و پتریا ما ترونیشینه و حرکنی نه و هات نوچونی نه که ام آف وخاره نه هنده کرست دیه تاین کود پترد بنا اگر برک جه پیدا ببیدن
1: بله دکتور اف برکت کش تمایین دا درست بن یعنی بارا پتر هفت قصد آقای کری و کو
0: برک یه گره داینی نه چه تمن دیار کری و پراستی المیدیتی نخوش یه دایک بوی برکه هی تمن زاروکی یه هی دو ماهی آجی نخوشی میدیتین ف لهمی جیایتین و لهمی تمنایتین بس پتری آوانا یه لوان جیت بجین پشتی کسک بالغت بیتن و مازن بیتن هنگی دست پید کردن و پیداد بن لهمی جیا پیداد بن
1: باشه دکتر بو چی انده کس دو باره و سه باره دبینه برکه بود درست بی یعنی و یه های احتمال های تمن خدا چجوره برکه بود درست نبیته و بچه دزاری ته
0: هندک شوان جورت برکه به چه دبین هندک نخوشا آرشکات گلچیز که خوب خدا هایی یان جی
1: دکتر با به دعایت گلمه بله کرم که بله با به دعایت کرم که تدگلم باشو بابا دعای تدگلمی
2: بلی سلام علیکم
1: علیکم السلام سرد شما
2: دست خوشش کاره و جنوری دست بکن
1: گلک سپاس
2: بکن پیروز مبارک این کن
1: گلک سپاس
2: تجی پیروز بکن سلام دکتور جید کن
1: گلک سپاس
2: دست خوشش وی جید کن نمچا بایی ماش کن
1: گلک سپاس
2: من پسیار که ایم که چک های دکتور کچا من عمره 10 سال ها الو
1: بله کرم که
2: کچا من عمره 10 سال ها و کل یک های یا چپی یا نظمه یا سر مستان نیدی که مستان ها دسا و گراف ها
1: بله
2: و اف کچه زادی دا خود دم من بیم میتیم منی بریه ایتوانه که ایرانه و دکتور جمل بیرینه ایرانه علی از بیوی ایزار خود من دل ایجارا هم دکتور بیره ایجی بیو مثلا این یا چپی ها تکیانیز مثل مثلا نیزگی مثلا در سابه زرابه و هر از ضعیفه یعنی عمره ده سالا بگاوی تقیبه وزنی بیست پیش
1: کلو بیست
2: کلو بیست پیش کلو اکه
1: بله تا گوته
2: و هم سحاس که دکتور اون که نگی مهنده کام در علاج چه علاج دینا دیگه چه اما چه علاج نموی نمانه همی عالی این بیلوی حکی ایک بگاوی بدم بیدم اما چیست
1: دنیا؟ یعنی ما قناعت به این دینه خود که خود دارد برتا با به دعای تا گود که چوتا ده ساله گل چیز که
2: هی ده ساله صرفا چوت صرفا صرفا پینجی خلاص که چششه
1: بله
2: و هر ضعیفه یعنی وزنی اینا بیده 25 کلو 30 کلو 28 کلو صد تقریبا هنده ضعیفه یا حشک حشک زادی ناخد
1: بله تا گود
2: و بریک بود چینا بستن ابد بریک بود چینا بس هر گازداد که دید بابا تیشتن یعنی بید بابا چی دید بشم و هم پیشه بیزار بید
1: تا گوته گلچیز
2: که کم برای ترکیش بیز علاج دانه اوعف و ایران تاران هیچ فایده نکره و هم بریجی دکتورا گل هر چی بیتر من بفلان دکتورا
1: میدوید بابی دعایت تا گوته گلچیز که کم بچی که هیا و یا چه پینزی کو مثانه اما نه؟
2: بله بله کلیا یا چه پینزی که مثانه در سواز را به یا کلیا یا هیده یا بچی که هیا یکا درسته یکا هیده
1: آه باش بله
2: بله جمعی بیدار دکتر مارون کنه که ده کم چلیب که این کاده و ده چه آبی جا برسته ده و چه آبی کم دیگه مشاکل دیگه که چه خواه بین هم صبایی مازم بتن ده گنهای بومن هفتن چون بگاه به دست بیکه
1: هیویو مبنی سر برا سر چوا دکتور اوه با بدعه بسیار اوه او بیم بیتیم کچه که های ده ساله گل چیز که که بچی که های و گل چیز که های یالای چپیه نزی که مثانه ها مشته علاجه ویدی چه بیتن گل چیز که که درسته اکشونا یا بچی که و نزی که مثانه
0: ها تاکید اوه گل درخواست سلامتی بو کچه با بدعه اوی نخوشه آریشه پیشتر یه بوه افجا اف آریشه زک ماکی بوه یا پیشتیج دایگ بوی یا بوه اگر که اف گلچیز که بچیک بیتن وکی حالت که بیشین یه اویدی تشوه خلقی احتمال گلچیز که ویجی نلجه خوی طبیعی بیتن نزیکی مثانه بوه اجبر هنده جی احتمال های اوی نخوشه میزا ویش مثانه وگر یا اگل چیز که اکش اگر بیتن بس حتی مرو رز دیف چونه بو نکد کانه اگر که گل چیز به بچیک بوی چیه ام نشین دست نشام که نوسا بس گل چیز که شوان اندامت لشیه اگر ماوه اگر سر و چو و زیان گشت بیته ایدی او زیانه نا وگریته و وکی حالت پیشتر و نرمال ویره وک رول ما نوشدارا او کاری امتکین بو هنده ام رکی لی بگرین نهیلی نزیرتر ضرر بگیتن وی گل چیز که اگر اف گل چیز که پریجه اگه جی کار بکتن او چه سربار کو چه گازندان جه پیدا نبن بو نخوشه گل چیز بتنه دمیت الویره و ام بس بجنه نخوشی کو پیدویه هر چند فتره که سردانا نوشداری بکتن بو هنده یا پشلاسیه که ور بگریتن که گل چیز که وی اتحالت خوی طبیعی دایه یان جی خرابتر لیتیتن هک ارها تو سرباش جه پیدا بون یان اشو آزار دجوار جه پیدا بون وی حالتی احتمال پیدوی مشترگری بیتن
1: بله دکتور اگرم بینف سال بابت خواه بو چی ما بسیار کنده کس دو باره و سه باره ده برکی گل چیز که بود روز بیت دمکی دانده کسی دیه تی احتمال های درجه یا جی خدا چه برک بود درست نمن
0: من که احمد مبرین که جی گوت جورت برکای گلکن و اگر جی گلکن شوان اگرات بیتن اندک اگرات زکماکی بین یعنی گلچیز که نخوشی یا میزلدان که وی آریشک تیدا ها بیتن بیت اگر کو میز میتد گلچیز که دا ومینیتن هر گوا حالت پنگین ها میزه چه بو بیتن او کلسو آن او گیرها چید بیتن ناف میزه دا کفته سری کو بیت اگر پیدا برکی پیدا کتن هندکا آرشت ات گوشت گلچیز که خدا هید بنا سبب برک جه پیدا بیتن اف حالت توسا حتی تو اگری چاره سر نکید ده دوباره بون یا دف نخوشی برده آن بیتن نخوشی دیت آسایی بدا خواست بجم اگر اینه پیگیری بون آوانا پرنمایت نوشداری برگ لف پیدا بند بونمون نوشدار ده گلک جارا شیره تو آموشگاری یا نخوشی کده بشته روزانه تویا بیدن تو هنده آوه بخوی هنده حرکه بکی خارناتا و اویدیتا ویرنگی بیتن نخوش پیگیری پینا کتن پراستی او نپیگیری بونه ده بیتن اگر کو جارکا دی برگ رو پیدا ببن دوباره بن سه باره بن انده جارا ولی تیتن نخوش خو ام شنیزیک نیاسین چنکی هند برکا چیت کرد و تیتن سردان آمد کتن اوشش نتیجه نپیگیری بونه آنه پرین ماهیت مجداری
1: دکتور اگر ام بحث خارنه و خارنه بکن او چه خارنن و خارن نوید بنا اگر کو برکی گل چیز کب طایبت دروز ببید
0: بله خارن جی گرک میت هم بس پتری اوان نخوشید برک لدف های دیف ستاندرد جیهانی و حتی ناف کمالگه همه جیدا نیزی که هفته و هشته ساده اش برکاش دو مادا چید بند شوانا کالسیوم و اگزالات هم اگر بجین شوه که سرکی کم آب و خارنه اف نخوشید کم آوه بد خون معرضن که برک دفانا پیدا ببن یا دیتر پراستی زیده خارنا خویه
1: بله
0: خی دجمن سرکیه بگول چیز که برکا جه پیدا ببن اف جا اف خ... اف خیات ناف خارنا کلان دی بیتن یان جی یا کو ام خارنه ورد گین جبرم دی ام گلک جارا آموشگاری ال... ال... نخوشت خود گین کو خیکم بکن ناف خارنا خودا آب زیده بکن به کاته دیه سره اکی کالسیوم یه پتر یا ناف وان تشتی شیری چه دبن اف جا شیره ماسته پنیره سرتیگ و قیماغن آبا ماسته بس الفيروس شكي جالك جرينجي هاي وقت عم بيجينش كالسيوم جدار ويا سراكيد ناف بكات الشيري ده هاي عم بيجنا نخوشي باريز خود جوان تشتبك بس نا عم بيجني هرب بتمامي قطع بك بس عم بيجني هاري كاريا خو بك كم بك دا توشي چبونا بركانه بي ماده وگزاره جيت نافان تشتا ده بيت جالك كافاينت ناف ده چايا قهوه يا چکلیت و نستلانا، ککاو، پیپسی و کولانا، بگاوی هندک وان و خارنت و زبخ شوی که اسم نبیتن رکلامی بون نابی وان کم اوجید خرابن گوشت سوره اف تشتی پروتین گلت نابدا راستی اوجی وان اگر شوان خارنان عبید کود بنا اگر اف گیرها چند ناف جوبار دست آب پنگین و ببینه سبب که برک چه ببینه
1: بله دکتر اگرم بین نشان کسی که برکی گلچیز که بیدی چه آزان یا نشان تنده نکوی برکی گلچیز که بکنی یعنی اگرم جوازی بکنی ناف برا ایشان و برکی گلچیز که یعنی که هودان ها جه دست آب یعنی پشت ایشان ایشان آری و کوره همی چون اجبر کل نفسی جهینه ده چه وزانیه و ایشان اجبر بری گل چیز که یونجی اف اف دیه بیت مگوده
0: بله نیشان گلک جک جدانه یعنی نخوش می هی برکی گل چیز که هی و یه بدنگه و چه نیشان الدب نخوشه اینه هندگ نخوشه تایی نیشان اتوان سفکه هندگ ها جلی دجوارد بیدن بس بشوه که گشتی اف نشانت کش برکه گل چیز که پیداد بن الویریت شکلیش که هی که احمد برک نشرته ایلا بتنید گل چیز که دا بیتن گل چیز که دا پیداد بید بوریا حال بید آن بوریا زراواش کش گل چیز که تیتا خواری حداد که تیتا میزلدانه برک احتمالات میزلدانه چه بیتن احتمالات توی بوریا دا بیتن اباش میزلدانه درد که بیتش در و بس بشوه که گشتی اشان پیداد بیتن او ایشان گلک ها دجواره پتر تانشت دیارت گتن او یه تانشت ها که برک لی پیدا بوی هنده جارا زندگ سر بار که دیل دیف خود تیریتن احتمال علین جیو در رابون الدف نخوشی پیدا بن تا بیتا نخوشی رنگ دست آواز راف بیتا گوهارتن هنده جارا سوطن تیدا پیدا ببیتن ابا شوه اکی گشتی نیشانت برکانه طایبت اگر بیتن جو باری دست آبه بگیریتن
1: بله دکتور او نشان تنه کنگی درد کهون یعنی وقتا که محده تا بری خورنه پشتی خورنه چکو گلک جور امیل امیل هور هاتنه بیمیدی تی اوید سردانامه کری اغلبه بشویه تا تی وقتا که محده تا کو اف نشان درد کهون یعن
0: نه چه دم دیار کری نینه نیت کود روژه دا بجین ولی بکتن آن گریدان ها برابون و رنشنا و بیتن حرکه و بیتن آن گریدان ها بخارنه و نخارنه و بیتن بس یا ما تیبینه کری هر گاه وکار نخوش آوه دیر کتو و خارنه آوه تایبت هم رمضان ها تیبینید کن نخوش با چنکی پروژیه خارنه و خارنه دیرد که بیتن آخب تایبت آوه و خارنه دبینی اشانتون آزیده بونو پتر هاتون قسطان مکر و داخوزا هاری کاری و چار سریه کر بس من چه دمید دست نشان کرین اینن که بجین اف دمه پتر نخوش بیت آزریتن یا رابون رنشنه یا حرکه ای که نخیر
1: بله.
0: هر گاوکا برک تایبت هات کتت جوبارا دست آوه و رکل میزه گرد پو ندر که بیتن میزه شوی گلچیز که هنگی دبیده سبب که گلچیز که پوار میتن میز ات گلچیز که داب حصریتن هنگی ده ایشانه که زیده دیف خوهی لیتن و پتر نساخ هسته به ایشانه تگرده
1: دکتور تا اماجه بتشته که دو گلای جارا اپسیاره تیده کنن که هم روژی چند آبه و خوین دو گلاس ها سی گلاس ها لیتره که اپسیاره گلای دوباره بیتن نوجا نیوکو تایبت من دید گل چیز که چند آف بیتا و خانن
0: اب خو هاو کشن که زانستی ها هی ما وزن نخوشی کانی کشاوی چند اب کیلوگراما و دگر هنده جی کانی اب رگز نخوشی جنه یان ظلامه که کار نخوشی چیه آن ام بیشین کسی که اعتیادی جی حتی خو نخوش جی نبیتن کاری وی چیه بونمونه ایکل البرحطاوی کار بکتن او آوا پیدوی لشوی پترش یا ایکی کل بر سیبری و جو ایکی هین و حطاو آن بیشین خودان نبیتن جنکو ظلام جیگ جدانه بس اگه ام شوه ایکی گشتی بیشین هر گاوا نخوش ان کسک بدوی آب و خورنه که درست بیتن ام قباره دست آواز رفت حساب کن ویا بیتن قباره دست آواز رفت 24 ساعت آدا سر دو لترونی وادا کسک بخوتن نخوش های آن کسک های بدوی 4 لترت آوه حتی دو لترونی وید میزه چید کتن بس شوه اگه گشتی سر سه لیترت آوه داد تویا بیتن کسی که نرمال یه بالغ 24 ساعت آده و خودتن دا اوی قبار میزی چه کتن و شعارشت هاو داند گل چیز که و برکا بو پیدا نبن
1: بله دکتر هر وقت دست پی که آماجه پیدای دمی ما بحث نشانات کرد تگوته نساخه های نشان دف در ناک هبن اف کسی یعنی اگر برک هبی تو نشان تندل دف در نکون کو برکی هی دی کاریگری سر ساخلمی های درست بید؟
0: بله هندک جارایت هایی برک یه بچی که چی کار تکرن گلچیز که نگیریه اف نخوشی تانه چه سر بار که دف پیدا نابن نتیجه وان برکا بس جه داخل هندک جارا نخوش دهیتن چه نشان جیل دف پیدا نبوینه برکه که کتیت بجین جوبار دست آویده آن حتی گلچیز که دا و یا بو اگر که گلچیز که ویج یا خراب کری و نخوش بین حسی هایه جبرن ده جیل ویری آفره ام بجین هر کسک هندک بو موه اکی بهتن پشتی بورینا موه اکی بهتن هندک پشکنینیت آنسونارت روتینی بکتن بو هنده پشت راز ببیتن ساخلم یا خو نکو برکه اکیان آریشک آدی یا ساخلمی الدف یا هیو و چنی شانال دف خواه پیدانا کتن که نخوش گازنده جیب کتن
1: بله اگرم دکتورم به این بحث چاره سریه بکن چاره سریه کسی که که برکه گل چیز که بید چیه و دگل ویجی دکتور بسیار اگه مدرس بگل اجرا دیما گهله بید و که بیجید ناف مال دا یعنی و که کمال گیمه تیتا گوتن اف کسی برکه گل چیز که های آوانده کانی که زیت زیتون لیموه یعنی تو اوانا استعمال که احتمال های برکی گلچیز که نامی توانه اتو چند راسته
0: چاره سری که احمد دیف قباره یه برکی که چنده یعنی بونمونه برکی که 3 سانتیم چاره سر کرناوی جدایش برکی که 5 ملی دگر هنده جی کانه کیرا جوبار دستا باید گل چیز که داید بوریه که داید میزلدان داید و دیف گل هنده جی کانه چند سربار گل دیف خویل آینه بونمونه شول گل چیز که لواز کریه هودان گل پیدا بوینه التهابات یا نه نخوش چند پیتان گاوه گل و جی امشین بجین کانه چند دوباره بو اف برکل دف نخوشی رکه چاره سری جگ جدانه ما گل اک جارا برکه هی بچی که گل ایش و آزار پیدا نکرینه یا جه که وسانه ایدی کریه کو سربار که دف نخوشی پیدا ببن ام به کولت که این کو درمان و چاره سری اف نخوشه برکه خو پاوی جیتن بس رکه دی ترجمه تاین نشتر گرینه نشترگری جیب رکت جدا جدانه خوشبختانه نوکجی رکت چاره سریه نشترگری پتری آوانایت بونه اپریکا دوربینه و نازوره به شخ کرن و ببرین کبنه سرلش نخوشی برکت خبارت گلکت مازان همش گلچسکتی ندارش میزلدانتی ندارش جوبارت میزتی نداره رکا دوربین بیکو به برینه کفته سر لش نخوشی و بو نخوشی گلک بسامایی تره و سبک تره و زیتر دوگری تا جیان خواه روژانه نورمال. اوه وک چاره

0: سري او ركت دي ابيت ام بيجين يت يت شارة سريا بدر آوه و ده جلوگيا براستي ما چطشت دوكومن كرينين السر اوان كرسي تنه تنه بكارينان بو هنده كو نخوش خوش ويبركي خلاص كتن چنكي براستي ما ماوه خاندنا خدا چه بزانین و اول سر نورگیدین کانه چند مفاجده دورگیدن بزگر اجرا ملویر الورهنه گولید بیتن نخوشک ده بجیتن از چون من آوا فلان جهی اینا مفاجی دیدی یان من اف خارنه آن اف گیایه آن اف تشتبکار اینا استفاده منجی دیدی گل هنده جی ام نشین پشت راست نخوش ده چیتن کجمید مزنید مزاختیال نوعی که حساب گیاهی که درمان یه کولانکی ده ده مزی خیجی و ضرر جی گلچیز که ایجید بینیش برنده هم تجیعه کسی ناکه این نخوش ناکه این کبچن وانتشتا بی پشت راست کرن ور بگرن تایبت اگر ها تو مزاختن تیدا حبیتن اگر مثلا تو بگا بینده که جارا ده نخوش اکید بجیدن من آوا گویش که یا بخود شکری آوا گویش که گویش که فقی یکم همیت خوین اگر تو بخوی چه آرشنی نه تو استفاده جیب که بس تو چی مزاختن العرده گیب که و ایک هندک تشتیب داده تب ناوه درمان و پاره که زخم شده ورگیریتن و به استفاده تید و به تشتگی پشت راست گیری ویگاوی هم تجیعه ناکه
1: بله دکتور تا اماجه نشترگریه دا تا بحث نشترگریه کرد اف کسی تا نشترگریه کن تا گود برابطر پرکا دورمینه تی نکرن کنگی نخوش محتاجت که تنگ زکیوی وکن
0: وکی مگوتی خوشبختانه بگاوی امشین بیشین تایبت من دیام جوبار دساوه و گلچیز که بو آرشید برکا اشین بیشم احتمالا به چند ساله که ما نشترگریت وکرنه بو چاره سرکرنا آرشید برکا انجام نداینه همیا بو اپرگا دور بینه بس اگر ها تو قبار برکی گرک مازم بیتن ویگاوید بیتن ام پیدوی بین پریکا وکرنه چار سریا اوی برکی بکن چنکی قبار گرک مازنه بس پراستیجی اول چند سال اکن ما ریکا وکرنه همه آیا تقریبا بیشی مجبیر کردی چنکی پریکا دوربینی ام بو همین نقشت خود خوشتوی هم چار سرکی
1: دکتور اول ما بحث نشترگیری کرد کنگی نساخ محتاجی لیزره یعنی جه نشترگریه این کنگی بریارا نشترگریه دن کنگی بریارا لیزره دن
0: دیف قباره برکیت مینیتن اگر نخوش مثلا کسی اگه بیتن یه جحل بیتو و شیانه تنده هبن که بلویتن و حرکه بکتن و ریاضه بکتن نخوشی چه بجین نخوشی دیتر نبین مثلا وکی فشارا خوینه یا آرشت خوین بربونه قباره برکینده مازن نبیتر هم هنگید شین رکاش کندنه بو نخوشی برکیوی چار سر بکن بس مرج سرکی اوکو نخوشی پشتن بردام تلوینه دا بیتن دا پشتن پشتی برکتی تشکندن و وی هرکه برکی یا پرتید برکی پاوشیتن
1: بله دکتور اف کسی یعنی محتاجی نشترگیریت بیتن روژا برینگین چه آموشگاری لوی نساخید کن یعنی وکو درمان وکو خورن وکو جه اف جه نشترگیری
0: بله او طبعا نشترگیریت گل چیز که وکی همین نشترگیری دیتر هندک پرابونت هین چنکی نخوش دهتن واندن ده بنجه ورگریتن اوان کریارت نواندن و دی هندک برابونه تا این بو هنده تو ساخلمی یا نخوشی پارزید ماوی نشترگریه دا خارنه چنه بیتن تویا بیتن هی ساعتا نخوتن آوه که ماسی دو سه ساعت اک بدوین بری نشترگری انجام دانه نشترگریه تویا بیت خوشی بده تا باش نخوشه که جگار کش بیتن چند یعنی یا باشتر اوه هفته که چنه بیتن جگارا نکشیتن آرش دیه دلف نخوشی هین مثلا هندک آرش هین حتی نخوش بری چتت نشتر گریه داویا بیتن

0: کنترل ببن، شکره، آریش خودینه، آریش دلینه، خون تیربونه، خون بربونه، او همی تفیا بیتن بینه کنترل کرن. هندک جارا نخوشه هی هندک جور درمانا ورد گریتن تفیا بیتن بومایی که براوستینی تن داتو بشی نشترگریاوی بشکلی که ایمن انجام بده. آموشگاریت گشتینه ام نخوش خود کن نجداره تای بدمندی بهوش کرنه اوی نخوشید بینیتن وان رین مایادته بونده دا نشترگری های بشکل که سلامت در باز ببیتن.
1: باشه دکتر، اف کسین برکی تو اپریکا دست نویجا زراف درد کهون این چید بجنواند بجنه چپ کن آموشگاری ها بوان چیه؟
0: بله، زور سپاس که احمد بووی پسیاره. ما وکی بری رو کشمه گوتی نخوش برکا چید کهتن بیتن دوباره ببین و سه باره ببین دفت نخوشی ببونه جبرنده جیم نخوش گلک ها گرنگه رکت خوب پراستنه گریته برو کار بینیتن وقتی نخوش آریشا برکی خلاص با افجاد چو ویب خو ها بید چه جیم رکانش درگریه بیتن ام اوی نخوشی شیرت تکین بو هنده کل پاشا روژ اش دوباره بونا برکا و آریشا برکا قرطال ببیتن. ام گلت روی نخاره بجنه نسبت آوه خارنه گلک ها گرنگه تو آوه باش و خوی خوش امان کرسته تنه یه کو زیان بخشم بگول چیز که اود بنا اگر کو بریجه پیداد بن ام بجنه خوشب ده پاش ام شیره تالید کن کو برده آمد حرکه دا بنو ورزش انجام دن دا کو پاشا روژه دا آرشا چه بنا برکا بود دوباره نبیده و او ساقلن بجی.
1: بله دکتر، اف کسین پترش جاره که برکی خوابید یا نف نساخن برکی خوابیدی این چید بجنه ها نساخن؟ یعنی هر چند سنر بیتا دوباره کرن یا پشکینین خوینه بینه کرن؟
0: بله، یا باشتره و یعنی اگر نخوشی چه آرشه جلده نما بین و اش آرشه برکا قرطال ببیتن بوماوی یعنی مده شش حیوادا جاره که به سردان ها نجداره تای بطمند بکتن هندک پشکنین ها و سونه را انجام دادن داشت ساخلم یا خوبش راز ببید.
1: بله دکتور، آموشگارت تا دیمایی که بو بیسرد ما چی؟
0: گل دا خواست ساخیب سلامتیه بو همی خلک خوشتوی تایبت گهدارت رادیو هوا آریشا برکا و آریشین گلچیسکا آریشت بر بلابن ناف کمال گهیدا هر گاوکات هست پنده کر کو تا آریشه که جوبارت میزه و دست آوه دا هی به دو دلی سردانا نجدار تایبت من بکن ام یت تحاضرین همیده مکی که هاری کاری هوا بکن او تشته پیدوی و شلای زانستی و گل دف مهی و ما خوبه و ماندی کریم دین هوا هاری کاری هوا بکن نسبت آریشت برکا و چبونا برکا از بجمه همین خوشا آب و خارن.
1: بله گلک سپاس دکتر با آماده بونتا ناف برنامه ساخنه میده.
0: زور سپاس اونجا همین دمات تندروز بن انشالله همین همین خوشت ما و خلک همین خوشت بیه پارستی بیده.
1: بله گوهدان رادیو دوک بو ویجا رژی هم هاتی ندیمایی که خلک خواه برنامه ساخلمی ابناو خوب ناو هوا زور سپاس یا زور باره دکتور سگوان سلیمان خمو تایبت من دین نخوشین گل جسکا نروسا جو بارن دست آواز رافت کن و تمام دم داره و بری نخوشخان آزادید کن حتی اما هینو خلک اکادی مینون بخیره.

0: جندن گوباسان استودیوین رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: سروک بارزانی پیشوازیل محمد حاجی محمود گر سروک هرما کردستان پیامد الیا دا کارستا سپای کرده بلاف گر پروساول گرتنا گمی جوتیارین هرما کردستان دست پیکر
2: بناوی خود مزنو دلوان سروک مسعود بارزانی پیشوازیل محمد حاجی محمود سروک حزب سوشیال دیموکرات کردستان کرد مارگوی بارزانی رایاند ده دیداره که دا بحث دو ماهی گوهرین و پیشهاتت عراقی و دا وریهات کرن و روش نفخوی کردستان جی توره که دانستان دنام بو
1: هر وسا سروک بارزانی جگر و غراد ماهی بابا سروک برای ترکمانی عراقی پرسه و سرخوشین خواه رسته محمد سمعان گرن و راگهان جی خدای مزند خازم یعنی خدای جی رازی بهشتا برین شاد بکتن
2: سوی کریم اقصان این چیروان بارزانی پیامه که دیاد کارستات از پای کرد و بلاف که را گند کارستات از پای کرد جدرندترین کارستات دیرو کنیو عراقی بو ده سال 2014 داره کستاناتی روستی داعش 2000 قطابیت کلیج افروگوانی و اندامت امنایی سربازگاه از پای کرد پولیزگاه صلاح الدین به گلیان کشتن و کارستات رنگ ودان کم مزن سراست جهان درست کرد نچیروان برزانی سلوی کریم اقصان دیاد کارسات از پای کرده را گاند وان شهیدید بگو نه ید درندترین کارسات دیونو کنو عراق دا البیرد اینینو تاکید جید که این که اولگل خیزان دوانن هر وصاش که راجی کرد خیزان دوان قربان یکم مزن سردست تیرور و تنتراوی دا و هلویست سلوکات که نگوه را لگل خیزان دا شهید و قربانیانه هر دا پیام خواد آشکرا کرجی که او دا بردام دجی تیرور راستین و شرکن و دیکاره هفت پشک بو برقرار کردن آرامی و پیوجیان آشتیانه کند.
1: به بریار مسرور بارزانی لجنک بوال گردنا گن میجوت یاران حاتیه پکینان. پروسه اول گردنا گن میل هریما کردستان پشیواز الکترونی دست پکر. نوزاد شیخ کامل هشتی طنبوینه. پاریزگه ها سلیمانی 105,000 و 209 تانن. پاریزگه ها حلب چجی 11,000 و 28 تانن.
2: پشتی پروسه آشتیه دی دورت سنوری آوادانی بخواه بینن و ره او دی کرت چاندنیو گشت و گزار گشت بخواه بینن.
3: به خوشحالی و چند سال گشت بر راستیان شروع آلوزی اندنا برا پککی و سپای ترکیه دا و پشتی پروسه آشتیه جی آرامی بو دور زوریه. او چند جی بوی اگر هنده گوش مرکا مزن یا خلکی بزور نسر مالو حالن خو. ادوی درباره دا او سردانکا میدانی دا رای بر احمد وزیر نافخوی حکمت هرما کردستان راگهاند هیوی دارین اف کشن لسنوری ماین اب تمامی اب دمایی بینو آرامی ها دوره به ایک جاری ابزاریدن.
4: خوشبختانه اف چند سالانه بار آرامی و سقامگیری نوچه از گلک باشتره و خلکه که زوری وگری افسه آواید خو. هم هیویدارین که او کشو گرفتید که هی هشتا مایل و دوره اویش کتایی ببین و چی دی خلق لمترسیا شر و توپ و آجاوید که المنطقه هبین ریگر نبین بونده که خلق وگرد افسه آواید خو. همی بیداریم که آسایش و سقامگیری تا خلاص صفر سنوری بیت جبجه کرن و در سالات اداری حکومت حریم کردستان با همه نوچه برفره ببیتن در ام بشین هم حوالاتیت خوب وگرین نفسر خاک خو همیش بشین خدمت گذارید پیویز بو بگینین.
3: هر وسا وزیر نافخوی حکومت حریم کردستان عربر احمد

0: آگهانجی هندک دور الدروی ادارامنه هیویدارین او پروسه آشتی ترکیه سرکفتیانه به تبره و برن. حکومت دا هرمه و سرکرداتی سیاسی کردستان هرچیات شیان دا بیدن ده بو سرخصنا و پروسه کدن.
1: هندک دور خارج اراده منه. ام هیویدارین او پروسه آشتی ها که های بین ازد پککی و حکومت ترکیه پره و بچیتن و سر بگرید. ما وقت حکومت هریم کردستان و سرکردات یا سیاسی هریم کردستان هر دم پشتوان بینه با هندی که اف پروسه سر بگریتن و اف نوچهش وگر نو باوشا حکومت هریم کردستان و ناحیه اداری و اکو جغرافیه که گلک در رفین چونکه خوشترین و جوانترین نوچهت گشتیاریت دور بادین و پشوهی که گشتی اونی الو نوچانه و هیویدارین او پروسه بزرگترین وقت کتایی پیبیتن دا که خلکی ما بشتن بسر برزی و تنهایی وگره تف اوان دور.
0: لدوره آمیدیه و دورین سنورین پارزگاه دوکی بو هیاما پتر جسی سالانه شر و آلوزین چکداری دناو برا پارتا کری کارین کرسان پککی و سپای ترکیه دا بردان بوینه و اف هفرکیه جی بوی اگر چولبون و اگجاریا پشکک جه پتر جه 200 گندان السنور قضا آمیدیه و نحیین شلات زیو کانی ماسه و دیرلوکو چمان که به چنده جی زیانکا مزن گهانده کرت چاندنه و گشتو گزاره.
2: سروکی دسته و برهنان الحکومت هرم کردستان دکتر محمد شکری راگهاند ادوه هیویدا دو کربندین گرنگین آبوری و گشت و گزاری لحولی رو دهوگ دهنه انجام دان.
3: لمانگا دو باکو کربنده کوکو یانش احتفالیه اک مانده یو بو کرتی گشت و گزار لیک لحولی ریک لدهوکه بو دعمی کرتی گشت و گزار لحریم کردستان که اما وادکا زیاتر و جهنزاری ایمه لگل دسته گشت و گزار لگل وزارتی شاروانیم گشت و گزار زیاتر لیک نزیگ بیتوا بتوانین دعمی ام کرتا بکین پروژه زیاتر خلکی زیاتر لحریم کردستان وگر بخریتن. ما بستی سرکیش اوایا لکردنوی بشکانی گشت و گزار لزانکو پیمانگاکان بو اوای خلق را هنانی که باشی پی بکریتن بتوانی لارگانکانی گشت و گزار لحریم کردستان ایش بکاتن.
4: لغبریا گشتستان کمیته که تا ایبت حد که آبا کرن و به های ورگیرتن آگینم افصاله ده به دو به های جدا بیت دناف چارچوفی پلانه ده 292,000 تن دهنه ورگیرتن که به های هر تنه که 700,000 دینارن و او رجال در وی پلان ادمینید که 108,000 تنن به های هر تنه که ده 500,000 دینار بن. روی مریا بازرگانی دیار جیکر که برای گیری کردن اش قرابالغی البر سایلوان پی تویه جوتیار بری رادست کرنه ناوی خواب رای اکومی تکا تایبت تومار بکد نو با خواب شوازه که الکترونی ورگیرید و یه تو بی تومار کنه ناوی سیستم الکترونی دا بر همه جوتیاران نایتا ورگیرتن.
2: هر وصا وزیر بازرگانی عراق جوتیارین هرما کردستان پش راس کرن که گن میوان نامین تل جه خو و همی ده تا ول گرتن. جوتیار جی پش راس بن که همی گن میوان ده تا ول گرتن و ماندی بو نوایا افصال جید بر آویدان آچیتن. اوا گوتنین مصطفی نزار عانینه وزیر بازرگانی عراق که تراگهاندنا پلانا سال یا بازار کرن ول گرتنا گن می جوتیاران الهولیر افچنده راگهان بو. وزیری گوجی افصاله پتری پیشبینی و پلانامه گنم هاتیه برهم اینان لی جوتیاران پش راست گن که پشتی ولگرنا گنم پیتوی با گرنتی کرنا امناهی خارنه ده همی گنم مای جوتیاران با در وحیط هنارتن و پلان با هاتینه دانان. درباره پار مای سالا بوریجی وزیر بازرگانید بیجیتن راست پشککا پار جوتیارا مای لیل دمک نزیک افجیده تا خرج کرن.
4: روبر کمپانیا بازرگانی دخلودان پرزگاه دو که نظم محمد را گاند ادنوکه دا دست بورگیرتنه گنم جوتیارن هات یکرن و دیف ریجا ورگیرتنه
5: طایبت سایلو افیدیه و که گوتی خطومار که و همشین بیجی گنمی واتی تبرگیرتن سبار سایلو شیخان و زاخ و روبیا صبحی دی ابرو برامه بوها کار کرن و صبحی دی گنمی وات الوهر سه سایلو ای تبرگ 116,000 تن شو 116,000 تن بهره پارزگاه دو کنه 84,000 تن همشین بیجی نا پلان نه با هر تانه که 700,000 و هر روسا 31,000 تن 500,000 با هر تانه که اف رجه هاتی دستیشان کرن گلک رجه کاکیم همشین بیجی نا گهتا رجه 12 ساده با او رجه هاتی دستیشان کرن شلای ربه بریا گشتیا چاندن پارزگاه دو که پروسال دی فرین مایا عبید بو مهاتی پیدوی اف رجه بیتا برگرتن دمی هم بینی چندی رجه کاترون بیل آنوار هلگرنین کرد

0: جمارة طرمبيلا بين بكرن أنا بازر كنا جن ميل سايلو أكيم بو أمدي أقدر يجو تر تكين وطريقة أقدر يا كومبانيا قشتيا بازر كنا دخلوا داني بتكرن كو درجين سايلو بين أكرت.
1: ڕێڤەبەری شینواران لە ئیدارە سەربەخۆی زاخۆ محەممەد ئەحمەد ڕاگەیاند بڕیارە چەندین شینوار بهێنانی ژیانکردن.
2: اف شینوار تاوتی نوجان کرنه سیکا کاون مای های کل ها زاخ و برینگ پرادلا جهاد بینن نوجان کرنه و انشالله ما تا این دادا هم جهدی جی که باجر زاخ و دا سنتر باجر زاخ انشالله ما مزگیر تن هم وانجی نوجان که سردست کابینا حکمت و حرم کردستان کابینا نه و دهه
3: دزگیه اصحایشان اجتماعی عراق بیجی تمهنگی که بحیز و روژانه نبرا وان و دزگیه امنیه هری مقلستان دهیه اما جا به چند جیتیت که پیلان گروپه که سر بحیز با معصا قدقل کری بوتی رو کرنا سروکی دزگیه اصحایشان اجتماعی و چند افسره که بالا پیچ گریه ارشد حاکم مخفتن کری دزگیه اصحایشان اجتماعی عراقیه برو راگی هند رونهای خسته سر پیوندیت نبرا بغدا و حبله لیو گود جیل سر آسته که بالا همه هنگید نبرا دزگیه آسایش ها نشتیمانی و برای دزگیه تمنی تاری مقصان هیا بر دوام و روژانه زانیاری توال گیرید پی گورتین و یادشتا دزگیر دسته سرکین آوان کسید پی آلو گورتین کود کوند بوار آسایش ها گشتیده وکی تیرور ماده هجبر قاچاخشی و ندان
1: روزنامه نافدارین جهانی تایبتی نیویورک تایمز اشکرا کرد که اسرائیل و امریکا بجدیل سربکارینان هیزین کردین روشلات و کارتکا سرکفتنه اتشار زمینه ای دا دجی ایرانید و کلینا دانه. افراپورت نیین روزنامه جهانی دمک دانه که گرژید نابرا واشنطن و تهران دا گهشنه بلندترین آستو هر دو آلی السر رشنوی سرکفتنه شست روژی دانستاندنید بردوام دانه لیت همان دمدا پلانا شار زمینه ایجی ایبر هوا. ات راپورت خدا که دا دیار کرن روزنامه نیویورک تایمز 12 خزیران هاتیا بلاف گرم بر پرسین اسرائیل پیشنیار که فرمی پیشکشی امریکا گربو بو وگرنا بره که زمینه روشاوای ایرانه برای شروان کردین روشلات ین کل هرما کردستان آکنجی روزنامه آماجه پویه که گریه که افهزت آماده باشی که تون دانه و تشم سانوهی سنورا ببرنو شری بناناف جرگ ایرانه دا.
3: دونالد ترامپ خالد را کفتنید ایرانه بلاف کردین رد کردین و اشکرا کرد دورنش توینش راست که دونالد ترامپ سلوک امریکا دیموهایی پست خدا هیرش تون که نصر در سالدارت ایرانه و را گهاند او خالد تهران دور مرجیت را کفتن المیدیا بلاف کردین دوینش راست که و دیاجی کرد شوید ایرانه به درونان هرشی گم یک هندستانه کرد و ابنای تقبیل کرن ترامپ دیاجی کرد او مرجیت ایران المیدیا بلاف کردین چه پیوندی بوان مرجوانین ایت امریکا نویسین و را کفتن سرحات تکرن هر واساش کرا کرد او ایران بجید ادرا جهاندن خود بلاف کرد دور گهشتن برا کفتن دویرش راست که
1: لیدمه بوری دریجه یادن گوباساش رادیو دهو کاته خاندن
3: بنچاف دیری پرستنا خود دابن.

0: نازنم ما چلیوی تو لم کاتا دا نرخی چند
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شرست.

دنباش گودارم برایس سروک مسعود بارزانی پیش وزیر محمد حاجی محمود سروک حزب سوشیال دیموکرات کردستان گل دیدار دا بحث دو ماهی گوهرین و پیش هاتن عراق و دوری هات نکرن سروک مسعود بارزانیش بر وغیر کرنا باب سروک برای ترکمانی عراقی پر سو سر خوشین خو آرسته محمد سمعان کرو راگانش خدای مسند خزین گیانه وغیر کدی به بهشتا بهین شاد بکد بریار سروکی حکومت دهرم و کردستان مسرور بارزانی لجنگش بارگردن گن میجود یاران حاتیه پیکینان نه هفدم روی بریار گشتی بازرگانی دهرم و کردستان دست بکر ناپروسه ورگردن بر همه گن میجود یاران بو سال 2026 را گاند و بجاره کجی سیستم که نیه سره الکترونی بو کم کرنا قربال هیل بر سایلوان کفته کاری وزیر بازرگانی عراق جی جوتیار نهرم پیش راست کردن که گن میوان نام انتل جه خو و همی گن میوان دهید ده ورگردن پیودار پولیس نهرم کردستان جراغان تلوان نزیکان پلا بلند کردن افسر هزین نافخو و سای شهر ما کردستان ده دست بکد اتحاد جاوره کردن دوی هفته دا توم باراک نیاره تایبت سروک امریکا بو سوریه و عراق ده گشتکا چاره نوی سازده سردان حوله رو بغداد گد افسر دانشی که یکمین گشت داویه پشتی ورگردن پوستوی سروک دسته برهنان الحکومت هرم کردستان را گاند دوی حیفه دا دو کوربندن گرنگین آبوری و کشتو گزاری لحوله رو دهوکی دهن انجام دان سند کومه را گاند گوه زند دریایی و آسمانی امریکا ارسته 136 گشتیان گوریا و نه گشتین دی الکنداویش کار خسینه سروک امریکا دونالد ترامپ خالن و کپنین ایران بلاف کنگرات کرن و اشکرا کرن گاو گیرنش راستیه هفدم افرو سروک امریکا موجب چنده که رنگر کفتن آدنال برا واشنطن و تهران رونجا دوشنبی به ده امزا کرن ولات امارات جرات کر که هیچ پاره بو ایران هاد بیده و گوستن سپاس بگهداری آمد.

0: اودي تنو قهداريا برنامة ونترينو جيان مال التيك توك وفيسبوك راديو دهوك ببينا
1: دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كات افرين صدر تنه بو صدف يچنكيا بهاوركه ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين شهانه و جاك دريل قلتي بهمي زوقا موبيليات اوفيسا شدت فين بو همي اوفيسات بردسته تا اوفيستي نباخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچه هيا دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسنج روم و همي جدي بحزو خوزينته اها كدا صدف سليب جبيرا منهچي صدف سليب جيا طيبه تبدوشاكو و دوشاكو باليف براند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلمانی و دهوتی
2: دوکپیپسی اکو هفته 5 لیتر بو یب دو بیس 5 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی دو بیس 5 لیتری وکو سحکه بنا قباغیوه جوو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو هایوه دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازان
1: دمی بابت نیتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف یچنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جک دریش قلتی به همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هیت هی دهر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همی جدی بحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبه تب دوشک و دوشک و بالیف براند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

زبر خودم سزیج به نرسه کینا درکته یا پیشه گذن آوه بحوسا کشار تلیل زریا ها بچی کرملکی بی تو چرکزی کرمانجی به کچکه پیدا بردابی لگ زریا ها بچی که کار نیا کرتا نیا بلنده که گروه رو نابنجا دقا کهو شب سمای بی کهره بی گزانه بی موسیب ماکینه نیوکا هر دو مکاب حبری رشانی نده.

خمو خیالو کنو مرقد لیمنو تر رسال کاش که یادم زریفان بید خودش خیرو امیر امراده خود رب نیدی تبا والا وفشبا سر منو باو جلال والا سربال پیکت با سربال ککی والا بلا حفظانا الویچای شنگاری جخمو خیالو کلو مرقد لیمنو تر رنحد بانا تر روش که یادم.

خدای داو شبج بل بانگ الف شبل بر داهی دی دی من که خوش حولی کامالا با و خوب دزا بل دور و کانی کابنی آمالا مال خرابی و نبین که بل که لگام تجربی اهل جدود وای ول مبال آخ لو لو لو لو لو نهر ما

رنگی مگول چای خرج دایی هوا آغیی او از ات بخش تمرد بخش خود داف شبه جبل بانگین شبه نبرده هید.

0: رادیو این رادیو دوک به نپش کش کرن. سردر
1: سروک بارزانی پشوازیل محمد حاجی محمود گر سروک هرما کردستان پیامد الیا دا کارست اسپای کرده بلاف گر پروساول گرتنا گمی جوتیارین هرما کردستان دست پیکر.
2: بناو خود مزون و دلوان سروک مسعود بارزانی پشوازیل محمد حاجی محمود سروک حزب سوشیال دیموکرات کردستان کرد مرگای بارزانی رایاند ده دیداره که ده بحث دو ماهی گوهرین و پیشهاتت عراقی و ده وریهات کرن و روش نفخای کردستان جی توره که دانستان تنام بو
1: هر وسا سروک بارزانی جگر و غراد ماهی بابا سروک برای ترکمان

0: عراقی پرسو سرخوشین خو رستی محمد سمعان گرن او راگهان جه خدای مازند خازم یعنی خدای جه رازی بهشتا برین شاد بکتن.
1: سلو کریم اقوستان این چیروان برزانی پیامه که دیاده کارسات از پای کرده بلاف که راگهان کارسات از پای کرد جدرندن ترین کارسات دیرو کنوی عراقی بو ده سال 2014 در رکستاناتی روستی داعش 2000 قطابیت کلیج افروگوانی و اندامت امنایی سربازگاه از پای کرد پولیسگاه صلاح الدین به گله آن کشتن و کاراساتی رنگ ودان کم مزن سر آست جهان درست کرد. نیچیروان برزانی سلو کریم اقوستان دیاد کاراسات از پای کرد در راگان وان شهیدید بگونه ید درنده ترین کاراسات دیونو کانو عراق دا البیرت اینینو تاکید جید که این که اولگل خیزان دوانن هر وصاش کراجی کرد خیزان دوان قربانی کم مزن سر دست تیرور و تنتراوی دا و هلویست سلوکات که نگوه را لگل خیزان شهید و قربانیانه ارد پیام خود اشکرا کرجی کو او دی بردام دجی تیرور راستین و شرکن و دیکار هف پشک بو برقرار کرن آرامی و پیوجیان آشتیانه کن.
0: به بریار مسرور بارزانی لجنک بوال گردنا گن میجوت یاران هاتیه پک اینان. پروسه اول گردنا گن میل هریما کردستان پشیواز الکترونی دست پکر. نوزاد شیخ کامل رو بری بازرگانی لکردستان رادگهنیتن. بو افصال 400 هزار تن گنمی لسالیوان دهه نوال گردن و او کجمیت مینیجی اشلای کرده تایبد و دهه تا کرین. افصال کجمی گنمی دیار کری ویشوی خاریل پارزگین هرمی دا هاتیه دا بش گرن. پارزگه ها دهو که 116 هزار تن ببورن 116,083 تن بوینه. الپارزگه هاولی ریجی 122,068 تن بوینه. پارزگه ها سلیمانی 105,209 تن. پارزگه ها حلبچه 11,028 تن.
1: پشتی پروسه آشتیه ده دول سنوری آودانی پخواه بینن. وره او ده کرت چاندنیو گشت و گزار گشت پخواه بینن.
2: به خوشحالی و چند سال گش بر راستیانا شر و آلوزی اندنا برا پککی و سپای ترکیه دا و پشتی پروسه آشتی جی آرامی بودور زوریه. اف چند جی بویا گرهنده گوش مارکا مزن یا خلکی بزورن سر مال و حالن خو. ادوه درباره دا او سردانکا میدانی دا رای بر احمد وزیر نافخوی حکومت هرما کردستانه راگهاند هیوی دارین اف کشن لسنوری ماین اب تمامی اب دمایی بینو آرامی ها دوره با ایک جاری ابزوریدن.
3: خوشبختانه اف چند سالانه بار آرامی و سقامگیری ناوچه از گلک باشتره و خلکه که زوری وگری افسه آواید خو. هم هیوی دارین که او کشو گرفتید که هی هشتا مایل و دوره اویش کتایی ببین و چی دی خلک لمترسیا شر و توپ و آجاویت کل منطقه هبین ریگر نبین بونده که خلک وگری افسه آواید خو. همی بیدارین که آسایش و سقامگیری حتی خالا صفر سنوری بیت جبجه کرن و در سالات اداری حکومت حریم کردستان با همه ناوچه برفره ببیتن در هم بشین هم حوالاتیت خوب وگرین افسر خاک خو همیش بشین خدمت گزارید پیویز بو بگینین.
2: هر وسا وزیر نافخوی حکومت حریم کردستان ربر احمد راگهانجی هندک دور الدروی ادارامنه هیوی دارین او پروسه آشتی ترکیه های سرکفتیانه به تبره و برن. حکومت دا حریم و سرکرداتی سیاسی کردستان هر چیات شیان دابیدن ده بو سرخصناوه پروسه ای کدن.
3: هندک دور خارج اراده منه. هم هیوی دارین او پروسه آشتی که های بین ازید پککی و حکومت ترکیه پره و بچیتن و سر بگرید. ما با حکومت حریم کردستان و سرکرداتی سیاسی حریم کردستان هر دم پشتوان بینه بوندی که اف پروسه سر بگریتن و اف نوچهش وگره نف باوشا حکومت حریم کردستان و ناحیه اداری و که جغرافیه که گلک در رفین چونکه خوشترین و جوانترین نوچهت گشتیاریت دور بادین افشوهی که گشتی اونی الوا نوچانه و هیوی دارین او پروسه بزرگترین وقت کتایی پیبیتن دا که خلکی ما بشیتن بسر برزی و ابتنایی وگره تف اوان دور.
2: لدور آمیدی و دورین سنورین پارزگاه دوکه بو هیاما پتر جسی سالانه شر و آلوزین چکداری دناب برا پارتا کریکارین کرسان پککی و سپای ترکیه دا بردان بوینه و اف هفرکیه جی بوی اگر جولبون و ایک جاریا پشکک جه پتر جه 200 گندان السنور قضا آمیدیه و ناحیین شلات زه و کانی ماسه و دیرلوکو چمانگه و چنده جی زیانکا مزن گهانده کرت چاندنه و گشت و گزاره.
0: سروکی دسته و برهنان الحکمت هرما کردستان

0: دكتور محمد شكري راجهاند ادفه هيفيدا دو كوربندن جرنكين آبوري و گشت و گذاری لحولی رو دهوگ دهنا انجام دان.
1: لمانگا دو وکو کربندیک وکو یعنیش احتفالیک من دیو بو کرتی گشت و گذار لیک لحولی ریک لدهوگ بو دعمی کرتی گشت و گذار لحریم کردستان که اما وادکا زیاتر
2: دست پیکن پروس سوا گیتنا برهمی گن مجوتیاران بو سال 2026 را گهاند و بو جارا ایکی جی سیستم که نوی سرای الکترونی بو کم کرن قربالگیر بر سایلوان کفتکاری ریبری گشتی بازرگانی نوزاد شیخ کامل ابرو را گهند که با افصال ده 400 هزار تن دیان می جود یاری تره می هنوار گیردن و دیار جیکر که او بزاوید کن او ریجا گن می زیدن می نید ریا کرد تایبت ور بگیرن بو ومرمی جی فرمان سلو که حکومت المفصان کمیته که تایبت حد که آبا کرن و به های ور گیردن آگن می افصال ده به دو به های جدا بیده دناف چارچوف پلان ده 292 هزار تن دهنه ور گیردن که به های هر تنه که 700 هزار دینارن و او رجال در وی پلان ادمینید که 108 هزار تنن به های هر تنه که ده 500 هزار دینار بن روی بریا بازرگانی دیار جیکر که برای گیری کرن اش قرابالغی یل برسایلوان پی تویا جوتیار بری را دست کرنه ناوی خواب ریا کومی تکا تایبت تومار بکد نو با خواب شوازه که الکترونی ور گیرید و یه تو بی تومار کرنه ناوی سیستم الکترونی ده بر همه جوتیاران نهیتا ور گیردن
0: هر وصا وزیر بازرگانی عراق جوتیارین هرما کردستان پش راست گرن که گن میوان نامین تل جه خو و همی دهی تاول گرتن. جوتیار جی پش راست بن که همی گن میوان دهی تاول گرتن و ماندی بو نوایا افصال جید بر آویدان آچیتن. اوه گوتنین مصطفی نزار آنینه وزیر بازرگانی عراقی کت را گهاندن پلان سال یا بازار گرن و گرتن گن می جوتیاران الهولیر افچنده را گهاند بو. وزیری گوجی افصالا پتری پیش بینیا و پلانامه گنم هاتیه برهم اینان. لی جوتیاران پش راست گن که پشتی ولگردنا گنم پیتوی با گرنتی کرنا امناهی خارنه ده هم می گنم ما یه جوتیاران با در وحیط هنارتن و پلان با هاتینه دانان. در باره پار ما یه سالا بوریجی وزیر بازرگانید بیجیتن راست پشکه که پار جوتیارا مایه لیل دمک نزیک افجیده تخرج کرن.
2: ربابر کمپانیا بازرگانی دخلودان پرزگاه دو که نظم محمد را گهاند ادنوکه دست بورگیرتن آگین مجوتیاران هات یکرن اول دی فریجا ورگیرتنه
3: طایبت سایلو افیدی وکی گوتی خطومار که و همشین بیجی گن میواتی تا برگرتن سباره سایلو شیخان و زاخ و روبیا صبحی دیک ابرو برامه بوها کار کرن و صبحی دیک گن میوا الو هر سه سایلو ایتا بک 116 هزار تان شو 116 هزار تان بهر پارزگاه دو گنه 84 هزار تان همشین بیجی نا پلان نه بو هر تانه که 700 هزار و هر روسا 31 هزار تان 400 هزار 500 هزار بو هر تانه که اف رجاحت یا دستیشان کرن گلک رجا که همشین بیجی نا گهتا رجا سی 12 ساده بو او رجت هاتین دستیشان کرن شلای ربا بریا گشتیا چاندن پارزگاه دو پروسال دیفرین مایا ابید بو مهاتی پیدوی اف رجا بیتا برگرتن دامی هم بینی چندی روژه که ترنبیل آنوار هلگردین کرد جماره ترنبیل آبینه بکرن آن بازر کرنا گن میل سایلو هکیم بو هم دی آگاداری جوتر توکن و طریق آگاداری کمپانیا گشتی بازر کرنا دخل دانی بیتا کرن که درگه سایلو آبینه گرتن
0: روبر شینواران لیدارا سربخوی زاخو محمد احمد راگهان بریاره چندین شینوار بهنه نیشن کرن
4: اف شنوار تاتی نو جنگ کرنه سیکا کون مای های کل ها زاخ و برینگ پرادلا جهاد بینه نو جنگ کرنه و انشالله ما تا این دادا هم جهدی جی که باجر زاخ و دا سنتر باجر زاخ انشالله ما هم زگیر تن هم وانجی نو جنگ کی سردست کابینا حکمت و حریما کردستان کابینا نه و دهه
2: دزگه اصایشان اجتماعی عراق بیجی تمهنگه که پیز و روژانه نبرا وان و دزگه امنیه هر مقلستان ده های اما جبه چند جیتیت که پیلان گروپه که سر بحیز با معصا قدقه کری بوتی رو کرنا سروی دزگی اصایشان اجتماعی و چند افسره که بالا پیچ گریه ارشد حاکم مخفتن کرد دزگه اصایشان اجتماعی عراقی ابرو را گهاند رونهای خسته سر پیوندیت نبرا بغدا و حبلیلی گود جیر سر آسته که بالا همه هنگید نبرا دزگی اصایشان اجتماعی و برای دزگی امنیه تر مقلستان های بر دوام و روزانه زانیاری توال گیرید به گردین و یادشت دستگیر دست سرکین آوان کسید به حالو گردین کود کون ند بوار اصایش ها گشتی دا وكي تيرور مادة

0: بوجبل قاچاقچی و ندان.
1: روزنامه نافدارین جیهانی تایبتی نیویورک تایمز اشکرا کرد که اسرائیل و امریکا بجدیل سربکارینان هیزین کردین روشلات و کارتکا سرکفتنه اتشار زمینه ای داد دجی ایرانید و کلینا دانه. افراپورت نیین روزنامه جیهانی دمک دانه که گرژید نابرا واشنطن و تهران دا گهشنه بلندترین آستو هر دو آلی السرشن و سرکفتنه شست روشی دانستاندنید بردوام دانه لیت همان دمده پلان شار زمینه ایجی ایبر هوه. ات راپورت خدا که دا دیار کرن روزنامه نیویورک تایمز 12 خزیران هاتیا بلاف گرم بر پرسن اسرائیل پیشنیاره که فرمی پیشکشی امریکا گربو بو وگرنا برای که زمینه روشاوای ایرانه برای شروانن کردن روشلات ین کل هرما کردستان آکنجی. روزنامه آماجه بویا که گریه که افیزت آماده باشیه که تندانه و چشم سانهی سنورا ببرنو شری بناناف جرگه ایرانه دا.
0: دونالد ترامپ خالد را کفتن ایت ایرانه بلاف کرین رد کرین و اشکرا کرد دورنش تویرنش راست که دونالد ترامپ سلوک امریکا دیمهایی پوست خدا هیرش تون که نصر در سالدار ایت ایرانه را گهان او خالد تهران دور مرجیت را کفتن المیدیا بلاف کرین دویرنش راست که و دیار جیکر شوید ایرانه به درونان هیرشی گم یک هندستان کرد و ابنای تقبیل کرن. ترامپ دیار جیکر او مرجیت ایران المیدیا بلاف کرین چه پیوندی به وان مرجوانین ایت امریکا نویسین و را کفتن سرحات یکرن هر واسه اشکرا کرد او ایران بجید ادرا جهاندن خود بلاف کرین دون گهشتن برا کفتن دویرش راست که
1: لیدم بوری دریجه یادن گو باساش رادیو دهو کاته خاندن
0: بنچاف دیری پرستن خود دابن.

دهوك راديو 88.5 88.9.

از حشتت کم شخو بپرسه عزیزامن اندی من کی حشته کریا بست بجامن وره جوان نازک دستا کتنا دستت من نترسو زیواره تشنبوری عمره من از حشتت کم.

روشانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

سرک وزیران مسرور بارزدانی دی پیامک و سرخوشی دا هفخمی خوب و کوچا داویا باب محمد سمعان کنعان سرک برای ترکمانی عراق دیار کرد. سرک وزیران پاکستان دی پیامک دا نزیگ بونا امزا کرنا رکم

0: تنا آشتیت نبر امریکا و ایران در را گهاند و موجب وی چندی کرکو بریار ده ماوی 24 دم جمعیت بهد دا رکفتن بشیوه که الکترونی بهد امزا کرن. لجنه بلند بیر اینان علی خامنه‌ای ری بره بره کمار اسلامی ایرانه خشته و برنامه فرمی ری و رسمین بشارتنا طرم علی خامنه‌ای را گهاند. سوپای هندستان را گهان فروکه که سربازی اولات وان کفت خواره و جبر هند پنج سرنشینان گیان خو اش دست دان. بانکا نیف دولتی دنیترین راپورتا خودا کل هیو حزیران 2026 حاتیه بلاف کرن. پیش بینی دکت آبور عراق دی سال به دا پاشکشه بکت و سال 2027 ابگهیت نزمترین است. شاد و بختوار بنده.
1: The Hook Radio, Hestu Hest Point B, Hestu Hest Point Net.

چیروکا میا ابروژی چیروکا استرانا دخالو علی خارزی چمه چتلیه گف هر سه ناوه بووه چیروکی یان بووه استرانه اتهنه گوتنه.

بگیه. آنکو خزال خشکا حمزو بگیه. خزال لجواز شید کد و پشتی ادبیت خودان زاروک آنکو علی میرویت میریتو نچارد بیت جه جواز بارکتو جارکادی قستا برای خو حمزو بگی لگند قراویتا باطنوس بکتو الویری جی گلی کچا حمزو بگی بو کرخو علیت خازید. آنکو علی هم خارزای حمزو بگی و همجی ادبیت زاوای حمزو بگی خالی خو. جمع چتلی جی یان ریبار چتلی لترکا لباکورد بجنه ریباری جم. جمع چتلی یان ریبار چتلی جچای کوسه یا علاشگیر تیتخاره و لگونده چاته ادبیت دوچم. آنکو دو ریبار که اکشوان ریبارا لجوریا گند چیتو یه دجی دناو گندی را ادبورید. لوراجی به جمع چته یان هندک دنگ بیش به جمع چتلی ابناوت کنه.

0: علی خازا الویر رودایه همزه بک خالی علی جبرکو ری ندا گنجو لاوید کرد ین دبراوی بچنه عسکریا ترکاو ابخوجی فیلار عسکریه بو و فیلارو قچاقت حواندن فرماندار عثمانی بناوی ساری ازباشی ازباشی ردبه ردبا طیرک او دو نجمه یو اکس خلط نبم ساری ازباشی کو فرماندار عثمانی بو الوی دوری گلک هولدان کو حمزه بگی خال علی دستسر بکتو بگرید اجبرکو مگود قچاقو فیلار دولت بو یو و ندخواست گنجین مالا شروع و گنجین دوری او عشیرین دورا بچنه عسکریو او کس الدفخوت حواندن لورا ساری ازباشی لشکره کی رات کتو قستا گنده قراوه تا باطنو سید کتن اجبرکو ورز زبستانیو دبرا سرحدیجی به بفرو سارمای بنابو دنگه دبرا سرحدیجی همی چیایو دبرا کا آسیه دما حمزه بک زانیتن کو لشکره عثمانی هاتیه کو دیوی گریتن چند چکدارا ادگل زابای خو علی خارزی ادگل خودا راد کتو و زبستان جگوندی درد کبنو قستا حریما خرزاد کنو قستا هوزا شرفو مالباتا یونس علی کنو الویرت مینن الویرت مینن حتا بیتا سر بهاره و بدگرنبه واره خو لی فرمانده ساری ازباشی هر دیفچونا همزه بگید کتو پاشی بد حسید و زانید و همزه بگ وگریای گنده خو اوجی جارکادی هیزکا لشگری ادگل خودا راد کتو ابسر گنده قراویت دا ادگیری تو همزه بگ هند بید حسیتن که لشگری دورید گنده گردیو اوجی ادگل گنده و حوالو قچاخچو فیلارا دست دنه چکیو شرخو ادگل عسکر ترکات کن پشتی شری حتی ایواری وکیشایو فیشکن وان کیم بوین علی خارزا تبنگا خالخو همزه بگی جوار گیری تو اد بیجی تا خالخو خالو هلو تو یه دخواست گیری تو هر خو خلاص بکه از دی برسنگی وار گیرم حتی تو خلاصت بی علی خارزا شرخو بردوامت کتن حتی فیشکین وی خلاصت بن و خالوی همزه بگجی خو قرطال کتو اد چی ته علی ماقیلو جهاتیو بجن بلندو چاو بلگجی ات هیتا گرتن ساری ازباشی جی علی بو گرتی خانا بازی دی یان هندک جدرت بیجن دو غاتا بازی دی روانت کتنو خالیوی حمزه جی در بازی ایرانید بیتو دمکی لحره ما قلنیه الدف مالا شروی پسمام خو ات مینیتن
1: علی دگو خالو ایلو خالو بس بیجه بگری بلو بینه نامنه کوله مدشینه دت زوکه صابو کامنگه بدرینه ادی خیره خازه دت وقتا دراتنینه وره خالو خالو خالو خالو ایه لو خالو خالجا قرباوه
0: گودارین خوشتیبی ازت خازم ادوی خلکی دا جبرنامه هوا هرسترانک چروکه که سرپهات یا همزه بگیو علی خارزاییوی بزاراوی یان بسلیقا ایریوانی وگیرین که پتریا گوتنو سرحاتیا ویچی رو که بسلیقا جوانو بوزنو قافیه حاتیا گوتنو من وصا بفردید که از ویچی رو که وسترانه بسلیقاوی بیجم
1: لا خالا لا خالا لا خالا لا خالا لا خالا لا خالا

0: مقود بشتی حمزه بک اتربی تو خو خلاصت کتن و علی خارزا شره خود کتن حتا فیشک نویجی خلاصت بنو و تهیتا گرتنو ساری از باشی وی ادبتا حبسا بازیده یان دوغاتا بازیده. حمزه بک وکی مقودی اتربی تو در بازی ایران بیتو دمکی لحرما قلنیه الدفمالا شروی پسمام خو اتمینید. علی خارزیجی لبازی دی دگیرتی خانه بیاو ساری از باشی جی به اشکنجین گران او به زار کریو مرنی نیشاوی دتو اد بیجیتن اگر خاله تم میره که میرینه بلا بی تجدست من درینه
1: ست کلو زنجیر بیشتی علی با گریدانه زنجیر گرانه کار به او دنسینه گوسته و حلیه یا کمی که او تنه دمینه روزه سنجارات کنه تنفزه صدوان دسته این خستدی لبنه لنگه او دخینه هم دو کده هم جای را دو به اجل و خاله دمه نگی می خواست به مورد دنابده زیمی دارین اویل وی
0: پشتی دمکی حمزه بک جقلانی ودگرید. پشتی حمزه بک مگو زبریه با و هات هاتیا گنده خو گازی کره خود کتن تمو لو سر باب تتیشه دل باب تدینه باب تی 3 سال بری انکو بری نهو ادگل علی خارزی بری خدا بو دورا بازیده به باب از باشی دیگل ست میری جدرمه دور باب تگرتینه باب تا نزانی بو فیشکی وی خلاص بینه علی خارزی جدست باب تا ستاندینه باب تا لقلنیه لبن عردکی دایا چه کرنه تیدا گوشت قازاد دقلینه جبونا دولتا رومه سریخو در ناخینه در مال را نائه در مال نابینه ابه 3 ساله هاجا باب تا جعلی خارزانینه چه هیا چه تنینه مگو دما علی ده حبسخانه بازی ده گلک اشکنجه و نخوشیت بینیتن وکی دچروک دهاتی دستو پیتوی و حتی ستوی ویجی زنجیر کرینه و دوشکا وی تختک داری گری گری و دروجان جارک نانک ویرا ادگهیت یانجی ویرا ناگهیت بازی جی زوزانن سارن هدارا ویجی جسرمان ناهیتن لورا جی علی خارزا وان بندین سترانا بخو ادبیجیتن. او تیدا هوارا خو ادگهینت خال خو حمزه بگی کد هوارا وی بهیتن. لورا وکی کاویس آغد بیجیتن ده خالو جمع چتلی جمعک ساره. کلم چی دست من رزاندین و دست من خارینه کسی خیرخواز تنینه جا بکی ببه جخال منی عبدو بگیرا لچم چتلی لدشت پرسینه لولات غریبان و غربتا کاری خوب بکه بند رومیا بندکی گران خالو دست من دکلم چی دا رزیان خالو هوار خالو هوار خیلو وزگرتیم الغریبیا

0: خاله وخاله وانقرتي مال الغريب يا يم.
1: لجهه که دید بجی جمعی چطلی جمعی برابنه دستی من دی کلام جیدا کتنه کسی که خیرخواست نینه جا بکی جخال من همزو بگیرا ببتنه دی جمعی چطلی لدشتا پرسینه کاری خو بکه دهوارا خارزای خو بیتنه لجهه که دید بجی جمعی چطلی جمعی بگومه عسکر رومی دستی من خستی کلم چی بره من دانه ریکا دوره اس نزانم و اس کیبه چومه.

0: پشتی حمزه بگی اف صحبت آخو بو کره خو تموی کری لبیری بیرا حج خانم النبیوی علی خارزاد هیتن آخین کک اجدل حج خانم درد کبیتن حمزه بگی پشتی حج خانم تخیره چه قومیه چه ریدایه اف آخینه یا چه بو حجاد بیجیتن سپیده یا ما سپیده یکا شیرینه حوزا ما حوزکا رنگینه لدشتا ماکوی دانینه او سبه جزه فنجانا قهوه لسرزنده دیگرینه او سبه جزه خلام همزو بگی خال علی خارزایه فنجانکی لبرحج یا خانم داد دینه حج خانم دست خوله دخینه و فنجانا قهوه ور دیگرینه درجینه حج خانم تورد بود بیجه هون دمال دا رونشتینه هوا چه آگه اجدر بنینه من دی پیایک ها تماله مگو پیایو چه هیه چه تنینه اوید گو از لمکویا جیرین بومه لمکویا جورین بو قیرینه ساری از باشی بسط میره رومه و 24 گرتی آنینه دست وان لکلام چه لینگ وان لقیده یه استوی وان للله یه دی بیجن خورتک اتناف وان دا هیه نابیوی علیه خورتک چاو بلک سمبل رشه ساری از باشی روژ سیجا دکوته کیلک کیلک ور دیگرینه گوتیه وزی بریت بدمه حبسخانا ور زروما رنگینه هرو بچاو خو تاشخانا یان حبسخانا ور زرومه ببینه کسی بچی تاویره ایدی خیراوان جخوی وان را تنینه گوتیه علی خارزیا نیته دوگو خال من میرکی میرینه اگر راسته او میرکی میر خاصه بلا بی تجدست من درینه وقتی حمزو بک گوهلوی چندی ادبیتن ادبیجی تا ایسو جزه ی خلام خو ایسو باب منو تلز بکه بلزینه هست بکی جطوله بکشینه تنگو زینا لپشت بشدینه خوب بازی درا مالا تلباشی را بگهینه چند زیرکا لبن چنگا تلباشی بخینه بیجه تلباشی بلا خو ببر کلها بازی درا بگهینه بلا بنیره که او صحبته راسته درونینه تزو بکه جابکی جمن را بینه یوسف جزه دکو دلزینه هست بکی جطوله ددرینه تنگو برا لسر پشتی دشدینه چند قامچیا لی دخو دوشینه خود بازی درا دگهینه دچو تلباشی دبینه چند زیرا لبن چنگاوی دخینه دبیجه همزه بگی صلاول تکرینه دبیجه بلا بنیره که او خبرا شاندنا علی خارزی بوتاشخانا ارزروم راست درونینه تلباشی دما زیرا دبینه خوب بکلی را دگهینه دنیره که او خبر راست درونینه علی خارزاجی دناف گرتیان داد دبینه خوب علی راجی دگهینه دبیجه علی خالت گوتیه بلا چه شاشیان نکشینه با آنه یا خودی خالیوی دیویج دست ساری ازباشی بدرینه علی خارزیجی دی بیجه نه او بن نه ناویوان با بلا کفی حرمتان السریوان با بلا کراس جنان لبجناوان با اگر از لشیناوان بامه او لجه من بانه منت هیلا او جا آخا زنگزور در باز بانه تلباشی لزدکو دلزینه خوب او سوی جزه را دگهینه دبی مالا تخرابه او جاغ تکوربه او خبر خود راسته درونینه علی خارزی گلک اشکنجو لیدان خارینه ساری ازباشی و گرتیا جکل بدرینه دست وان لکلام چا لینگی وان لقیده بخینه و وان سرکولو پیخاس لچیو بانیا بگرینه و بریوان بده تاشخانا ورزروما رنگینه آنکو حبسخان تاشخانه آنکو حبسخانه بخودی یه تاشخانا ورزروم بچاو خوب ببینه ایدی خیراوان جخوی وان را تنینه هر بیجه همزه بگی اگر میره که میرینه بلا خارزای خو جدستی وی کافری بدرینه یوسف جزیجی لزدکو دلزینه ریا 12 ساعتا به 4 ساعتا دقتینه او دخاز وی جاب زی به همزه بگی را بگهینه همزه دوربین لبرچاب خدا تینه یوسف جزی جدور و دبینه او دبیش تمو لاو اوی هانه یوسف جزیه تمو جی کره همزه بگیه دما یوسف جزی دبینه دمار نافجاو یوسف را بینه بلند بینه میناستینه جاوی وی سور بینه تمام خونه معد یوسف جزی معد شویدی و شوادی نینه یوسف جی خوب در کن را دگهینه جهسپی پیاده به همزه بگ دبیجه بیجه چه هیه چه تنینه یوسف دبیجه مالا تخراب ببه اجاخ تا گر ببه او خبر هانه راست بخوده درو نینه یوسف جزه دبیجه تلباشی گوتیه یوزباشی وی گرتیا جکل بدرینه وی دست وان لکلامچه بشدینه پیوان لقیداب بخینه سرقولو پیخاس ویوان لچیو بانیا بگرینه وی بریوان بده تاشخانا ارزروما رنگینه بسالفا وان سالوخا انکل دیب گوتنا وان هر کسی تاشخانا ارزروم بچاوی خو ببینه ایدی خیراوان جخوای وان را تنینه تلباشی گوتیه بلا همزبک زی بی بلکی خارزای خو جدست وی کافری بدرینه همزه بگی دک گازی و دقیرینه دبیجه تمو باب منو هلو حسبی بوکانی جطوله بدرینه زینو رکیبا لسر پشتی بشدینه بری خو بده بازی دا رنگینه تو هر فله من چای فله ببینه چای فله میرکی میرخاسه چه قاس فله یه لی بختی وی جبختی کرمان جا زیده یه لو بحث منو علی خارزا جرابک بیجه باب من صلاف لتا گرینه گوتیه بلا چای فله خبرکا خیره جمن را بشینه بیجه بلا تنککا زیر خوهل دو بری خو بده حبسخانا دوغاتا بازیده بلا سحکی علی ساخه یان ساخنینه بلا خبرکا خیره جبرای خورا بشینه
1: لا اقدرا ببری خوب ده بازینا رنگینه ده هر اویز بگی گای فلا ببینه گای فلا میره گی میر خوازه چه قافله یه بخته ویش بخته گرمان جا زیده یه لا او سالغه ام زیرا به زبل او بینه به او جعلی پنا اندگنی نه گای فلا باری دو مان دنیا گلک زنگینه برا تنه گذر خوب ده بری خوب نه حضا دوغو بازیده کان علی میره ساقه یا دنیا برا خبرک خیره
0: تموجی اچی تو چای فلا دبینی تو دبیجیت باب من گوتیه بلا هندک زیرا ادگل خدا راکتو بچیتا حبسخانا بازیدو سکتی که علی ساخه یان ساخنینه بلا جابکا خیره جمن را بشینه چای فلا وراد بی در خزینا خووت کتو تنککا زیری دخل پیچکا حسب خدا ادکتو سیارت بیتو ادگل تموی بری خودن حبس خانا بازی ده شفق صبح لدر حبسی پیابون چای فله هر جندرمکی بینید چند زیرا دکتت بری که دا و دستیریا دیتنا علی خارزا جوان دستینه قاویش بو قاویش دیگرن حتا دگهن یدنچی قاویش آنکو حتا دگهن قاویش حفتی بری خوددن پیش محکوم تیدا رونشتینه پرسیار جوان دکن که علی خارزا ادگل واندا هیا یان ادگل واندا نینه اوجی دبیجن اگر هین پرسیارا علی خارزای حمزه بگی جمع بکن دسر حمزه بگی دا نه اجدانو نه دینه نا بیجه علی تفاله او 3 ساله سوی جهانه جی پیش من و دکشینه کافر ازباشی دوشکا بن علی راخستیه لسر حب داره گرگینه آنکو گری گری دارد گری گری پیت علی دو سولا وی دا رزینه جاوید وی گربینه 3 روزه نانه که لبر سری وی دا تینه زنجیر بستوی علی و گری داینه زنجیر گرانه قالب وی تشینه گوشتی وی حلیایه هستی کی ویب تنه دمینه روزی سه جارا دکشه تنفسی آنکو ادبته اشکنجه دانه روزی سه جارا دکشه تنفسی صد دارا لدستی وی دخینه صدا لبنه لنگی وی دخینه هم دو قطی هم جی جیرا دبیجید اگر خاله تمیره که میرخاس و میرینه دبلا وره تجناوا دستی من درینه
1: صد کیلو زنجیر بیشی علی باقی دانه زنجیر گنانه قارب وی دنشینه گوزده و حلیه یا کمی که وی دنه دمینه روزه سنجارا دخینه تنفزه صدا دست زنگ خواست زدی لبنه لنگه وی دخینه هم دو کده هم جه را دو بیجه لما خاله ده مرگی میخواست به مورد دناب دست زیم دارینه ویل وی
0: دما تمو گوهلوان گوتنین زندانیات بیتن وقتی که تمو علی خارزاد دبینه تیخه دناف هم بیزا خدا و دشدینه علی هندی هند لاوازو بیچاره بویه و ناسناکت لو را دو بیجه اس و ناسناکم هین کینه تمو دی بیجه اسلاوی همزه بگی کره خاله تمه علی دناف هم بیزا ویدا کفته وی خانو زارینه گوته تمو همزه بگ خاله من نینه دیکا من خوشکاوی نینه نا بیجه ابس سه ساله علی خارزا وی نخوشی دی دست ازباشی دا دکشینه دوشکا بنی من دا خستیه حب داری گرگوینه چارخ دلینگ من دا رزینه جاوه من جخوین گربینه خارنا من سه روشا نانک نینه صد کیلو زنجیر بستوی من و گره داینه چندکی من تشینه گوشت من حلیای هستی که من ابتنه دمینه ازباشی جمراد هرود بیجه اگر خالته میره که میرینه دهوارا خدا بینه
1: دوسته کابنه میده خزید حمداره گلگونه چاره خیلنگه میده رزینه جمعه میشخونه کاربونه کارنا مثل روز وانانا که دزیم به زریان خزید یک تاینه ست کیلو زنجیر به وزی مواگره دایه گرارم جنده که میده اشینه گازه محلیه یک کمی که میتنه دمینه روزه سجار هم دکشینه تنفزه هم دکوده هم مراد میجه خاله دمینه که چه گازی که دوارا خدا بینه ویل

0: تموجی دما گوهلوان گوتنو آخو فخانن علی خارزو اشکن جدان آوید بید ادکتا گیریو روندکا ابسر هنارن روی دا دبارینه لوی دمی زیروان هاتنو گازی گرن الفرکه دانو گوتن ایدی بلا کس لکیلکا گرتی خو نمینه وقتی تمو او چای فلا بری کفتن علی دیسا دست بگریو آخینا کرو بسی دنگا لتموی کرخال خو کرا قیرینه گوته تمو لاو تو بدی باترا خوده رب جورینه وی بری ما بدنه تاشخانا ارزرو ما رنگینه جخال من را بیجه ام 25 حب محکومین بلا خو بمرا بگهینه بخودی اگر خو بمرا نگهینه از باشی بی ایمانه بی دینه وی روح ما بساخی جقالب ما بکشینه چای فلاو تموجی بری خودنه ماله چای فلا جا تموید خازیتن کورینی تو نانک بخوتو پاشی بچیتن اجبرکو ریکاویا دیره بلی تمود بیجیتن از هیبیت کم تو دستیریا من بدهیو از زیکا و جابا خمگین یا کرمت خو علی جبو باب خو همزه بگیرا ببم همزو بگجی جابیوی لرهه که تمو دی چجاب بو اینی تن وقتی که سعد کتی که توزا حسب تموی البنیا بریه راد بید الویدمی بسی دنگا دی که تموی حجا خانم دکتا قیرینه دبیجی وره بدوربین سعکی که او کینه علی خارزا دگل دایه یانجی دگل دا نینه جبرکو چاوه من رینا بینه حجا خانم جی سعد کتی دبیجی تی بخود تمویه علی دگل دا نینه تموجی ادگهی تو گازی کتا باب خو بابو دما ما علی دید و امبری کتین من دی علی خستا وی خان و زارینه گو وی بری ما بدنه زندانا ورزرو ما رنگینه جخال من را بیجه بلا من بقربانا سری خو بکه میراک یا خویا بری البیرا خو بینه صندوق فیشکا ده تنگا خو را بشدینه و بگیرینه صبح خو بمرا بگهینه بخود بمرا نگهینه و من جدست ازباشی ندارینه ازباشی به ایمان به دینه و روح من بساخیش قالب من بکشینه
1: گوتم ادم اول وقت بیدی خاطره خود ربه جوری نه زبه تاینا مراکنه داشخانه اردر مارنگی نه جخال امرا به جمعن از زبین زمان مکوم برا خود برا بگی نه لی تجریه سیار به ساندو خیف زنگا درگا خدا بگری نه اگه خاله مخود برا نگی نه به خوده که ویزاش به ایمان به ادی نه وی رحم زاغنی جخال به امی بیشی نه وی الوی
0: همزه بگیشی ادبیجی تا تموی باب باب منو هلو لزبکو بلزینه حسب بوکانی جطوله بکشینه تنگو برا السرپشته بشدینه چند زنگویا انکو چند قامچیا لیبدو خوب ما کوی را بگهینه بارک گلو باروت جباب خورا بینه تموجی اچیتن او گلو باروت و چند سیاراجی اجبو باب خو دینی تو دجمینه باب ویجی کار خود کت ادگلوان سوارا بری خودتا حسن قالا رنگینه داکو بروک لعز باشیو هر 25 محکوما ادگل علی خارزی بگریتن بلکی بشتن علی اجدست ساری از باشیو اسکر ترکا خلاص کتا وساجی دیاره کو ریکیا دیر بو حتا تمو گهشتی روژک دو پیوه چون دیسا دی بیجیت تمو لاو هلو سوار ببا هر گند داره بیه مالا چای فلا دیسا ببینه بیجه قناقه که ون محکومه لگنده ویه که آگیاوی جهه جنینه تموجی سیار بو بری خدا داره بیه مالا چای فلا دبینه وی گوتنه جهرا دبیجه و دلو بینه چای فلا دبیجه تموی من بخود راست درونینه قناقه که ون لگنده مبو علی کشانده بو تنفسی علی دناوا دست ازباشی دابو دکوتا زار زارا علی بو هم دوگو اگر خالته میره که باشه بلا بی تجدست من درینه از چوم پیشیا ازباشی مگوتی دی تنک که زیرا دمه حف پراسی من شکستینه سلام من

بابی خورا بیجه چقاس مالیتا من هیه وزی البر برای خواه سکنیمه بلا قصوری جبرای خورا نبینه. تموجی زبریتونو بابی همزه بگجی ادگل سوارا برف حسن قالا رنگین اب ریکبتینه داکو اب چنه ات ریکا ارز رومی دا و بلکی بشن ریکا ساری ازباشیو 25 محکومه بگیرن بلکی بشن علی خارزا جدستین این باشی یا از باشی رزگار بکن. همزه بگجی وکی مگوتی ادگل سوارا اپون خراب دیدینه. بابی تا چو برک سوار ادگل بابی تنه. از دبینم اگر چوار سیار لبابی تا درکبن چند گلا بسر بابی تا دا ببارینه. جبلی و سوی جزی کس ادگل بابی تا دا نامینه. تمو لوی داری دکو دلزینه موازری ددتا ارتاخا زینه آنکو تفنگا موازری لطنشتا زینه حسب خوب دکو دشدینه دگهی تا بن تارا بازیده خوب حمزه باب خو او سوارا را دگهینه او دخازه سوارین باب خو بجربینه چند گلکا بسروان دا دتقینه دبینه جغیری او سوی جزی کس ادگل بابی وی نامینه همزو دوربین لبرچاب خود دخینه جدور و تمو نازدکو دبینه دبیجه تمو لو چما تو باب خو او سوارا دجربینه تمو گو نبابو استنا جربینم ایرو سه روجو سه شبه جبر درده وی علی خارزا من های جخو نینه اف حسبه بوکه دبن من دا دیم بویه من دروینه میرا تا موزره جی هما فیشکا لسرچوک من دتقینه همزه دبیجه تمو لاو تلز بکه بلزینه مالا مسته رشقه جوان دران دیر نینه خوب مالا مسته را بگهینه بیجه باب من صلاول تکرینه ریا مدوره حسن قالا رنگینه خرجیا سوارت من تنینه بیجه بلا صد زیر زر جمن را بشینه بلکی مصرفا من درینه لوقت وگریانه جی بلا سلف پری خو جمن بسطینه تموجی لزدکو دلزینه چند قامچیا لبوک دخینه چند قامچیا لبوک دخینه بری خود ده بریا جیرینه خوب مالا مست رشقه را دگهینه حسبی لپشت مال دقتلینه گازی مست رشقه دکو جمال ددرینه دبیجا مست باب من صلاول تکرینه گوتیا ریا من دور حسن قالا رنگینه مصرفا منو سوارا تنینه بلا سز زیرا جمن را بشینه وقتی وگریانه بلا سلف پری خوجی جمن بسطینه مسترشقی دی بیجه نهو برک ملو فقی دمال دا رونشتینه قرآن و کتاب وانا لمن ببن غنیمه مالا من خراب ببه کره من ونده ببه میرات خوری من تنبه ای سال جی بکره پز تنینه حب جار حرام به حرام رجبه ناو سکا پارا دمالا مندانینه تمود وگرو لزدکو دلزینه حفصار بوکه ددست خواه دعالینه زنگو دکو دپاش دا دزورینه لبوکه سوار دبو دکوتینه لوی دمی جنا مستر رشقی دیف تمورا دکه قیرینه خوب تمورا دگهینه دستکی دهاوی جا جلبا حسبی ویو بدست دی کفیا سرخو جرده دینه صد زیر زر جمن کفیا سرخو در دینه لپیشیا تمو داد دینه دبیجه وانزیرا ببه بده همزه بگی بلا مصرفا سوار خو ابدرینه بلکی ویجاره علی خارزا بسلامتی وگرینه بناو خودی ایدی من حوجی سلف پراجینینه تمو خورتکی دلو دینه دست خو لجیبا خو دخینه دقول زیره زره ججیبا خو در دینه البرکوفیا جنا مستی رشقی دخملینه دبیجه هر بیجه وی سای پیس میری خو از صبح هر چارکرین وین پازی آنکو هر چار کریوین پازی وی بکشینم جبر یا جیرینه بلا مالا خوب بار بکو با آل یکی دا بروینه تموجی کری بگایو خودان دا سالات الویده بره لو راجی وان کفا لمست رشقید کته ایدی جناویجی از زوری تاو لزدکو دلزینه خوب مستی را دگهینه دبیجا مالا تخرابه اجاخی

0: کوربه تمو جترا سند خارینه گوتیه وزه صبح هر چار کریوی بکشینم جبر یا جیرینه بلا مال اخو بار بکو با آل یکی دا بروینه بلا پاشی بزانه مالاوی هیه لی را سریوی تنینه آنکو ویده مال هبیتن لی رأس مال نابیتن آنکو ملکو سامانیوی نابیتن همزود بیجه تمو لاو باب منو تلس بکه بلزینه خوب دیدمه آنکو خوب باجر دیدمه خوب مالا شیخ و سورا بگهینه بیجه باب من صلاو التکرینه گوتیه ام ادبری دا کوچک مالا وینه ریا من دور حسن قالا رنگینه سیارت من برسینه بلا هندک نان پتی جمرا بشینه تمو لزدکو دلزینه خوب مالا شیخ و سورا دگهینه دبیج باب من صلاب التکرینه گوتیه جبری دا ام کوچک مالا وینه سیارت من برچینه بلا هندک نان پتی جمرا بشینه ریا مدور حسن قالا رنگینه تمو نان جسیارا را تینه حمزه دبیجه یوسف جزی یوسف باب منو توزو بکه بلزینه تنگو بری حسپا بشدینه بری بکه و هره حسن قالا رنگینه چند طوب توتن جمن را بینه بنیره کالوان درا چه هیا چنینه یوسف جزی لزدکو دلزینه خوب بنتارا حسن قلی را دگهینه کری پز لور دبینه سلام دده شبانو دبیجه کرو شبانو اصلی و کینه دبیجن اصلی ما ام شیخ بزنینه یوسف دبیجه کرو قد لوان درا مشیخ بزنی ندیدینه بیجه تهایش تشتکی هیا یانجی تهای التنینه شبان دبیجه دهی هفکر من چوب و مال شیوا مبینه وی گو ساری ازباشی 25 گرتی آنینه حسن قالا رنگینه دست وان لکلام چیه پی وان لقیدیه ستوی وان للیه انکو دستو پی و حتا ستوی وان جی از زنجیر کری بون خورتک بجن بلن چاف بلک نافمل پحن سمبل رش دناف دانه دبیجن ناویوی علی بگه خارزای تیلی حمزه بگه ساری ازباشی مرووک بی ایمانه بخت رشینه روژه سه جارا لوان دده کلک کلک وان ورد دگرینه دبیجه سه ساعت مانه وزی بره و بدمه تاشخانا ارزروما رنگینه کسی تاشخانا ارزرومی بچاب خو ببینه ایدی خیروان جخوای وان را تنینه تمو دبیجه شوانو قناغا وان لکینه شوان دبیجه
1: گو قناغا اولی داربیا جلینه قناغا دیدیا شکرو که قناغا زسیا کردانیا قناغا پینجا خانه تلاله قناغا ششا پارسینه قناغا هفتا دوه بوینه قناغا حیشتا ازدرما رنگینه
0: یسیب جزی جی وقتی گلوان آخفنان بیتن که شوانا گو تی قناغتوان یا ایکل فلانیه یا دویل ویریه یا سیل ویریه یسیب جزی جی لزدکو دلزینه بلکی زوی خوب حمزه بگی را بگهینه سوارک لپی اوسف جزی دکو دقیرینه او سوار تی خوب اوسف را دگهینه دبی وس ایبو ما ایبو بگی جندر اغلی دست براک حمزو بگی ما لز بکه ام بچین بلزینه بلا او تشاشیا نکه اگر ببه شغل رشوو برتیلا براک وی و به علبا زیرا ورگرینه اگر ببه شغل عینلی و ماوزرا گمان خوده منتا براکیوی جتقل بند خوده نینه یوسف اوه چند جحمزو بگیرا دگهینه و دبیجه سه ساعت ماینه وی گرتیان بتاشخانا ارزروم بگهینه حمزو بگ دیگل ایبو بگ لزدکو دلزینه لپیشیاوان دور وبینه جهر دو ریا نزانن وی گرتیا لکیجان ری بینه ایبو دی بیجه همزه بگی وزی خوب دمه لسر ریا جورینه تو جی بسوار خو خوب ده سر ریا جیرینه وکی گرتی بسر تدا آنین تو چند گلکا بسروان دا بتقینه برا که تا ویزو خوب ترا بگهینه اگر بسر من دا آنین گمانا خوده منتا من بتو قلبند خوده نینه ایبو بگی جندر اغلی خوب برده ده لسر ریا جورینه همزه بگی جی خود ده لسر ریاش جیرینه سحارا صبح تازه لی دخینه حمزه بگی بری خود ده ساری ازباشی بسط عسکر رومه و دیگل 24 گرتیا الویر روینشتینه دنیر ساری ازباشی علی دایه بر تنفسی زارا زارا علیه تناف دست ازباشی دا لی ددو لی دکه قیرینه دبیجه اگر خالته میره که باشه و میر خواسته بلاوره تجناف دست من درینه
1: زاری از باشی علی آوید کرده و چوما قاله دخه گوله و ترده گو خاله من میر که میر خواسته یه مش پیشا تبستینه لکانه اندرکتنه ازر ما شود ای خاله تکانه برا خاله توره تش پیشا مبستینه
0: علی دبیجه ساری از باشی دل من بدومانه مجو دومانه که گرانه گرتیه سر جیانه هر ساریو و صبح که دستک سوارا لپیش شامه در کبن سیاره که لپیشیه فرماوی سیاری فنانی مینا حمزه خال من پهلوانه و لتخینه دیسا ساری ازباشی لعلی دکه قیرینه حسبی بسروی دا دلقینه چند قامچیا بهیز لی دخینه دبیجه منحول کال تو حمزه خال تک گرینه یه گرتیا جکلا بازیده حتا وربینه تازه حدی که هیا گرتیا جدستی من درخینه الویدمی حمزه لساری ازباشی دکه قیرینه دبیجه چیا تکریه بلا دکیسکی تدا بمینه وره سز زراج من بستینه علی خارزا جقید و زنجیرا درینه به حساب نمن هین دینه نجی و ام دینه تجی سرکان خو بخاپینه آنکو مسئول خو بخاپینه بیجه چند گرتی جی پیشیام من روینه ایدی کسک تنالو مینه لعیلام مجی و ببا شاهی و مزگینه ساری ازباشی دکو دقیرینه بوقی جقاپی درتینه آنکو بوقی شکابلانه وی درتینید اول بوقی ددت و عسکرا پیش دا تیناو دبیجا قچاهو لریا من نمینه یه گرتیا جکلا بازی دی حتا ورا بینه تازه کیوی بکاره گرتیا جناف دست من درینه حمزه بگیجی چند گلا بسر ساری ازباشی دا دبارینه تموجی طیر عجل لسر سری ازباشی دگرینه یوسف جازه مجال لوان دستینه ایبوی جندر اغلیجی خوبوان را دگهینه گلا اولی برددو قافا سری ازباشی دفرینه عسکر رومه جهو دروینه
2: خوب بابای از باشی را دیگه اینه ادب میک بلید کنه کار باقی زنه از باشی دی بینید و ادب فرینه دسته علی بده گویسی به خمه کمیتینه کلم چه دسته وانا دقیقینه لکه لکه خود آدینه
0: خوب بگرتیا را دیگه اینه کلم چا دشکینن گرتیا جود بجود جی کلم چا درتینه علی خارزا دیگل 24 گرتیا بسلامتی ود گرینه گرتی جی حرمت خو جبو حمزو بگی نشادنو هر اک ریا خو دیگرو برف مال و دکتینه حمزه بگجی بسیارین خوه علی خارزا لحظ بکی سیارت کن بکیف و شاهی و برف مال پریکفتن لی علی خارزا اجبرکو هندی لاوازو بیچاره ببو پیتوی حس بکی بون کو علی لی سیار کن اجبرکو او حسب علی لی سیار کری حسب سیاره که بو او یه پیابو همزو بگید خواست حسب که تایبت بو علی خارزای خوب کریتن او جی دمادگه نه گنده ای که بسیارا حسب که فروتنید کنو گندید بیجن فلان کسی مهینه که فروتنه هیو اتچن مهینه اتبیننو مهینه ابحفصارو ابزینو رکیبه اتکرن علی جید بیجیتن خالو از حس کم وی مهینه ابجربینم کادیب کر من هید یا نه علی لی سوار دباو مهینه دجربینه بلی گهدارین هجا و خوش تیوی بو خرکا ای که جیروکا خالو خارزا یان جمع چتلی یان دخالو هاتا پیش کش کرن خوشیا وی چروکی ده خلکا دوی دایه خلکا دوی بندیت خوش استرانین خوش که علی چلی هات و ده چلی هیتن ده چه پیتا گوتن ده چوا گهتا مال نا گهتا مال ام ده ات خلکا بهت دا وی چروکی یان وی چروکا استرانه یا علی خارزا جمع چتلی بو هوا پیش کش کن حتی اموهین و جارکا دیو خلکا دوی جیروکو استرانا جمع چتلی دخالو علی خارزی ادگهین ایک بمینن بخیر و خوشی.

0: خواده میری خواده و حیان جاو بیدیه می بلنگن
1: لیلی قیزی دینی مگاتش گاوی دن ناسکنی لبردری لیلی سرکوه ورسیه مال خرابی از جبونات نخوشب جمات نایل کل کامرونانی لحال من
2: روشانه لی رادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

ایوار باش. سروک نیچیروان بارزانی جبو اغراد و ماهیه یا با بیوی سرخوشی محمد سمان آقا پارزگاری کرکوکی کر. سروک وزیران مسرور بارزانی پیامک سرخوشی ده هف خمیه خوش بو کچا داویه یا با بی محمد سنعان سمان کنان سروک برای ترکمانی عراق دیار کر. وزارت پرورده حکومت حریما کردستان راگهان صبای ازمون پولا دوازده آماده ایدی دست پیکن و لدم ازمونان دا هلا انترنت بودمکی دهتا را گردن. دزگه خیرخوازی بارزانی هاری کاری دانه 1206 قطابی پولا دوازده این شنگاله اپن ازمون خوال دهوکی انجام بدن. لدیفنیترین راپورتان افدالاتی پارزگه ها هولیرش یا پیگه خواد نافلیست دا هزار باشترین باجرین جیهان بو کمپانی نوی ستارت اپ بپارزید و دویم به هسترین جنگه ها کارو دهینان لسراسته ایراق بمینی تبه. قطاب یک زانکویل باجر سلمانی اپلیکیشنه که تایبت بهات نوچونه و دیتنه هیلم پاسان به ناوه سولی پاس چگریه. بنکان اف دولتی نیترین راپورت خدا کل هیوا حزیران 2026 هات یا بلاف کرن پیش بینید که تابور ایراق سالم به دا پاشکش بکد و سال 2027 بگه هیتن نظمترین آستی. لجنه بلندابیل اینانا علی خامنهی ره بره بره اسلامی کمار اسلامی یا ایرانه خشته و برنامه فرمی ره و رسمی و شارتنا طرم علی خامنهی را گهان دیه. سرک وزیران پاکستان پیامک که دان زیگبونا امزا که نارکفتن آشتی نوورا امریکا و ایران دار را گهان دو آماجه پوی چنده کر که بریارت ماه 24 دم جمعیرن به دار رکفتم شوی که الکترونی به دا امزا کرند.

افدمو همي د منه بخير او خوشي او شادي بن ګهدارين خوشتوین راديو دوک تويبت ګهدارين برنامه کوردو او عربون خوشحالين جره کدي هدي نه خدمت او دا كوني درين خلکاش برنامه پيشکش بکين کو برنامه ته بره فکرين شليمه مستخال احمد بادي مش پيشکش كرني حوال صبحي او ځل هينو نو سر پر احتياجين ريګاني ګهداران اگر گل اوه باه وینو او باه وی دو برسه بدت دا بجتهند کسو کومو دا صلاتان نیتین خو پاقش بکنو دلین خو پاقش بکنو لشینا کو نحزی و نویان ادلی ودا هبیتن کنویان و پیگ و جیان و کار کرنو حزل هفدو بکن رزگرتنیل دمی بگرن بری ببنه بیرهاتن هرواسا هندک هلویست ادبورن لیل دفمه شینین خو آنکو شینوارین خود هلنو نه نجیبرن بنامو سیستم

0: شەمەندەفەرێ زۆر یەگونجایە، خولهیڤیاوی ناگریت یە خولهیڤیێ ناگریت. ئەف پەیڤێن دیار دوور کەتوار و ڕەوشە ملەتی کوردت گونجن و ئەوە دوژمنە و حکومڕانێن عێراقێ بسەرێ کوردان ئینای و ئەو زوڵم و ستەمەل ملەتی کوردگری و ئەنفاڵ و جینوساید و نەهامەت و دەردەسەری بەرامبەری کوردان گرین و بتایبەت لە باشووری کوردستانێ. چ ملەتان تەمەت ملەتی کورد سەرکەفتن و دەستکەفت و پێشکەفتن نینن و هەروەسە چ ملەتان تەمەت ملەتی کورد زوڵم و دەردەسەری بسەری نەهاتینە. فەرە ئەف دیروکەیە پرشنگدار بهێتە نڤیسین و تۆمارکردن و فەرە هەمی بهێتە بەرچاوکردن بۆ دۆست و دوژمنان. ڕێکا ڕاگەهاندن و میدیا کوردی و بتایبەت رادیۆ دهۆک و ئەف مینبەرە بۆمە تەرخانکردی و ئەم بشین پەیامە ئاوارەبوون و هەروەسە ئاوارەبوویان بگەهێنین و بەرنامەی کورد و ئاوارەبوون تان و کەشیایە دەهان خەلەکە و بەرنامەیان پێشکەش بکات و وێ خزمەتێ بۆ سکتەرێ ناوبری و دوزە ئاوارەبوویان ئەنجام بدات. گوهدارین قەدرگیران بۆ هەر خەلەکەیەکیش بەرنامەی ئەم هەوڵ دەین کەسەکت ناوبوویاراندا ژیای و هەروەسە خزمەتێک پێشکەش کەی و میوان بکەین و وێ گەنجینەیە پێزانین و سەربور و ڕۆژانێن سەخت و دژوارێن شۆڕەش و ئاوارەبوونێ بۆمە ڤەگێڕن. بۆ وێ خەلەکێش بەرنامەی پێشمەرگەیەك و خەباتکەرەك و شۆڕەژڤانێکی پڕی بیرۆباوەری و ئاوارەیەکی پڕی خەبات و کەد و داهێنان کوت ناف کەمپا مێردینێدات ناو باژێڕی پاتایاندا و هەم مامۆستا بوو کو زاروکێن کوردانێن بێبەهر شفێربین و زانستی پەروەردەت کردن و هەمژی وەرزژڤانێکیش هەژی بوو یێ چالاک کو سەرێ هەمی چادرگەهێ بلند کرد و هەمژی ئەندامێکی لژنا ئینزیباتی بوو کو بشارەزەیە خۆ ئەمن و ئاسایشە چادرگەه و ئاوارەبوویان پاراست. ئەوژی مێهێڤانێ مە زۆر بەڕێز کیڤی بۆمەڕ نیە. ناوێ ستافێ بەرنامەی و گوهدارێن رادیۆ دهۆک خێراتنەکا زۆر گەرم لە مامۆستا کیڤی بۆمەڕ بکەین کو ئەڤروکە مێهێڤانێ خەلەکا ئەڤجارەش بەرنامەی کورد ئاوارەبوون. مامۆستا تو گەلە بخێراتی سەرچاوان
1: زۆر سوپاس بووە، دەست خۆش بووە هین گوڵڤان جۆرە بابەتت یانە خودان ڕاستی بابەتە کیش هەژیە پێتڤی هەر تۆکێ کەسێکی کورد میژوویە ئەفۆل ٨٨ خاستەتەن ئاوارەبوونا ترک و ئیرانا بێت بزانیت هەر تۆکێ کەس چکی میژوویەکە ئەو کەسێ میژوە خونە نیۆسیت ئەکی کێ مکۆسیدی دەفە بن بەلڤێدرکێ ناوێ ئاو ناوێ رادیۆ دهۆک دەست خۆشکێ هەر کەسێکی کەم ڤان چادرگە هاتووی وەختیدا کو هینگی جیانا خوب سخت و دجواری بری سنید
0: مرامج اوه کو وی شوه ام اوه دیرو که هنده مازن دکومن بکین سیستم و شوه زی برنامه میوانه ما دست بکی بحثی خود کردن شنه هم بحثی بکین او خود دادن نیاسی ناوی خود بیشتن و دایی بونو حدا دیمای کوی چه هیه او حس که دست بگی بو گوه داران دیار بکردن جا کرم که کیوی با مرنی کیا
1: از کیوی با مرنی ما کیوی رجب احمد با مرنی اجدای بوی سال 1965 ما از سر چیه متین اجدای بو یعنی فتره شری دا او فتره شر چی بوی مالت مال سر متین ها بون هم بین کانیا بود گه و بیره خلق پاییزی چونه ویدر که پاز و حیوان خود بره ویدر که سرک دجوار لویف منطقه متینی چی بو توی وقتی دا پیشمرگه یعنی برب صحبونه و چونو بو درگل و میسکو بونو بروریا از توی روژه بویم طبعا رجا از بویم جی چراک دجوار بود توپا و طیاره و بریندار ها بونه ولویدر که دای کامت دایم هم اومد گرید بیجید من تو پاتا که پیچ های من دانای بر توریه که داره که هایی بینه توری دانای بر توریه که گل پاز و دوار و خلکی جور دا برای گلکوه چو و بومیسکا پیت پیشمرگه هاتی وقاقات توی دیتی توی حل گردی حل گردنه گوتی توی کاروانی را گشتی الكوروني بيروتاي وقلت لي افا والله احتمال قرتي ما نبيت بس بوطاي ما اوه
0: بوطاي نيانسي
1: برو مسؤول محوري منطقي خري مسؤول محوري منطقي خري
0: قلت رخي ميسكو رخي
1: ميسكو ميسكو دار جالي و اقود بيزن جالي هاسبا و يوم مشهورة يعني او كسي زحمت ومنطقة بيدي و بيشمال قوتي وما قررت بيشمال قوتي صورت هشي ولويرهون برادر که بو مسئول محور متین کرد گوته رشه برزانی توی گاوه دا ازیدیتیم یا گوته دایی بابت من ناوه ویده که نه کیوی
0: کیوی؟ بو چی؟
1: نظام غایه پیچه بو بیجید پشتی دو سالا البانکا بوم و لامه البانکا بوم از بچیک بوم پشتی از بچیک گیهاتی بویم میوانی با به من با به من جی قدم پاس بو حیوانات بو توی وقتی دا او پاس و حیوانات ها بون اکید وقتی اوی مادی باش بو یعنی میوان و کس تر ندف راشی هاتی بویم میوانی بی یا گوتی کار نفری من یا گوتی نفری تاوی یا گوتی نه او کچکه یا گوتی کرکه یا گوتی کابو بی نویدر که یا گوتی دایکامن مقص دایکامن مقص ندوه دیمو یا گوتی بابه من جوه بینه جوه که های پازی پیوی دید کن سر من قصان دی و دست خوصای پرچیدان های دانت بین دوشکی با دایکامن گو ده دینار جی رسیل گل پرچیتا دانه با عدتا که وصل یرال نفونا وی وقتی دا وان نو بمینه کریا کیوی حتی نو که جی گلک کاوی تصاوریت نو بمینه نو بکی درسته نو بمینه حرکیه
0: شراش
1: اون یه شوراشیه بس نو بمینه راست و درست کیویه مولاما جی بابیم دو برابون رجب و طایب طایبی نه چه تایی و نه چه تسی بحثیه کریه بابیم جی نه چه کریه بابیم جی نو بیتما بارا پتر کردینه یعنی انتیما اما بملتی کرد هم افضالیت بجین کرد بری همی تشتا کردینی بری همی تشتا یعنی مولکا وحید همه یزی کیوی مه های کی مه های زیتی مه های هیوی دور مه های یعنی نویت من نویت کردینه
0: و تشتاکی ده جی سده کیوید بیتن دوی جیهنه داد بیتن اف نویت تا گوتین نویت و بو وی سردمی
1: غریبونه
0: وی سردمی نو کند غریبن بس توی وقتی دا کنه غریبونه و جیه دایی بوید سال شیستا دا به گمان اوهنه یا تشکی راستی جیه یه نامو بیه صدای کیوی تو وکو بامرنی ام بیجین بامرنی بخو گلک گند و عشیرت سر بی و جاری تو بخوی کی
1: از خو از نشم امتا چه عشیرم چی که ام بامرنی ام بارو پتر بیجین بامرنی بری کرتشتا بامرنی باجر که که بچی که ام نشم بیجین چی که که بیه بامرنی مزیری تاین رکانی تاین دوسکی تاین بروری تاین
0: راسته
1: زیباری تاین باجر که که احتمال قناعتا من او قناعتا منه احتمال صالت بیسته مدرسات یا بامرنی احتمال بامرنی و برحف جی ببن بیتا پولیزگه بس احتمال نتیجه سیاست اوی وقتی که برای بطرت لپیتا
0: جمعیت عراقی
1: عراقی دابون و وسط دیاره نحس کریا بیتا قضا پالیزگه هکه سیستم بخده بامرنه یعنی رخی روشلاتی روشوی و متین و مطاره یعنی جه پالیزگه هکو گلک و رکو
0: پیگه گنجای بویه
1: گنجای بویه بس هر جه مکاتی بو مرمیت کهیت از کریاب کارینوی چکی مطال ویره بو مطار رو بیدر که تهاره دو رو بیدر که عسکت این رو عسکت بیدر تدید کرو و شورش رو پشمر گلتی رو بده
0: راست
1: و بیدر که بومن بومرنی گل خوشتره بری همی عشیره
0: جوانه یده که روش خلک شورش گیر هگر بومن بچه که بحض بگه ناف شورش دا چل بیراته چون که تو
1: طبعا وقتی چون بومن پشمر گل سال 1984 ازی بودم پشتی از گلکی بچی بود
0: بجه 19 سالی گلک
1: بچی از طلبم سوا چهاره متوسطه به مدرسه که از جهلکی بچی بودم جهلکی بچی که این حجم که یعنی شعر بین و خوشی و لذت که اگر تزدید من کردینی سمتاد نه سمتاد بلکه گل بی خلکی دارو بیرد دوکی تورنت دوکی دا یعنی مناسبات اتقاط کردی دو بینی میگردی برگیزید برم خاکید برم دستو که صورت سری من میگردی لوندگید برم ساقا کالک افتشت همی
0: عیل لوی جیه هنه
1: وی جیه بچی که یعنی طومک و لذت که خوش مدو بینو کردینی و باورگیدی اف گلکم
0: اف اف هستو هنه اف ویانه هنه اف چند هنه چی بوده پیدا بود یعنیش
1: یعنی هکه تو مقارنه که ما بین وقتی دو یعنی مده که هات اشمی مده برای حضو ویانا کردینیه بو یعنی بیرامتت یعنی او کسی حوالو یعنی قناعتک بلو بوتا چه بید وقتی ما برا شهیدات خان سینت کات تو افراس خلاص یعنی نو که احتمالا بصده ها دی بوتا رجب قرآن خود سینت کن دروه بس جیله کم پرورده بون سر جیله که راست و درست و امانت و اخلاص و حضو ویان و ملتی یعنی وقتی ما گفتم تا گورا شهید قاضی منتهی بود تا گفتم درو جی دیگه به درو دی بود
0: مادام گورا شهید است
1: خلاص یعنی احتمال رس بو قران و خدی یعنی عالم که بو شهید خلاص افروست بگو به ولی هاتی کردینی که سار یعنی گل جرات بشم ها که پشمرگه اینگی تا دیدو قناعت و بیرو باری و حض و یعنی میرانی دوبي عليك وقت قال جرى برادر بيج نترجو ليفيتي هشتي بينج هو صادي رب الشاشة هفولا كاي نشجع السكي قال جرى بيج بيت أصوات من ذا دبور نفرح كي بس نطلب أبو بيج راسه قولي ما بين الزمن جو همزة ما تديش في جع جحلة كي هو صاي جون هو صاي مواصفات وصفاته هو صاي كشكة قلت ما قلت هم خلاص أفرص صيت وك شورت وك فيها من ده كل سنة رزقور كان يعني هن كوي بحماسة بوي ناس بكو أفخر تعمي وكيم بنا يعني احتمال أش أش ده زور شنبو بس عني جانو ما فيانو ما حجكنو ما بو خيبو بو كردينيه بو بصدي كيبو حكمتي حكمتينا بعسينا يعني عم سربيا سوسي بارورد بو ما ناس بتبع شعية بورت كي أي كيت يا أن فلانة أم بيبونا كردو بس شنو بستي بو انتفاضة اف قناعته و اف دوباركه و خلافاتت حزب حزبانه و ناکوی کسران پلاو پوسته و مناصبه و وزیری و فلانه بیوانه تو به هل گلمت دیتا تعین که متنه هل گلمت تعین نابی همه به دیمویه پیدو از هر بیجن کردینی بری حزباتیه کردینی بری حزباتیه حتی تو که کسی سربی اساسی پرورده نبید کردینی چیه نابید حتی تو که کسی کرد پرورده نبید سر اساسی کردینی بری حزبات که کردینی چه نبید اولا یو نه
0: لو راجی شورش دم بودمی پیشت کفت و بردامی پیت دادان
1: بیجا های که تو مکرنه که پیشتی از چون مصلا رو میگردی جایل که اکی منه بچی که نا پیش مرگود که نا کسی غریب و و چی شنی بن بی را بی رینی و بخوی و بخوی و جایل که مجدو که و بامرنه چو مدلل مالکی بوم يعني ورا زودي تيكا ورا جلكي تخبشو ورا هرادورا يعني بيرم تيجلا جرا اداري ده حفت سبيد تشخور وكت حفت سبيد تشخور وكت ترى بساعتهاش بتزود خربا تصفيري ليدت هاش سبيد بتزودي كوي قبر تزود خربا ده بفرك ان دوسا كان مشوار كده تفته تو بتر دار خلول ميجتي كيلومتر كي دير مقراته تو بتر قد قدوريني على الاقل بدو متر دريج بيت هندی عموده که کرده بیشی کستیر بید ایداریه ترکی دو بود تا دول خوابه یا ویدر که دو بیتا تا دهر دور و حزبی دو ویزا که دوره بود ساعت ده دو چه دوره دو حتی دوازده میگردی دوازده دو فروین خوی حتی ایکی ایکی جاره کدی چه دوره دو بونمون حتی چاره پنجه هنده ایجی هبون دو بیتا اول را دیفتا اخبار تفرو خرده بوم از ساعتش پشتی شیوه بیجی کچب اخبار هنه موتی کالو دو رادیو کرد دو که کمیسیون تینگر باسیایت جیرانا دولت تشته که غریب تا گله بو صد پیش چا شیوه دی بو مبیش اوی تونا دوری جیدو دو بیتا تبرس نو بیتا سینا او رو خره لجنه مسئول همی دیرین خوره اف شرح همه کری سر بابت که دست نشان کری تو دی بو مبیش بلو خالد بید بلو کیم بید بلو نشی بیجی غایت اون گهاندن آتا بوی کدره که سر اساس که راست و درست و پرورده و زانت سیت آبا کرد
0: باشترین شیه بهت آبا کرن
1: بله
0: یاد جوانم بله شورش بیرنگی بو یو بردامی بی تا دادان و حتا
1: بیجا بلو قناعت بتا چه بید یلا جرازی چون من هندم مولا توزیع همه چون هندم مولا یعنی هکه مزاده وان خوال با دخره خون مزاده وان مولا خوال با دخره خون آلا بجیب چه بیم دو توزیع بود یا نیروی اون سپیدا برو بطر شوی هم توجه بند وقتی هم توجه بند چه مولک احتمال مولک ها بسیط ها زودا که دست نشان کری های با عیل که خوی چی کری و تو چی بیه سلام علیکم وی سر و سقمه یا نوی هاوینه یا نوی بحاره یا نوی من مکنه چه وقت اوی دیوی تو بینی غرف که کابی چی کسی ها و عیل که خوی تیوه دبرز و قدر و احترامات چو وی پاری که زاده اینی دانتا برتا جنکو بزارو کتی دو چنوی بطر چو منتر تحت تو تخوی یعنی گل جرو ما هم دوند پوری کلی دیم تو خود این لوکی مزون وی کبر چیز دی دین ول بدر کی انسان جهت حد کی قیامت این اخلاق این کرامت های هند کی افخر کی وصای بیرنگی تعب کرامت زنگینه نه پوره نه پلا پوستو کس پلا پوستو زنگین نو بیتو پورو کرامت دست کو بنای عزت نفس گلا کو مهمه قیام و اخلاق و مواد و بیروبار گلا کو مهمه یعنی بون من هک تو چه شرکی دو بیت تا میگرتی دیش نسر شرایی دو بیت تا به بیکی سی تو دیرتش ما درستی نور چه بیت صحابی هتا ما همی صحاب نبود خلاص گوتا تا نا صحابی نا صحابی حتو یا عوض بوتا نایتو نا صحابی ولی بیدر که احتمال خلاص قیام مبدع افتشتا که قناعتا بیرو بارد یه دوتا چه بیتا نا صحابی که گوتا تا مسئولیتا ویگو احتمالا سات مسئول تشتیدی بینتا فلسکی ناچید چه کتازانی او بی درونینه بو مصلحته وي مجموعه وي مجموعه دي بوليزي وبامونات واخراج دفتر هندار باصل
0: فرق جدويج نبويت بيتن بربس
1: يعني سركيش قال جور الجلمس ولي خد صديقون
0: وبيتن بربس جي بري بشمرجا كي صدا عادي شهيد بيجي ابجي هاي
1: صدا هوش قادر شهيد صدا مسؤول شهيد يعني هذا ديروكا مجري جاب جوت كردستان تبقيني بقيني ويتبون من عمليه شيلات جدير لوكي جال عرضه تبقيني دي بخلي بارو بتر مسؤول منظمه
0: شو قال بيشا سانجيري بوينا
1: طبعا قدوايا بيشانجا هيك قيادك باش تنبيت شو اللي تبر بنوتشي تبر برنامج كورتي برنامج كيري نبيت كو او برنامج كيري كو بي دورجي طبعا اكيد انجمه تتخربن جال جوره تدي شي عمليه كي احتمال يوم مرتب نبيت هيك مسؤوليته قدوه نبيت برای تمدی چوچی یعنی یکی از بوتن مونه که بیشم عرده که امکنه فوجه که چجوش بیرامن چید احترامن با همی مسئوله مسئوله که درش دانا سر ملی خوچوب سیم فوجه ونو یه سیمکیری و فوجه هم بیا و سیم اوسو درش پی ونو و زبری و تقا دست بید کد کی ده چیت مسئوله که دیل گل دو دی چوستر درش که خواه حالاوه طالاوه طالاوه حتی سیم دانا عد دو بیتر یا خوش کرد بوهنده که دی یعنی اوه فلما دو چی بید خیالی دو چی بید یعنی نکت به یکی ده چی بید عملیه که و تقال تا تیتا کرن ها تقاقا و دجوار تا تیتا کرن همیلا و ایل تقیل تا کرن و قناعت بیب کبرای های ده چی تو نایتا کشتن و نایتا بید شهی جی بید شهی ده که سر بلنده ای بگو بی احتمال ممکنه بگو بی احتمال تشتكي بسيط كان دي وصل عف بيشة وحماسته مازن كانوا فلان كانوا أويدي كان بس بس ما جاك خولي سر يعني أشي مما تجارة كي شون عملية كي برادر جل من بريندار واسنا بيجن كيري سوسما قوهندو بكيسي بكيسي وي صاروخي تبارك كات ما بود بود قوي را تماما كي حتى طاق وطاقودي عزتنا كرامت بيرو بوار اوه ویدیه که بگو به احتماله اولی هاتی تو بحثی پیشمرگوتی ها بریب که پام نمایه تو بحثی پیشمرگوتی ها بریب که خوشی و لذت نمایه بیرو بار نمایه حضور ویان نمایه قناعت نمایه قناعت همین تس قناعته حضور وی او شولی اما بگو به از قناعت بیمته هکه تو حض شولی خونه که تا دو تو تطوری تو شولی خودانو که
0: راسته
1: حضیب که دو تطوری بکه حضیب که دو پیش که بی حضیب که دو انجامید باشه بین
0: راست
1: یلا کوم مهمه یعنی هدا جره جدید کو ته مهره بو مرنه هش کو دینه من جمعیه راسیکی من بو مخوجو بیگو بچو
0: دی
1: بو بو مرنه مول مر دی بو ان کومه کو برادر بو اون مجموعه کو بوج بو احتمال دکان بو مطعم بو مول مر ویدر کی بو جاکی خوش بو یم عزیز و محترم بو مع العلم هانی ساعت یجی تطبطم تمام هر سی چه ساعت آن در روزی مست مانگیش که آنش با تیفو آنش مانگیش که اینش که بسازن که تو بتنمه خلکیش قناعت ها بنده بخوچی کرد بون گفت سارو خواهی تشتی تو تو تو بیه تاریه دعا هل که خود دادی خود کردن و فانس که خوب بایو چی بیه گفت مونی که چی تشاری بیه گفت ده سواری بدیوه چی تشاری حتی مالا زیوه ساعته تشاری از گل جارت بیجم تو وقتی ده عرضی پیش مرگه هنگه بشد چی ته بگو به هندک نویرم پروش چنه ویدر که پیمویا نویرم چنه ویدر که
0: راسته سده که وی اگرم بین ده انفال دست پید کن پشتی هنگی اف انفال تنه جی پروسی جی دو بیران کر بونو انفال هشتی بادیان همیه ود گریتن جاره هین لوی دمید وی سر دمید هین کی و بونو پشتی هنگ
1: طبعا از بصراحه دیاغم چونکی از اتنا بحادث خریده بوم یعنی بری انفول دست پیب کرد
0: خریدن چاو چی بوینم حس که اینجا سا بینه بگو هستن
1: بری انفول دست پیب کرد طبعا جبه کردستانی زانی دی انفول دست پیب کرد چونکی حزبی و سیدخو ها بونه رابون هنده اویدی کرن نکنه بیش ندوات منطقی کرن یعنی بیرامتیت ندوه کرن اینش که کرد سکرین ای
0: کرد یعنی خلق کن وکر و خواه وکر و سمینار بخواد نگوتن
1: سمینار و خورا گیر بر خودان و قناعت و بیرو بار کرد
0: یعنی با هنی ها در گوتن بو خلقی بر وقت پیش وقت
1: پیش وقت
0: شکه و سایده
1: کرد غایت چی عنی بلی شر راستید بحث شر راستانده بس اوید سیاستی در شور کن
0: مرمو در شر عراق و ایرانه
1: بله بله
0: بله
1: پس یاره آیا هکه شر عراق و ایرانه راست هفت کرده کی بچید يعني اف اف اف اف دي هبو بعثة
0: هل ما مساكي هبو ورا و خاندن و خاندن مو يانجي بيزانين هبون
1: بيزانين جي هبون و خاندن جي هبو عشان مدهردو چنكي جبه كردستان احتمالا را چيزان و بعثة هبون جهد بلند هبون معلومات دقيق بوتاتن چنكي اگر عسكرات جبه زبري بها هزاره های ملیون های دی کی بود عراق عراق مجبوره بود عدک را داد توقعات دا نبود اون دین تا کردستان دی بود کویته بره هرد کجی کردستان خلاص بود پیشنگی بره کویته جی چنکه طبیعت شری گوا عسکری شهید و بریندار و تشف کتن مجبوره دی کی بود گوار نبود دی پسیار که چشار بومکری حکمت یا واعیتی گشتی سر اساس بزامی جین چپ کرد وی عسکری جارا کردی بتسا کرد
0: مجیل کتبه
1: مجیل کتبه اینا منطقه بری بین تا منطقه بیرامته تعملی که حاضر کردن سری اومدی دو بین اسی چار ربیعو لازی تی دو تا کردن چمون استطلاع ایشی بس دو حکمت مجیل کن ها چپ کردستانی یعنی وی فتر ایشی گل عملیات نکردن اگر بیرو تا بیت هشتی و حفتی و هشتی و هشتی و دیر الوکیات کردن کنی مصاد کردن فوج استطلاعات کردن کو خد بر کیوتا کردن سه جارو مطار رو بمرن رو بو سه جارو مطار رو بمرن رو کری جاری که فوج صد کی رو کری تاره کل فوج صد کی رو کری طبعا از حدث فوج صد کی خریل جلبم خریل جمع قوت تاره جویرم حدیقه دفن کتی ولی دیگه یعنی جهود وی پیش مریه و تواصلون یعنی تقنعت ها بید هریک برداری احتمالا چپینجی نفرت بعثی ها بیمنه جدا مقامی کت بس تابور پینجی ابا من بحث هشته هشته طابور پنجه دعوان هکونه بیشن دعوه که پیسا خبیز گیره
0: کی بونه طابور پنجه؟
1: خودمونه خونیاسم دو ازار جه احتمال کس جنی ننیوسی طابور پنجه همه طبیعت کردوی هشی قناعت همون
0: هندک
1: هندک طبعا
0: بله
1: اوید اوید تاریخ ها که پیسه کبن ول بیدر که ول بی ملتی کر اف ملت فراغ خورنه نگشت یعنی بس دو فیزانینه که دمه هشتی هشت هشتی و هشتی مضاعات خود کرد بود دریگ لیده
0: ما انشالله
1: روز وقف الحرب ما بین عراق و ایرانی مضاعات خود کرد بود
0: خوش میجو بود
1: خوش میجو بود دشم بود
0: چه بیرها دنادی من بگیم یه روزی
1: دو ترکتر سه ترکتر چونه بی که ترکتر اولی خط به عربانه بود ترکتر رو دیگه ما عربانه بود دو سای بیر کرمونه تیدو بی یعنی ور سر تنصا بیت حتی تیتا جلیده
0: ماشاءالله
1: هوتا جلیده یعنی رمیه که عجب بو منو تکر متصوی جی که تاین
0: رمی رمی وقتی دا سردمی دا او صابو
1: طبعا رمی تکر بو اندو تکرن و با بیتا کنه زشنه با و قرار جبهی بو
0: یا جبهی
1: قرار جبهی کردستانی بو هر کسا که دواتا گل رمی بکرد یا زوای بیرن یا با بزوای هر کسا زوای دست نکرد با بیمکرم کنه شوره هیگه بردن 2000 دینار جهار گرن
0: یا 2000 تنگی
1: 2000 تنگی اصلا به مسئوله کینو بیجه مسئوله کینو بی حاضر بو گوا بی کینو یا دفتانسه یعنی ها کسی مت صدار را میتیر شاولاتی ها همی حوال و دوست و برادرت من یعنی علاقاتت میت اجتماعی جی وک بو بیم برای من با المنطقه گلت کشن کسی نحش منه کت چنکی الحل وی منطقه همی شورش هم نفده بوینه نبو به من چطایی کریه نبعثو عسکری کریه مومی من نه چطایی کریه نه عسکری کریه پیش کری نمه چطایی کریه نه عسکری کریه
0: این جهشان از یه ملدی نراستی
1: شید علاقاتت میت اجتماعی جد گر خلک عمتن خوشن ما هیچ مشکل جد گر کسی نیم ول ویدر که کابرا گل عجز با او مسئول
0: اره
1: اف سیستم نوکه جهازانی نه تو بیا خاطی نه این کیره نه این جهازی نه کیس کل که مالواتو کیره مالی
0: الکل
1: اوه همین ابی اوه برای تا ترکتر از کسیار با چون مالا گوته ماهی نایی گوته نه هم نایی صبح کچه عالمات روید با بو تا گله یعنی گله که غریبه از مال بیره حتی 22
0: و دو روز اگر ماهی هم ده جا ده ده
1: از مال ده که با بیت من مالی نه ده که با چون حدودی
0: بله
1: با 22 و 3 و 4 چون عدودی
0: تو تنه مهم مال
1: های از تنه مهم مال مال مال و مجی یعنی کم مکا سیلحی لی بو
0: نچه بهلی جی
1: نشه بهلیم چون مال جی من مال اکات مام های
0: بله
1: مصاد پازیس پی های دو هستری تاین حشا کرکو مهینک می تاین پازی می سری با مرن سر بی رو برای که منیل بر او همیه بو مهین هر که هیوی خاتینه مهم خاتین هات که تاکا عایلا ما عشان متى دور 500-600-700 عائلة هل في رجال لا ترسي دس بيكر يعني أو رجال كيمي هوفيت يا منطقي هشتال دريق اللي دهي بوين يعني وقت فرد طيور توتنجي هند برادر شادن ما چند گلی تار پیچی جوابت نوی روچی ام سرکتی چونه کلوش خویش کلوش خواتی نه بن کنی بلاوی بن کنی

0: بلاوی جند تو پا بینه با هم چونه گرکا یعنی برادرت منه گرکا
1: بل قمریه دا
0: بل قمریه ویگو ویجی مجموعه که احمد بومانی خود جراز بشهید بو مصطفى بومرني مصطفى امين بومرني موجوده شمس الدين ورميلي موجوده ماموية خالدي وريم مدير اسويش الاوميديه موجوده حاجي كيستي موجوده ابراهيم بسفكي موجوده ابو جاسم بري ابو يفني موجوده المجموعه شنو سر شرعي يعني ابخر كان شو دار بوزبيت هم شنو سر شرعي وين كتينا كميني رمي قد شو الماكر نال ماكر القافله خريكر طبعا خزان مال من شارعی اف سیستم جهاز جینی تو بیت الکیلی تو به متا جاوایا ببینی جرا خودی هم سر شارعی هات نبه شارعی با ازو هف والد احمد حسن زیوهی نکج که موجوده تو بینی هی کچه که یاشی ها دو چیکی دوی دی که باب کچی و چونه تاری هاش چلوی در که هستره که باری وی کتی پیره میره که خوب سر ندید خود اتای یعنی هکه هم در تش تدید منوی شویلوی در که که هبه کریه؟ همی هبه هف کردید خواهینن طبعا اویدینی نه چه رفیقش بغداد و بصر نهات نه
1: جری عراق نهات نه نهات
0: نه رمین مبکن سر حدودو سر شارعی هبه همی هبونه مهم نهل هم درباز بین اما زوری نهات نه بلیزانه بلیزانه شب و پاشتر هم هات نه چم سیده چم سیده جو گوتی شارع همی دیرتی نه جاره کدی هم زوری هبه همی پیوه ها خاطینه هست سازور من درمونه قام زمین مط دبونجه باش گوی خودی یعنی حساب که 20 کیلو 25 کیلو که فتا 24 ساعت تا گله زیر کو زبر را کنی بالا و را کنی مازونی هر چم سید جور کو دی هر الکیشکی و هر تیل رفتار که به عملی هاتو چه حدودی یعنی ول مهدو شو روز نوستنبه هند جرم رو دفاع و دی خود چید یعنی دیو سری خود چید هم گشتی نه هده نه گوتی خو خلاص یعنی هنگیرت نه به کرتوزون طبیعت کرده به مشولیوان به جایی که اصلا در تشتا بیم همچون حدودی گوتی ورن مریسکاب کن یوشوانا و جیان گزیمت کرد ورد اکی ورن ورن مریسکاب کن بخده قیه ام چید که هنگ خلک چید کرد کرد پروری چید کرد ملت فروشی چید کرد شرف گزیمت کرد مباد همی خیلی شهیده گزیماتی ورن به هیچ کب خون ورن هین برچی نه ورن دیکی ور روین دیکی ور روین
1: هر وکی چشه نه
0: هش کو تسته چی نه بوی یعنی اف مجموعه چه تو مجموعه که دیجه بو سر حدودی اقام شرعی دار بازون بو خوده موده بو چی میرو بخته خراب کت تعامل جل دو ربعه ها تکرین هر دو ربعه گوتی چو بیو مال و بید گو بس مدرع و دبو بتوتن دوی شورتی کن دو خبر دن عردی خلق گو بود بورین جو رکودی دار بازون
1: یو تشتی نه خوشی همی گوه اوید خرابیت گیمترن جی بس پا گله جار خرابی زالتر السر باشی جی اوه جی هی
0: بیجو بلا هر سر خرابی از جار کدی چما بابتا که وقتی
1: بله
0: همی همین پیر پره بره همون باشر تندی بجین هم چونه میردینه هم نه چونهش تو بس آخت نزد بمتا این ویره جی هنده چهتا رفیق امن آخت نمیردینه خوگی هنده هنده بولا گوته ها که هین درمانی کن نف نانی بلکه اوه بچن
1: اوه پیزانی نه؟
0: پیزانی نه خلکی که پا مردینی همی زانن کسی نه نزانید بری سامونه بین کم پیدا و خلکی دعایت کرد گوتی سامونه دوی دانه مغرب جر کرینه
1: چکنی زیکی 2000 مرو و باورم
0: پیکتن
1: بکفتن بله
0: خلکی گلک آخار بو
1: بله
0: گلک پیکتن گلک دلیوان رو ویجی راضی نبون گوته هنده که دیگه این شن جهره بکنه ناب تان که تو بی
1: آنجی میتا
0: میتا ترکیان اتلاع ایرانی هر کرده ما بون هاری کار بون پیش اینگه سرشوری و ری راشی گله کشمانا خود تسلیم که رو هاتون ناب ملتی هاتون بیلی او معلی سب بگو بیجی احتمالا دیوانه که تباق بیجی احتمالا هنده ده نفیاتا کنو او احتمالا بگو بی ریز بخودان ریزا بگو بی جامعر خودان
1: بله
0: سر بود بیرو بار تاریخ قدی روش از هر بیجم انسان بلا کرامت بن سر از بیجم بلا انسان کرامت و سر بلن بن ویش پیر و بلا طاقه کن روی که نه سر امر ویش
1: پیر شانازیه فعلا راستا صدا که بی ام بین اکسر جبر دائمه جی گل اگه خوشی چیتن لما جی اگر ام اکسر بچنت ناف بابت آواره بونه دا جی هین آواره ای ترکیه بون هین اکسر چونه کم

0: مردینه؟
1: میدونم اصل بیه بودم همچین حدودی
0: سنوری
1: حدود کسر همه دفت گلکی اره چیز بیرمونه چید همچین دفت اویله که ساتیمه نونت سال کتنده ایت کدی چید کت همه ایت کت دونی دا هشتا چه نبوی ایکید بد دون داغ بید کنه نو دون دا
0: اره
1: قنجی خو همچین موین الویر بیسر که بون آخری ایک منو جن کامجی را گشت منو یه قدک خور
0: بله
1: مگوته بوتا بشنم گوته مگوته همو ما قد خورد قد دید کی رخوین و اول کل که رخی دی ترکیه وی رخی اونه بس مصیلی ما هر دی بو ترکی چین حالا ما چید دیگوی خود همون همو از درم چین بار که بطن اکو چوی بشبتی بی چوی دور که همو راست موی ما ماتین نیوه که چوی آسی بو برای که منه خود جرازی بیتم ده خود کری و جا طبعا هده نوارم که دینه کمینه یا بویا زاجه هلی با بیا شما مروی دیار نیا جیاس نیا یاشان وی سید بود برای مجی فقیر همی المدگرین آخری من موبایل که دیت نفنده برای رای چیت دستو کوی و سار بود مگو زکر زکی زکی ولا زکی ها کیف و یاد گوت امال بیری با آس فقیری گوت که قدر را تسید خدا نویری جاری بر همی تشتا من در تاو تبریب تا دادا نبا گوتی درم دو بچی هم چون اوشیده اوشیده اوشیده یعنی وکی اردکی بچی گلم مروف لی همو ایکی پیچ آسو او خر بیزاریه بی عملیه بی هیویه ویگو به ساعت اکو دی دو دیتا تسیم کن یعنی وی قناعت اف ظلام اف شیره همی وان برکم بطانات رنجنه هرکی قدر اویو بی یعنی هشم متولی هاد دی موی بشوی هم درد یتین وستاد متوان گیت خود برن چون نوان بطانا مد گود بس حادثه تشتا چه بیتم همی دی دفاعش عیال خو کن مهم دیمو هم گله درشنا که موافق قشم متحیده هات باسته امریکا گو تیده بانو ور گرن کیف اون مهات حده که هات طبعا مهمی هاشی بصراحت یعنی نبدل و نحز و نبیان او سلاح کرامت مهمی های مهمی تسلیم حکمت ها ترکی کرن یعنی شش غدارش مولاما بس ما تسلیم او دی کرن حکمت کرن بس برای که ما چوکلکه کولا انده برو کردن قدر رو کردن بود خودی وکیل بلا مشکو مار کن گود یاد قدر رو تصمیم با فترکان ها کم اینو کرد تهمات کلکی کرد آشی تیرا احتمالا بگو ایجیب چین اگه نر راکی بیتا یا توی کلکی را هندی حاقت بها بودی خود است بگو خود تصمیم بانون ام هنده سوار ها سیار کرد برس او سواری تراجی کریه پاس کریه توس کریه گیش کریه وی تصوری بکه هکو سوار ها پره بچو وکی راجی تفاقی
0: بیتوبر و هاد جوه ایکو دونه نیانس یعنی
1: کنی نتی دو حوش او ایکی پازو نوکه چه پازو تینت لوریا دو ها واسو همه مهوی تینه سری کو دارن و جو ای بطانیه که گلده که تشته که مع العلم نیزی که شیست حفته پازو سپی مهیلال جه و دو هسترو کرک و مهینک همه مهیلان نقصر بیره و هم هسترو او دستیار بو نوچوی
0: همه مهیلان و نظر
1: شکا چه بیران بی بران بر همه سیار بر ام اینو به جو جبر هیو و هیو و هیو و هیو من اینه صلوبی
0: صلوبی
1: صلوبی از یام دوین عردکی و که مطاره بو یا حجاجا بو گرکه که بچی که بو منو بیکر بو گرکه خما همچون اثر گرکی مزاخو دید هند کیف و آمتاد ما کردستان دید
0: ماشالله
1: تا گوله طبیعت ترکوزی یعنی کرد نویم صراحة انا ایت پیر مهما کانه کی بوم بیت کرد ترکو عربا فارسا کرد نبین یعنی ایک بیتا قناعتا کشی کرد فتوکلی داد بیتا تا فلان بیوان نو کف تقلی من ول ما کرم کرین سینما اینو برا درک بیری مزاراجی کرن برا درک شهید بو ایک برین دارشی بو یعنی توالیت تو سرا بو تو چه باید بازان که سرا بو گل اکا دویا کسا وان قره وان بمیری داب چند سال بیانده بازانو خیارا بخوبینی نوستن نبو دار نبو تشتک نبو حتی آخری دو سی ایوه کن پیستی دو سی ایوه کن جاره کن دیم ریز کرین نبه نبس ریز کرین جنکو نقل دیم باز تفتش نکرین و نقل خور تفتش کرین کچفته یا من در بانجا کباب در بانجا مگوتیتا ما دون حالان طانکه که دونی ما حالان ما برد طانکه دونی دو بس ما برم ایدینه یه دیتش دی خور محیلو الویدر که هم برین ها بتینه مردین عفو هاویتینه کیری هاویتینه شیوکم کردید بین شیف عرده دخل اکوزی درن
0: بشتی درینه بله
1: اویدید باران لیتید بله همه تا پی خودانا بای حتی چوکی دا چید پینر خیبه جیدانا ما دهره بیره سره تا هم چون حال بیره حقوق تا اوی دامدید با دوشه کامن جه بون زان دخل بر رخی توی اوصاشین ببو تاب شوی را بیا سر دوی تسپیده دو و دوی کت که بر هنده اوی دیم از چه تینا سنگ بجا سنگ تونی تاسنی بون دیم ما سنگ داری بکوچه کر بون خیوت یعنی اگه اشی ممتش اوان مخیم داعش و فلسطینی و فلان و ببان و چشمه دادید با چاوی توی تجیه اوی دینا تازن و فلان و ببان او بقا بسر و بر یعنی وقت با ولا حق دو کراهیت اوان حتی اوه نابردد که خاطی نت پیتا بر اوه زی تانکوی تجی بید دی هند اوه بردد نیف تعت مینی تا تو تانکوی تجی بید یعنی بخده به وجدانی و دولتت ام نوی یعنی جنک اک بار که بار که گل جرا جنک آمده چی دو ساعت و مینی تا سروی ها تو تانکی که اوه تینا دو ساعت ها وی تانکی اوه دو که دول که ما جلد کردن، عرض پول کردن و ما کردن دو پیچه که پازیم بخوریم هم همین میوکی بود کسی کسی چیتر نبود وقت قیام انسانتی ضمیر وجدان یعنی هم همین میوکی عائله که الویری جان چنکی مازانی ایش وزارید نچنه ما پولیکی که زادی ها با ما دایی کدو سری کدو و چون بگو به خط زنگینم سوارن سری کوی و نچن یعنی از گل جارت بیجم هندی انسان هنده تشتا بخو پلی تی ترسانیت کرداتی چی تره اگر از جارت بیمه هنده که خواه خود که نبرخو بیمه نکه برخو برگیزی خودش تنهایید شتنهایید شتنهایید دیبو چی هم بیجینی هکو تجار چی تد کتان آپازی دا یانو گوانی دیشی شب که وی ها سایه شید که وی ها سایه آن هش که وی ها سایه برا تحت که خاکی بر تحت که جلی کردی بر نکه برخو والله او رسانتی و تمام جان و پیشمرگات یا هنگی تا پیشمرگی دی با خاکی توی یعنی حتی نو که دا پی اوی دی بی بلای فقیر باشی نشد کت بیشی زنگی موان دو دست پیستاری موان مونی که کنه بس دا بینی جحیله که همی مصابات دفعی کرامت کرامت مدب مدب اخلاق اخلاق انسانتی انسانتی بار که تو شش روزه تا مالکی بر دب کش که تشکنه که تاختنه که خالب بید سری تی شور به هاتو تدرد کتی
0: منم بوده اف روشته هنی
1: نمویه
0: اف روشته هنی بویا اگر کو اف جلو برگش وی وی کسی هنی بهتن بلکی اولو که ایکی هندک جلید که ده برخویان جی هندک آنید بر پرساتیه که داد بیتن گلک را بردوه که خراب و اوه هی
1: یعنی گلک جر از بیجم گلک هی یه فقیره جانب پاره بسی زنگین و کرامتی خلکی زنگین و کرامتی برا کرامت گلکه
0: اوت مینید
1: اوت مینید چکی دمیتا دیفته و حتا توی
0: راست
1: رسانت یا وی کابرای هر دمینید بیرو جمال فیسبوکی تشتاکی گلکو با نقضه کر مگوته هر گندکی هر گندکی هم ایکو دنیاسی هر اشمازانید هر ایک چند منو چند واقعه یعنی اسلو بی بامر نکنی هر ایک زانید هر ایک چند منو چند واقعه دو اینو که
0: تلفوت فلاکس چند کیلویه؟
1: اه بیا هم بیزینه چند منو چند واقعه
0: صدای کیبی صدای کیبی بوره راستی جمه گلک دانستان هی از حس کم هیش را پرسی را بکم و خیلی هم بلس جنابیت ماف پروره
1: بله
0: جاری وکوش لای هم بحث یاسایی و بکن اگه بوچنا جنابیت بره بکن دور پرسا و را باین توی بطی یعنی چه تو چه سحت که تو چه برای خدا
1: نبود که تو سحت که اعلان حقوق الانسان سال 1948
0: بله.
1: یعنی نفک ما تشتا خراد کرد انسان انسانه راج بیس بی بید چه دین بید هر گوه وقت هجمه تشتا سر بهاد او مخالف حقوقت انسانی نه انسان هر عده که انسان کلی بید بید پارستن و هکر نهی تا پارستن چی دولتت اوت اندام یو این دو به تانیب چند کل چند که ده ملت نیت تر کود کرن بلفعل هنگه واسا دیار اف شروطت انسانتیش مگرتن چند که جانبه که انسانی زی امم المتحیدت بسر پرشی امیکا تانو ماتو اما هاتی نپارستن و پشتنگر مقایم امیدین همین مقایم ماتاجی واسا دیار چاوی قول مکر و ایدی او حق دو کرایت پیشه که سرمسته بگم
0: صده اگم بین بحث دی ماهی بو چوندل دور برنامه ویرانگی بو نمونه کسین جناب واگیده میوان که این شورجگر خبادگر اوید جان خو همی بابت گریدای ترخان کری بو آوربون بو کرداتی بو کردینی جاره او برنامه ویرانگی چند خزمت ها نفشه نید کن
1: بس از اتشتا که من پاشی پیمای بابتی طبعا وقت همشینه میردینی مدرسه ببون سي مدرسة أول باب وانت عشرات بيناتو
0: طبعا من داس بيكو داس بيكي مبحسكير كو بروستيش جنبتا
1: يعني من خوبخش كوركير
0: وكو مو مستو
1: وكو مو مستو جل مو مستو يجي تي مكابو يوم دارسو
0: يو ورزشي
1: يو قطب خاني ومت تي مكابو جي كو منتخب مخيامي باسا لعبه بهم و جل الشولة تحكيمي يجي خرمت كيرن بتشو النتيجة غير خاندني ورياضة بيبا ورزشي رجع كأصلا ما بقى جنكم نتيجة تجري بعيا المتخيرة وده كنت عم يجدوا كيرين وده جدوا شا يعني قلت هني دب خجيت يعني قلت مشنين قلت يي
0: قلت اللوبيري
1: قلت يي قلت أو مشكلة ويا بس بالعروب شيت بيجوا مش قرر استمر كيش استمر يترش
0: جران جيبون
1: شاطة درهم وبن شاطة مشهور كي مشهور نكير هذا لا راس
0: لا يدريهم
1: لا يدريهم قلت يي قلت من هرب بس بالله زعمت تجارب كيشيت هروج دينار كي دواد دينار بات كتا ديار بس رو مدينة بخو
0: كش ديف كش خو خو
1: بابي هندي مقطع دعاء سلامتة ما ده شوي درا قلت قلت مشكلته مشكلة أوز ده كم جل كم زيري بو ده كم يعني حادي بو قلت ما هرب كشام كجيب كجي خدي أكيد بل بيدر كي تو إسناد كاسر خو قناعات بيرو برا مجهلة كواكي من مناشم شما أوروبا بوار كاشم شما أوروبا
0: جالك تويرو شون أوروبا
1: جالك تويرو طبعا أشم ما تصدي النوت أبيت أمام شون شين أبا رأي يومين وشخصي مشور الكاسين أبيت قناعات بيرو بوار بكردينية نابون أمين رامين شون أوروبا
0: أبيت نابوي
1: أبيت نابوي بلا كاسم زيادة سلماناكت أمجي شون بين
0: بيت ناب كودان
1: كودان أو كودان ممجي شي بوبو أجي تويرو بابو موكيوي اجي بيتر موكي از دغورد مو ماق ايول بوجي بيجا كي يقول ما بيجي بلو فيكو في كاش اوربوني قصه سالي ما الفيدر كي بيتاشني بطلو بلو صوره كي مو بيت المخيمي ام سي صوره من بيرو مو سي صوره اي شو بيم ما ناشو داس بيكو انت فوزو داس بيكري مش كوكويل دبرخي بيتا صوتم بورا همي شيدو موت تصاب وانا خوتيني تاش ادبر تو مشو ليكم 108 دينار ليتاي موت تصاب من هشتي بوتكرا جري دي شو بيلي موت كوردينيا يعني انت فوزه ده سبيكر مش كوخي لو بس بيتا ستم بدي بكورديني كتم دو ابو تاغوتي اس حس كم ابرنوم دائما جلون كسو بوغن يصريح وصادق
0: رازدغو
1: رازدغو بلا كاس مزود سركسي نكت هم همي كوردين بريتيكين هم هم مجيت اك مولدوجيون فاردو كوربريه سراسو سكر روسو دز دسمنت ماشي ديورن يعني نظر بيكو بزار بيك بوم شيء ببيت هز دفاع عشلو هيك بيمونة كرديني بري هم تشتو تب كانوا في حديقة كهك كم ما كقولوا لي بيت كوشتراش كلها كبتني لي بيت أهم هم يسافينا كده كوبا في البيت كبيت سافينا هم يطلع في البيت كاسنو بتابع بيا بيا وقت هشت وشت بعسياتين ناس بتابع شعية بورتيا ناس بتابع إيزدية مسيحية بصلمونة هم يسار كت كده والبيدر كده صفر الوقت يبي خازم أف إنسانات هاكو سربور هاي بموناتو يخلص ميجويا بشنكي ميجويا ميجويا
0: ميجويا ميجويا تمار كيران
1: دهتا تمار كيران كي بيتاب تشتيم قوتي صبايي بيت ديارات كيار دي بيت وانينا بساكيا دليلو إزباطو همي تشتيم موجود همن بيت هبن متصويدية تايم تشتيعي هر عردك أشويمي من دليلو إزباطو تشتيع خويا أستحديد كام جيه جارة كي بجيت يون قضم ما بحثي خيوناتي بلي
0: بلي
1: مروف خيوناتي الملاتي خونا كي بريم تشتو مروشيت بارك كبير مروشيت كوبي زاميت كت بيوش دون كت
0: جالا جالا سباز بوتا اف راستي و صراحة تتا وكبعنا بيت بيجن سيدة زور باريس كيفي ومار نيكو ابل كتو مهوان خلقا جلبوش برنامه كردو ورابون شنازي بوات كين براستي جي هين هينن خم خورد وی ملتی و شورش بردامی و پیدایو ابرو کبر همه وی اوی و هیویا جهگه دریج بو جنابی داد خازینگل اگر سپاس بوده برای گوهتای قدگران به چند خلق و ابجارب میوان داریا زور برای سکیوی با مرنی میوان مبو عبدیمایی کاسلا و رزین ستاف برنامه جبر هف کرنی خالت احمد بادیوش پیشکش کرنی حوال صبحی و در هنان و سرپرشتی جین ریکانی تا مهم داری بکادی کردستان هر آوه دان بیت موسیقی

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه بلگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5 #5.na.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

دم باشه سروک نیچیروان بارزانی ده پیامه که دا بو وغراد ماهیا باب پارزگار کرکو که دا راد گهنی تن که ده پیامه دا سروک هرما کردستان دا هاتیم جه خود مازند خازم گیانوی به دلووانی خوشاد بکت و صبر و هدار بده ده و هر واسامه سرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان ده پیامه که سر خوشی ده هفخمی خو بو وغراد ماهیا باب پارزگار کرکو که دیار کریو دا دیار کرن که پرسو سر خوشین خو آرسته هوا دکم وزارت پرورده حکومت هرما کردستان راد گهنی تن صباحی گو ازمون پولا دوازده آماده ایده دست بکنو لدم ازمون ده هلا انترنت بو دمکی دهی ترا گردن هر وسانت تزانین 27266 قطابی لدهو که ده بجداری ازمون پولا دوازده آماده ای بن دزگاه خیرخازی بارزانی هاریکاری داینه 1260 قطابی پولا دوازده ین شنگالو دیسان اوین کو ازمون خول دهو که ده انجام دنو زیده باری و چنده جی کو لقه هفته پارت دیمکرات کردستان تی چوی هات نو چوناوان جی داوین کریم لدفنیترین راپورتانی دولتی پارزگاه هولره شیاب پیگه خود ده نوالیستا هزار باشترین باجرین جیهان ده بو کمپانیت نیو ستاندر آب و پارزیتنو و کو دوامو پیسترین جنگه ها کاری کو دهنا لسر آست عراق بمینیدن قطابیه که زانکویل باجر سلیمانی اپلیکیشنه که تایبت به هات نوچونه و دیسان دیتنا هلیم پاسان بنابه سولی پاسا چکریه و هر وسا اپلیکیشنی هنه به هلی انترنتی تیده کارا کرن هر شاد بن.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: دهوك راديو #5
1: ريجين دنگو باسان استوديوين راديو دهوك بهنا پیشکش کرن. سردير
2: سروک هرمو کردستان پیامکا بهیداری آرسته پارزگار کرکوکی کرد. سروک حکومت هرمو کردستان پیامکا سرخوشی آرسته محمد سمعان کنعان کرد. وزارت پرورده حکومت هرمو کردستان را گهان صبحی از مونن پولا دازده آماده ده دست بکند.
3: دم باشه. زروک نجیروان بارزانی بواغر دماهی با بیوی سرخوشی لمحمد سنان آغا پارزگار کرکوکی کر. زروک نجیروان بارزانی ده پیام دارا گهانتیا بواغر دماهی با بیوان سرخوشی لمحمد سنان آغا. زروک بری ترکومانی و بری ترکومانی و دیسان پارزگار کرکوکی و مالبات و کسو کارتوان دکم. هف سوزو هف خمیوانم ده پیام سروکی هرما کردستان ده هاتی جیج خود مازند خازم گیانوی بدلوان یا خوشاد بکتن و صبر و هداری بدده همیان.
2: اروسا سرک وزیران مسرور بارزانی ده پیامکا سرخوشی ده افخمی خوب و کوچا داوی باب محمد سمعان کنعان سروکه برای ترکمانی عراق دیار کرد. دقه پرسنامه سرک وزیران حریما کردستان بر رئیس محمد سمعان کنعان سروکه برای ترکمانی عراق بو کوچا داوی باب هوای برس پرسو سرخوشی هوا و بنامالا هوای برس دکم خدای مازن گیانوی به بهشت شاد بکتو آرامی و درحت یجیبدت بنامالا و مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستان.
3: وزارت پرورده حکومت هرما کردستان راد گهنیتن صباحی ازمون پولا دوازده آماده ایده دست بکن و لدم ازمون ها داخل انترنت بودم که دهتا را گردن. دازانجی 27266 قطابی لدهو که ده بجداریت ازمون پولا دوازده آماده ایده کن و جوانجی 19309 قطابیان پشکار زانستی و 7548 قطابیان پشکاوی جی و 409 قطابیان
2: پشتی پروسه آشتیه ده دفرین سنوری آودانی بخوه بینو ده کرت چاندنه و گشت و گزار گشه بخوه بینید.
4: به خوشحالی و چند سال گشت بر راستیان شروع آلوزی اندنا برا پککی و سپای ترکیه دا و پشتی پروسه آشتیه جی آرامی بودور زوریه. اف چنده جی بویا گرهنده گوش مرکا مزن یا خلکی بزورن سرمال و حالن خو. ادوه درباره دا او سردانکا میدانی داره بر احمد وزیر نافخوی حکومت هرما کردستانه راگهاند هیوی دارین اف کشن لسنوری ماین اف تمامی اف دمایی بینو آرامی و دوریب ایک جاری ابزوریدن.
5: خوش وقتانه اف چند سالانه بار آرامی و سقامگیری ناوچه از گلک باشتره و خلکه که زوری وگره افسه آواید خو. ام هیوی دارین که او کشو گرفتید که هی هشتا مایل و دوری اوش کتایی ببین و چی دی خلک لمترسیا شر و توپ و آجاوید کل منطقه هبین ریگر نبین بونده که خلک وگره افسه آواید خو. همی بیدارین که آسایش و سقامگیری تا خالا صفر سنوری بیت جبجه کرن و در سالات اداری حکومت هرم کردستان با همه ناوچه برفره ببیتن در ام بشین هم حوالاتیت خوب وگرین نفسر خاک خوب

0: بشن خدمت گزارید پیویز بو بگینین.
1: هر وصا وزیر نافخوی حکومت هرم کردستان ربر احمد راگهانجی هندک دور الدروی ادارامنه هیوی دارین او پروسه آشتی ترکیه سرکفتیانه به تبره و برن. حکومت هرم و سرکرداتی سیاسی کردستان هرچیات شیان دابیدن ده بو سرخصناوه پروسه ای کدن.
0: هندک دور خارج اراده منه. ام هیوی دارین او پروسه آشتی که های بین ازد پککی و حکومت ترکیه پریور چیتن و سر بگرید ما وکو حکومت هرم کردستان سرکردهت یا سیاسی هرم کردستان هر دم پشتوان بینه بوندی که اف پروسه سر بگریتن و اف نوچهش وگرنه باوشا حکومت هرم کردستان و ناحیه اداری و اکو جغرافیه که گلکا در رفین چونکو خوشترین و جوانترین نوچهت گشتیاریت دور بادین آبشوهی که گشتی اونی الوا نوچانه و هیوی دارین او پروسه بزرگترین وقت کتایی پیبتن دا که خلکی ما بشتن بسر برزی و ابتنایی وگرتف اوان دور
1: لدور آمیدی و دورین سنورین پارزگاه دهوگه بو هیاما پتر جسی سالانه شروع آلوزین چکداری دناف برا پارتا کریکارین کرسان پککی و سپای ترکیه دا بردام بوینه و اف هفرکیه جی بو اگر جولبون و ایک جاریا پشکک جه پتر جه 200 گندان السنور قضا آمیدی و ناحیین شلات زیو کانی ماسه و دیرلوکو چمان که به چنده جی زیانکا مزن گهانده کرت چاندنه و گشت و گزاره.
2: محمد محسن کساتی دیار دور آمیدی با رادیو دهوکرات گهنیتن کار چاندنه لدور آمیدی گشکریم.
3: حکمت هرم و کردستان جیب در فد دید که جاره کدی درگه و ببینو جاره کدی خلقستا وارد خویت کبم کتبا و کار خوی کشت و کالیب کتم اوه دور خصوصات خویت خاصه تایم تایبت شوار زیبار دست پید کت پرنگید گیایا که منویت رنگید همی گیاب ناف ناف بیجمه و اوان و زایدن پشتی او خلاص بیتبا که اکود بیجن علف حیوان ها که آلی که حیوان ها هلزه هلزه که دست ناکویتن او جیدیسان افچویت ما پری هلزن و بجلی هلزه و اوان بیتا بابت میشه تنگوینی و اوی چویش بلی او بخوداند کن کویت کیویجی تاین
4: سروک دسته و برهنان الحکومت هرم کردستان دکتر محمد شکوری راگهان دوی هیوه دا دو کربندین گرنکین آبوری و گشت و گزار الهولی رو دو که دهن انجام دان.
5: لمانگا دو باکو کربندیک باکو یانش احتفالیک مانده یو بو کرتی گشت و گزار لیک لحولی ریک لدوهو که بو دعمی کرتی گشت و گزار لحریم کردستان که اما وادکا زیاتر و جنزاری ایم لگل دسته گشت و گزار لگل وزارتی شاروانی گشت و گزار زیاتر لیک نزیک بیتوا بتوانین دعمی ام کرتب کین پروژه زیاتر خلقی زیاتر لحریم کردستان وگر بخریدن ما بستی سرکیش اوایا لکردنوی بشکانی گشت و گزار لزانکو پیمانگاکان بو اوای خلق راه هنانی که باشی پی بکریتن بتوانی لارگانکانی گشت و گزار لحریم کردستان ایش بکاتن.
2: دزگاه خیرخوازی بارزانی هاری کاری داینه 1206 قطابیون پولا 12 ینشنگاره و اوین از موند خول دهوکی انجام دن زیدباری کولا قاهبده و پارتی دموکراتی کردستان تیچوی هاتن و چوناوان دابین کریم.
6: دزگه خیرخوازی بارزانی هاریکاری گهاندنه قطابیان پولا 12 آماده این شنگاله. الدورویگه پیرشیر برپرسی دزگه خیرخوازی بارزانی لشنگالت بجید ام سالانه لدیف برنامه گرک خستی هاریکاریا قطابیان خودکین.
7: و سالانه امتین هاریکاری قطابیت خود کنیدین از منال لحوک انجامده پشتی برو دوخه شنگاله اوسا کو پرورده شنگاله شیب چید از منال مدنی بکتن. لو را وکمون بینین افرو که جدی سامحاتینه پیشی دست از منابع کن قطابیات نویری ام جهانتین هر کاری وام کن هم کارتون نک پارسل خوراک با انداب میکن دیسا پاکی جکی خیره که اوجی جبوناتش تو شیویت وانجی ما حاضر کرد گل دا سی تک آف جی ما دایوانا دا کو بشین وی هیویت ناف بشین ناف خوی دا اوید اکتیا قطابیان دامان با هم بردست کری جیانه خوب رو ببن از منی خوان جان
6: جلائی که دی هر لدور وی بابادی عبدالسلام کمال برپرسی که اتیا قطابی و لوین شنگال اد بیشیدن او روزی دا تری 1206 قطابی جوی هاری کاری مفادار بون
8: زده تری 1206 قطابی شنگال و دفر سنون هادینه دیل پارزگاه دو که بنگه دوانت ازمون آجی کمپا خانکه و شاری آبن دی ازمونت خوال انجام دن با بماوی هی وکی دی پارزگاه دو که مینن بشت نافخویی با همهنگی ادگل سروکاتی ازانکویا پولی تکنیک و پیمانگاه تکنیکی شنگال بوان هادینه دابین کرن هر اوسا سوپاسی و لقه هفته پارتی دیموکراتی کردستان تیچوی پاسه چونو هاتنا قطابی آلستوی خواه گردیا هماهنگی ادگل دستگاه خیرخوازی برزانی سلط خوراکی هر وسا آفا تازید سر قطابیه هیده بالاف کرن.
6: دستگاه خیرخوازی برزانی بر دوام هاریکاریا پیشکشی جهن جدا جداد گت هاریکاریا و جاریشیدا به سر قطابیان جلای خواهجی لقا هفته یا پارتی دیمکراتی کردستان جیده چوین هات نوچون وان قطابیان شنگاله دابین کرن. رژین هلی رادیو دهوگ.
4: افراسیا موسار و برای گشتی سخلمی و دهوکی راگهاند دم کابینه نهی حکومت احریم کرسان دا کارت هتک کرن بو و کرنا دو سنترین و دیتنا نخوشین پنج شیر پشیوه که پیش وقت.
9: او تشتی مهیل پارزگاه دهوکی حتی بری دو سال جی پارزگاه دهوکی تنها تشتی که با او جی سی و پیش تخت چلو چل تخت کبون بو نخوش چند شیا چارسر یا کیمیویل نخوشخان آزادی و گرن کت چل تخت کبون چلو پیش تخت کبون لی پشتی کابینا نه خوشحالی به پارپشتی سرو که حکمت احریم و کردستان وزارت تندرستی پارپشتی پارزگار دو که امشی اینا پنگا بید گل پاش پا بشن که پارزگار دو که بنا خوشید میت پنجه شیر پارزگار دو که نکه کار تیتا کرن سر دو پروژه او جی پیدا کرن آنجی هبونا بکرن آبا کرن دو سنتر و دیدن نخوش پنجه شیر پیش وقت ایک شوال رخ ایتی تیده تا داند در نیزیک نخوش سنتر دینا که ایک جید پارچه که عدل قضا سمین حاطی دن دو مندو سنتر همین پارزگاه حاطی.
2: یوسف صابری کارگر علاقه که پارتی دموکراتی کردستان راد گهندن چندین وکانی لسر انجام دان ها ریفراندوم حاطی ننجام دان.
10: اپرتو که ایکم جدر رسمی و اکادمی و که بجن یه زندیه سه پروسه یا رفراندومه پیشتی یه گلک اتو حد دکتراه سالت ماستره و کلینت اکادمی هاتن لی اپرتو که سال 2020 که درکفتی ایکم جدر اکادمیه و بگو بجی هر کسی که ببیتن سه رفراندومه و خیانت 16 اکتوبر و کلینه که بکتن دوید بچید او پرتوکه بخینید و او جدر هر اساسیه.
4: قطابیه که زانکوی الباجر سلیمانی اپلیکیشن که تایبت پادنوچونه و دیتنا هیلین پاسان ابناو سولی پاس چکریه. وی گنج دهنر آماجه پیچنده کرد که پروژه دو پشکین سرکی پکتید پشکایی که تایبت بتاخین سلیمانیش برکو او داتای نوکه سرنقشه جهان این وکی گوگل ماب هین بو باجر سلیمانی شاشی انزور تیدانه و دوی پروژه دا تا خاطین ریخستنه و هر واسا رونجی کرده و کوپشکا دوی تایبت بدیار که ناویزگه و هیلن پاسان شبرکو تانو که ده چه پلاتفورمان داو تنانت شلوه الائن پیودی دار ین حکومت و جیب دیجیتالی نهاتی نکرن ایک جی تایبتمندی ان هر اگرن که وی اپلیکیشن اوکو پیدوی پیلا انترنت نینه.
2: سرک وزیرین پاکستان دی پیامه که دانی زیگبون و امزاکرنا را کفتنا آشتیت نابر امریکا و ایران دارا گهانده و آماجه به چندی گریه که بریارت مای 24 دمش میرد به دارا کفتن به شوکی الکترونی به دا امزاکرن.
4: دنگو باز سبدمایی کاتن شاد و بختوار بدن.

روشانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: ین خو آرسته پارزگاری کرکوکی کرن به وغراد ماهی آبابی ویم. وزارت پرورده حکومت هرما کردستان راد گهنیتن صباحی از منین پولاد واسه آماده ایده دست بکن و دم از منان دا هل انترنت بو دم کی ده تارا گردن و تیت زاننجی 27266 قطابی لدهو که ده بجداری ده از منین پولاد واسه آماده ایده گن. دزگاه خیرخوازی بارزانی هاریکاری داینه 1206 قطابیون پولا دوازه این شنگاره اوین از مونن خول دهو که انجام بدن و هر دیسان لقا هفته یا پارتی دموکراتی کردستان جی تی چوین هاتن و چون آوان دابین کرینه. قطابیه که زان کوی لباجر سلیمانی اپلیکیشن که تای بد به هاتن و چونه و دیتنا هیلن پاسان بنابه سولی پاسا چه گریه و هر دیسان تای بدمندیا اوی اپلیکیشنی جی اوا بی انترنت کارده کدن. وزارت در به ایران راد گهند صباحی یاداش تا لکتی گشتنی نهایت امزا کردن بلل روژید بهید دا اگر امزا کردنی هیا. هر شادمن.
1: روژانه لی رادیو دوهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

سلابو دمباش، محمد توفيق وردي، ایک جنویزکارو خمخورن کمکرنو چابکرنا فلکلور کردی ین بناو دنگه لی سال 1924 باجر کویا حاتیه سر دنیای خاندنا سرطایو ناونجی لکویا و خاندنگه گاما مستایان لی بغداب دیماهیک اینایو سال 1944 بویا ما مستا جه سال پینجان و دز بنویسین و کمکرنو بلافکرنا فلکلور کردی کریو ای کم پرتوکا خو لجرناوه انجامی داوین پیسی لبغدال سال 1956 چاب گریه. پترجه چل پرتوکنوی بکردی و عربی دوارن فلکلوری و چیروک و دیروک دا حاتینه چاب گرن. لسال 1946 پشکداری ده کمارا کردستان محبات دا گریه و الویره جنویسرن گوبارا. گرگوالی مندالانی کرد ایکمین گوبارا زاروکن کرد بو اوالوه سال المحابات درد کوید. ده پرانیا گوبارو روجنامین کردی ین سردم جیوی دا برهمین وی حاتین بلاف گرن. لداویه کانونا ایکه لسال 1975 لباجر بغدا وغرا دیماهی کریه.

انتخابات تبگی رامنه آزادی داخوازی آمنه لی کلی گهدار کلی آزادی خواست کلی بنده است خوزانک زمانی گلی زمانی ملت درد ملت میشه حسی وی رابکی شبو مافی وی او مافی هر کسی قد زن نگن هر وها لشوری و گهدارن نیم فروتان نیم بها گلی بندسر یارم حوالی بارگرانم حوالی شورشوانم خوزانی گلی بندست اندام کردستانم

هنگامی کردستان.

Gelirim de seyyar, dili onda yarar.

شورش گرم هم کردمش بوخی خراب بخوفم بوخی خراب بخوفم آخ بوخی خراب بخوفم شورش گرم هم کردمش بوخی خراب بخوفم لسر وانتم بخوفم لسر وانتم بخوفم هفالی برگرانم هفالی شورش وانم هفالی شورش وانم ما هفالی شورش وانم هفالی برگرانم هفالی شورش وانم هفالی شورش وانم آخ هفالی شورش وانم بوزانی گلی بندس اندامی کردستانم اندامی کردستانم

0: استودیوی رادیو آدهوک به نپیش کش کرن. سردیر
1: سروک هرما کردستان پیامکا بهیداری آرسته پارزگار کرکوکی کرده. سروک حکومت هرما کردستان پیامکا سرخوشی آرسته محمد سمعان کنعان کرده. وزارت پرورده حکومت هرما کردستان را گهان صبحی از مونن پولا دازده آماده ده دست بکنده.
2: دم باشه. سروک نجیروان بارزانی بواغر دماهی با بیوی سرخوشی لمحمد سنان آغا پارزگار کرکوکی کر. سروک نجیروان بارزانی ده پیامدارا گهانتیا بواغر دماهی با بیوان سرخوشی لمحمد سنان آغا سروک بری ترکمانی و بری ترکمانی و دیسان پارزگار کرکوکی و مالبات و کسو کارتوان دکم هفت سوزو هفت خمیوانم. ده پیام سروکی هرما کردستان ده هاتی جیج خود مازان ده خازم گیانی و بدلوان یا خوشاد بکتن و صبر و هداری بدده همیان.
1: هر وقت سرک وزیران مسرور بارزانی ده پیامکا سرخوشی ده افخمی خوب و کوچا داوی باب محمد سمعان کنان سرکه برای ترکمانی عراق دیار کرد. دقه پرسنامه سرک وزیران حریم کردستان بر رئیس محمد سمعان کنان سرکه برای ترکمانی عراق با کوچا داوی باب هوای بر رئیس پرسو سرخوشی هوا و بنامال هوای بر رئیس دکم خدای مازن گیانوی به هشت شاد بکت و آرامی و در راحت یجیبدت بنامال هوا. مسرور بارزانی سرکه حکومت حریم کردستان.
2: وزارت پرورده حکومت هرما کردستان راد گهنیتن صباحی ازمون پولا دوازده آماده ایده دست بکن و لدم ازمون دا هیل انترنتی بود دمه که دهتا را گردن. دا زانینجی 27266 قطابی لدهو که ده بجداریت ازمون پولا دوازده آماده ایده گن و جوانجی 19309 قطابیم پشکا زانستی و 7548 قطابیم پشکا و جی و 409 قطابیم پیشهیم.
1: پشتی پروسه آشتیه ده دفرین سنوری آودانی بخوه بین و ده کرت چاندنه و گشت و گزار گشه بخوه بینید.
3: به خوشحالی و چند سال گشت بر راستیانا شر و آلوزی اندنا برا پککی و سپای ترکیه دا و پشتی پروسه آشتیه جی آرامی بودور زوریه. اف چنده جی بویا گرهنده گوش مارکا مزن یا خلکی بزورن سرمال و حالن خو. ادوی درباره دا او سردانکا میدانی دا رایبر احمد وزیر نافخوی حکومت هرما کردستان راگهان دهیوی دارین اف کشن لسنوری ماین اب تمامی اب دمایی بینو آرامی ها دوره اب ایک جاری اب زوریدن.
4: خوش وقتانه اف چند سالانه بار آرامی و سقام گیریه ناوچز گلک باشتره و خلکه که زوری وگره اف سه آواید خو. ام هیوی دارین که او کشو گرفتید که هی هشتامای لیوی دوره اویش کتایی ببین و چی دی خلق لما ترسیا شهر و توپ و آجاویت کل منطقه هبین ریگر نبین بونده که خلق وگره تفسه آواید خو. همی بیدارین که آسایش و سقامگیری اتا خالا صفر سنوری بیت جبجه کرن و در سالات اداری حکومت حریم کردستان با همه ناوچه برفره ببیتن دا ام بشین هم حوالاتیت خو وگره نفسر خاک خو همیش بشین خدمت گزارید پیویز بو بگینین.
3: هر وسا وزیر نافخوی حکومت هرما کردستان ریبر احمد راگهانجی هندک دور الدروی ادارامنه هیوی دارین او پروسه آشتی یا ترکیه ایب سرکفتیانه به تبره و برن. حکومت دا هرمه و سرکرداتی یا سیاسی یا کردستان هرچیات شیان دابیدن ده بو سرخصناوه پروسه ای کدن.
4: هندک دور خارج اراده منه. هم هیوی دارین او پروسه آشتی که هیب بین ازید پککی و حکومت ترکیه پریو بچیتن و سر بگرید. ما با حکومت هرما کردستان سرکرداتی یا سیاسی هرما کردستان هر دم پشتوان بینه بوندی که اف پروسه سر بگریتن و اف ناوچهش وگرنه باوشا حکومت هرما کردستان و ناحیه اداری و اکو جغرافیه که گلکا در رفین چونکو خوشترین و جوانترین ناوچهت گشتیاریت دور بادین آبشوهی که گشتی اونی الوا ناوچانه و هیوی دارین او پروسه بزرگترین وقت کتایی پیبیتن دا که خلکی ما بشیتن بسر برزی و ابتنایی وگره تف اوان دور.
3: لدور آمیدیه و دورین سنورین پارزگاه دهوکی بو هیاما پتر جسی سالانه شروع آلوزین چکداری دنابرا پارتا کریکارین کرسان پککی و سپای

0: ترکیه دا بردام بوینه و اف هفرکیه جی بوی اگر جول بونا ایک جاریا پشکک جه پتر جه 200 گندان السنور قضا آمدیه و ناحیه نشلات زه و کانی ماسه و دیره لوکو چمانکه به چنده جی زیانکا مزن گهانده کرد چاندنه و گشت و گزاره.
1: محمد محسن کساتی دیار دوره آمدیه با رادیو دهوکرات گهنیتن کار چاندنه لدوره آمدیه گشکریم.
2: حکمت هریم و کردستان جیب در فد دید که جار کدی درگه و ببینو جار کدی خلق است اولت خویت کفم کتبه و کار خویه کشت و کالی بکتم اوی در خصوصات خویت خواست تایم تایبت شوار زیباره دست پید کت رنگیت گیایا که منویت رنگیت همی گیاب ناف ناف بیجمه و اوان او زایدن پشتی او خلاص بیتوه که اکود بیجن علف حیوان ها که علی که حیوان ها هلزه هلزه که دست ناکویتن او جیدیسان افچویت ما پری هلزن و بجلی هلزه و اوان بیتا بابت میشه تنگوینی و اوی چوش بلی اوی خودان کن کویت که ویجیه تین
3: سروک دسته و برهنان حکومت هرم کردستان دکتر محمد شکوری راگهان دوی هیویدا دو کربندین گرن که این آبوری و گشت و گزار الهولی رو دو که دهن انجام دان.
4: لمانگا دو باکو کربندیک باکو یانش احتفالیک مانده یو بو کرتی گشت و گزار لیک لحولی ریک لدهو که بو دعمی کرتی گشت و گزار لحریم کردستان که اما وادکا زیاتر و جنظاری ایمه لگل دسته گشت و گزار لگل وزارتی شاروانی گشت و گزار زیاتر لیک نزیگ بیتوا بتوانین دعمی هم کرتا بکین پروژه زیاتر خلقی زیاتر لحریم کردستان وگر بخریتن ما بستی سرکیش اوایا لکردنوی بشکانی گشت و گزار لزانکو پیمانگاکان بو اوای خلق راه اینانی که باشی پی بکریتن بتوانی لارگانکانی گشت و گزار لحریمی کردستان ایش بکاتن.
1: دزگاه خیرخوازی بارزانی هاری کاری داینه 1206 قطابیون پول دوازده ینشنگاره و اوین از موند خول دهوکی انجام دن زیدواری کول اقا هفته و پارتی دموکراتی کردستان تی چوی هاتنو چوناوان دابین کریم.
5: دزگه خیرخوازی بارزانی هاریکاری گهاندنه قطابیان پولا دوازده آماده این شنگاله. الدورویه که پیرشیر برپرسی دزگه خیرخوازی بارزانی لشنگاله بجید، ام سالانه لدیف برنامه گرک خستی هاریکاری ها قطابیان خودگین.
6: و سالانه هم تین هاریکاری قطابیت خود کنیدین از من لحوک انجام در پشتی برو دوخه شنگاله و سا کو پرورده شنگاله شیب چیتر از منان مدنی بکتن. لورا و کمون بینین او رو که جدی سامحاتینه پیشی دست از منان بکن قطابیات نویری ام جهان تین هرکاری وام کن هم کارتون نک پارسیل خوراک بانده بکن دیسا پاکیجا کی خیره که او جی جبوناتش تو شیویت وان جی ما حاضر کرد گل ده سیتک آف جی ما دایوانه ده که بشین و هیویت نف بشین نف خوی ده اوید اکتی قطابیان و دوان بان بردست کری جیانه خوب رو ببن از من خواهن جان
5: جلائی که دی هر لدوروی بابدی عبدالسلام کمال برپرسی گتی قطابی و لوین شنگال اد بیشیدن او روزی ده تری 1206 قطابی جوی هاری کاری مفادار بون
7: زده تری 1206 قطابی شنگال و دفر سنون هادینه دیل پارزگاه دو که بنگه دوانت ازمون آجیل کمپا خانکه و شار یابن دی ازمونت خوال انجام دن با ماوی هی وکی دیل پارزگاه دو که مینن بشت نافخویی با ماهنگی ادگل سروکاتی ازانکویا پولی تکنیک و پیمانگاه تکنیکی شنگال بوان هادینه دابین کرن هر اوسا سوپاسی و لقا هفته پارتی دموکراتی کردستان تیچوی پاسد چونو حاطنا قطابی آلستوی خواه گردیا به همه هنگی ادگل دزگی خورخوازی برزانی سلید خوراکی هر اوسا آفا تازید سر قطابی هیت بالاف کرن
5: دزگه خیرخوازی بارزانی بر دوام هاریکاریا پیشکشی جهن جدا جداد که هاریکاریا و جاری شدا به سر قطابیان جلای خواهجی لقا هفته یا پارتی دیموکراتی کردستان جیده چوین هات نوچون اوان قطابیان شنگاله دابین کرن. رژین هلی، رادیو دهوگ.
3: افراسیاب موسار و برای گشتی سخنمی ها دهو که راگهاند دم کابینه نهی حکومت احریم کردستان دا کار تیتک کرن بو وکرنا دو سنترین و دیتنا نخوشین پنج شیر پیشوه که پیش وقت
8: او تشتی مهیل پارزگاه دو که حتی بری دو سال جی پارزگاه دو که تنها تشتک هبو او جی سی و پیش تخت چلو چل تخت کبون بو نخوش چند شیا چارسر یا کیمیویل نخوشخان آزادی و گرن کت چل تخت کبون چلو پیش تخت کبون پشتی کابینا نه پوش حالی با پشتی اصاری که حکمت هریم و کردستان وزارت خندرستی با پشتی پارزگار دو که امشی ها اینه پنگا بید گل پاش پا بشن که پارزگار دو که بنا خوشید مید پنجه شیر پارزگار دو که نکه کار چه تکرن سر دو پروژه او جی پیدا کردن آنجی هبونا و کردن آبا کردن دو سنتر و دیدن نخوش پنجشیره یه پیش وقت اکشوال رخ ایتی تیده تا داندن نیزیک نخوش سنتر دینا که ایک جید پارچه که عدل قضا سمین حتی دن دو من دو سنتر همین پارزگاه هستید.
1: یوسف صابری کارگر علاقه که پارتی دموکراتی کردستان را گهندن چندین وکانی لسر انجام دان ریفراندوم هاتین انجام دان.
9: افرتو که ایکم جدر رسمی و اکادمی و که بجن یه زندیه سر پروسه یا ریفراندومه. پیشتی یه گلک اطروح دکترای، رسالت ماستره و کلینت اکادمی هاتن. لی افرتو که سال 2020 که درکفتی ایکم جدر اکادمیه و بگو بجی هر کسی که بویدن سر رفراندومه و خیانت 16 اکتوبر و کلینه که بکردن دوید بچید او پرتوکه بخینید و او جدر هر اساسیه.
3: قطابیه که زانکوی الباجر سلمانی اپلیکیشنه که تایبت پادنوچونه و دیتنا هیلن پاسان اپناو سولی پاس چکریه وی گنج دهنر آماجه پیچنده کرد که پروژه دو پشکین سرکی پکتید پشکایی که تایبت بطاخین سلمانیش برکو او داتای نوکه سر نقشه جهانه این وکی گوگل ماب هین بو باجر سلمانی شاشی انزور تیدانه و دوی پروژه داد تا خاطین ریخست نوه. هر واسا رونجی که روه که پشکا دوی تایبت بدیار که ناویزگه و هیلن پاسان شبرکو تانو که ده چه پلاتفورمان داو تنانت شلای لاین پیودی دار این حکومت و جیب دیجیتالی نهاتی نکرن ایک جی تایبت مندی این هر اگرن که دوی اپلیکیشن اوک و پیدوی پیلا انترنت نینه.
1: سرک وزیر پاکستان د پیامک دان زیگبون امزا کرنا را کفتنا آشتیت نابر امریکا و ایران دارا گهانده و آماجه به چندی گریه که بریارت مای 24 دمش میرد به دارا کفتن به شوکی الکترونی به ده امزا کرن.
3: دنگو باسب دمائی کاتن شاد و بختوار بدن.